Det var att sända Jambalaya, hette i sending vid Country Theology, och hon var först för sent i 2019. Inte samma sen vi lagt rättes.

face it, I'm always chasing a kiss with a twist of a line.

Upptökan vi Bob Dylan och Johnny Cash som sjunger kända Cash-lägi I Still Miss Someone är tidsna flövna Travelin' Through The Bootleg Series nummer 15 som just är utkommen. Röjen av bootlegs från Bob Dylan är länk vid bootleg minast upptökor och inte är att lägga till utgavo men som stundom vid utgivna korsna särliga att lägga saunaron. Bob Dylan får ju till Nashville sist till 60-åren för att täcka upp sina plattor här samman vid tonlagaren och i The Music City. Då är tonlagaren i Nashville bara år för att vara gåvor och sära professioneller. Talan är om plattorna John Wesley Harding från John Rusheutrush och Nashville Skyline från Nuchutrush. Och i Nashville kördes han och Johnny Cash väl och brukte åsna näka av tog att hona sig i upptagehållen från Columbia Records.

Efter beat, beatet det är tungt, lätt sagt. Aldrig närmare till mig shit, det är fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vidare är chikansas longer. Ut det gott men hemma bäst. Färst hemmen runt men oftan hauna är det meningslöst. Och inte stress till varande fin. Damer masserar med mene sippen moserande vin. Och äter kaviar och jomfruhummar. Städger fist, ta min salda lyd, stäng konto.

Om det är ivast, så var det ett dyp i att dyrare tog vi tårte. Läge är just av Ellen Heinesen, åren i åtte Jens Paul Heinesen, och utställningen var gjort av Tore Vestergaard i eisen Stjötna i 2016. Det var hesen sankeren, hända framförslan, och gjort att jag kött för en år så gärna skriva till Måno. Hur ska det vara att vi måste finna fram till gymsteinar som där särskilt goda framförslunar och utsättningar är och häva värde ta i ålasöke kodihjö sundje. Det är ju en hatjärlöta här och att kostna stäcka av från siktningen i havna kyrkje av lejen i en tänkjus. Nu har jag över korsangar ju igen tutsjoar. Så det är lika lösande avmarska kvar det vet om korsan och hur så väl det jag synger om detta om. För att jag den iva gör några fejler så huxar jag det bästa att komma vid en disclaimer som åkare ängst här långt i ungdomar nu malper sig av hesson dövon. Alltså komma av några fyrvarnan. Men jag fann det att han lyssnade så länkare och omfärdande i halvt jag det kommer vid fyrvarnan till sust och sustesändning. Till jag är sån snill där, så kan man ju få allt vi. Nå, nej, det är kämt. Men, jag syns det är kämt det skulle vi ta va? Men vi får göra det. Tui, en annan av Jim Steinon som vi alla känner, det är inte er som sommarkvöld vid stränder. Här är Ålasögan, eller Ålasögakore, och här är 2018, Benjamin Gåsedal Stöttnar, och så är bara en jodadam.

Ja, man kan säga att det är synd att analysera att kruttra och göra Jim Steiner vid harmonika. Och i 2023 var det att det tog Vestergaard i Stöttnäi. Och i hessarie sändning höjra vid ett lä härifrån och det är Bråts och Stittlan Biljan Blå. Till texter efter Hans-Andreas Jorås, Läja i Reindal och Karl Bäck har lagt till rattes.

Till annars avhåverst att sucha att Ålasugur kåre allt det är minnes nästan kvarja för hur med negva lothägar. Så är det som var eisen hettar och är. Ta minner oss inte om sommarfestivalen. Senan av sommarfestivalen hur allt du är med stora en paddel kvarja för när det dynamit ska ha sina senaste framförsle. Och till allt du är med negva lothägar och i Ålasugur. Men så lär sig det. Gått tänk här att vi har vaksa och göra större. Och det kommer vi bara glädjast om. Så vi får höra nu åter från 24, en utsättning som gör det Kara Bäck. Jag har inte vittgjort det enkelt lögn vi tar vant och det har vi inte förelägat till. Men jag har lagt mest att sälja ett av oss till Kara Bäck som jag alltid har sett det lättare jag syns. Jag har alltid det runga så väl. Det är stortligt. Så nu hör vi det gamla solmaläget, Herra Gud, till dyra navn och ära, till Kari Bäck som är lagt till Rattus för kår, och Kari Vågstein skriver ihop.

Vi tar det herra god tuturra navn og æra, skal lykka til å nevne at det var Leif Hansen som skjøtna i 24. Vi narskast enda noen. Vånande tid komen av Sinter i Ålasøk og Hors, men ikke for neg. Det skal helst ikke være så løs vi Ålasøk i at man til i flere måneder er en Ålasøk, lykka som pynti i Donskund Handlund, her jævla pynti kommer fram langt i oktober måneder. Så vi får nå ta det sista läge. Men Luka Arndt här skulle lägga sig kvar vi får att skydda där nästa fyra sändningarna. Därför har vi det tvär efter samma laste. Har vi lust efter en och två med löven från framförslån som har varit i 16, 16 upp till 25. Till Anker Sanchez som vi spalter flera för. Jag också att spela här framförslån här. Slä i slä, till sälja solmar som är nytt rätter, så vi kunde ordentligt samarbeta solmaner. Den senaste sändningen, det här är så här som är för att sätta samman det som i halten skulle vara, kunde vara den optimala, den fullkomna Ålasöv-konserten. Här får jag välja vad det är halten är det bästa. Av ett som är värd det senaste, Tutsch och Arne. Vid enda vi skip och haunene, det är gjort sanktur om att skip vilja vidja hauna. Det syns annorlunda än idag. Nu dolkar det, det tar plås, det larmar och som gör oängst. Men det är så en annan söva. Här, efter korsattelse från Paula i Sandagere, som eisen stöttna i 2025, läge efter Reindal, år från Hans-Andreas Djurus, så läs enda vid hessa månadsändning. Tack för det till Lutte och

Sida pulkära och för allt omskifter. Gåa väl måste och halta att vond värme och termoin ger. Tryck mer i häven till älska så hot som att manna bakan. Men kvör en hoksja under brösten, så jag med holdan fann. För tjänko vid som och göto, kvör vojt ganska betur vär. Är aldrig till fjallsvär färren, men en kunde fylst vid där. Tökta hulta dröme till syna fjallsens tind. Här häve i vutternars goa, här ången finns markna grind. Hon gammar av inches hotna vid bjartan goda dryck. Tui trui

0: Góðan dag og velkomin til þessa kjendu útgáfuna af sendingsni føroyskan landbúnað. Ég heiti Sveinur Tröndarsson og hessa seinastu vikunar hafa við verið að vitja rundt landi, hafa við hafa tosa við ýmisk fólk sem antin hafa landbúnaðinn som fulltíðaryrki, ella trætt öðrum fulltíðaryrki og við hafa mellom annað hórst mjölkaframleiðslu, við hafa hórst grønnmetisframleiðslu og við hafa hórst nýggjar ætlanir. Nú henda sendingin fyrir luftuna við færin halvan oktober og það merkir utan íva að flestu fjöll gingin og að það mesta flett og tví hafa við benka að dittnar tjáttfæm og segjaböndum, einnum að selatræ og einnum við lampa. Æsini hafa við verið að vitja að sörsverða som Ekholm som græðir okkur frá hvossi hann gerir sinni egnu sankotö. Við byrja að selatræ her við að verið að vitja hann tja Eistein Jensen som nokk eitt dömi en nokk svo óvanlíjan festara. Hann trúsjara gammal, men hann hefur bara sýtt við tæmbaum festunum í uppustofu og í nýristofu í umlaug 8 ár. Því hann var 2 gammal þegar hann gjörði spöndi. Hann hefur 400 aðsegir, men hann hefur valgt eina öll sindur örvissi sölu tilgangt enn þar flestu böndunir því hann selur mittli lúti og öndsja til vanliga kundar. Negt hans stöðstu parstinn af tjötnum verið selt í handlunum tjötsepsamtökni í höfustanum. Men Eistein Jensen hefur ösni erar allanir. Stendet det til han, så vil virksomhet av gæren og bukka i togene som kommer, og han har fløyre atlaner. Eintarra av garva kinn, han atler øsne av gagnet av vattnet av festen til å framleie streim, og i nesten fyrer han av velte epler og røter og rymlige støren. Velkommen til sendingen. Eistein Jensen, til å takke vi festen her av Selatræ, har vi bo for 8 år siden. Hvert var det som fikk en havnemann som tar av 2 affæra til selatræer at gjøre spøntet?
1: Ja, det var til avhøren for seg. Og til faktisk det, ja.
0: Hvem sted var han fra?
1: Han kom spekler til Jognarene. Og ja, så ikke det han tog Arne i Arne fest her, så har vi så rønt og vært ute etter å finne en gær eller annet. Men så ble det så omsettelig, og så var det ikke noe man fikk fra bunnarstående langer. Eller fikk, eller kunne søke om. Og så igjen tar jeg til å bli omsett litt, så har vi livet frem vi, og nå fikk som øvlig.
0: Nå nevnte jeg at du var 2 De fleste hadde kanskje bytt tølen om, for jeg sa at det ideelle aldersmarsje, jeg var 25 stedet for 2 Men hva var det som gjør det til at du tok det, altså bortsett her fra Ahoan, tar man i hesten aldersen?
1: Ja, det var kanskje at det var var sørste utkall. Altså det var annerledes nå, eller var det slett ikke. Og nu så det inte 8 och to mest väl kroppen är att han blir 8 år äldre. Det tror jag inte ska fel.
0: Garin så tycker hon, Garin så här är hur säg borste det och hur snägt säger jag det?
1: Ja, det är ut vi får inte att säga. Det är ett taxation jag inte får att vara säger. Vi har inte fått la skipan. Så det är en rymliga stora gärder i färgen, ett förskån höpe. Och jag har vannat det att en familj har kunnat leva av gärden. Och det är något som är i huvud småsättningar som är att visst det var så lätt snart att onkel i familjen kunde vara av var halv dag fram så skulle det helst göra så lätt snart att jag kunde leva av det som en nutumas familj och inte en sån som störste inte för färnakarlön som det är känner ekvån i det som får oss för sig.
0: Och hur ser det bättre till i världen som det är nu?
1: Inte som det är nu, nej. Det blir inte till. Men jag ser inte stadigt möjlighet att gå ut och ta i sig bättre av sig så är det nog inte rätt. Men med sig är det han tjävande parsen av intöknen. Och så såg jag fram till att kanske ha äpplar och rötter som ekar.
0: Ja, jag skiljer att du har några verkatlander som du arbetar vid. Alltså, om vi tackar äpplar och rötter som tar första. Kvart är planen vi tog?
1: Nej, det är... Alltså, tan innagarsbövren som vi som har till fest i det. Han är till en öliga gammal bövr. Och han ger inte något gräs av sig. Och för att förbättra om gräsurtökna som sägen ska leva. Jag syns att man är i att fåra sägen om vi tog fåra som gärren kan geva. Jag syns att man har skilta att vi som värre är av gören i färgen utnyttjarna mest möjligt. Så trøyelig område for meg at vi bruker hjørnet på beste måte. Og som støven er det, så gjør vi for lite av seg av græsset, og tog vi nødre veltene om. Og i samband med de omveltingene, så husker jeg å bruke økene til epler og kanskje rødt reisene.
0: Ta oss av dem nok så større enn bø. Hva vant at du støkken bør bør skjøre til dem?
1: Det det inte ringt att säga, men alltså, hvis man sikker ut det bare ut av Facebook, så killebruseren av äpplen og roten cirka 20 kroner per kilo, så det er møvelækere, og tog bedre erføringer nå begynte at ha mer fokus på å kjøpe lokale vører enn kanskje sindeboligere vører som kommer ærest fra, som gledelig for Jakob Bønder.
0: Hva tross har vi dumme kiloen eller tonsen som man kan få på storskjøren?
1: Det är så att jag allt efter alltså all avgrej alltså till och med mig som snackar om kött eller gräs eller rötter eller så varierar det till gåar och till mindre gåar. Men du ska helst lite av en att touch falta. Så sätter du ett tons ner så går det helst att touch tons upp. Och det är ETT faktiskt är som är det. Och så kan du ganga till att han ser ut vid 20 kronor så finner man det att det kan göra 200. Men det är inte så att säga att man bara sitter hemma och bojar och så vantar man till att nu får man 200 000 rikare. Det är ju utrasler till maskiner och du ska köpa set. Så vårt möjligt vill jag bruka färska då utan mån till er möjligt. Och det hoppar vi där vi bara brukar.
0: Tajma för i halvtiden sorg av Värskattland. Ska man välta störst så vill man väl sakta hans ösne nöjd till att ha utgörna till den. Är det tandvägen till hoksar ösne?
1: Det är så lösnar det. En parter åker utgör till er. Vi tar vid deras liv böj nu i flera år. Att vi tar åker egna traktor till det. Så vi får parst först. Vi får plött i hjörna. Men vi får inte ta som äldre, man kan säga en ny välting. Det kunde vi inte göra. Det skulle grävmaskinen till och det här har vi inte. Men här är det bättre än en kipan kvar och du kan få bövältan upp runt omkring och ägst ni omvälla bö. Så här är så en stor kipan för det. Så alltså vi tar till att bruka värande bö och plöva han upp runt omkring och tean och så lär det att han vill lufta över och rötterna får bättre omstöver och det är inte så lär det att har vi inte har rötter eller äpplar i mig så blir det sått gräs vid.
0: Och att det så är att det ska sättas ner manuellt eller med maskin och tas upp på samma sätt?
1: Här som det är möjligt att bruka maskiner så har det brukt det. Vi har köpt den första äpplen att sätta ner vid och vi har alltså traktoren. Och vi har köpt en äppleupptäckare i snö men här är en ägg manuellt arbete så. Men det är inte varandra på hur det ska alla att det är. Vi har sett saken kurser till att i nästa år så är det första äpplena och rötterna nysätter.

0: Jeg vet at du arbeider i Ørenverskattland, Nøysen.
1: Ja, vi tar i faktisk i flere år arbeidsveien av Verskattland og sammen med Garvasjen. Og, men nå har det kommet så mye lengt at det visste kjennene i Saltaien, og at det var Garvasjen nå. Det var annet hver sørst i år, eller hver dag ta i januar i forrige.
0: Hvor er målbalkeren til, til kjennene i Hasland?
1: Det er parstvis til kanskje, selv om målbalkeren er mest kanskje utlendinger, eller ferende, eller vikjende. Men eisen lokalfolk som kunne få et godt kjenn til at bæg som pynt og anna til at fløva seg omtatt og kalt.
0: Og akkurat han verskattelen vi garva kjenn, nå har det som du selv nevner om det er 300 seier, eller godt vel 300 seier her, men til han mest så var sagt at du eisen kan kjøpe kjenn, eller takke kjenn innenfor øren.
1: Ja, det er mulig, ja. Og i første syfte så var det primært brukt akkurat egne kjønn. Fine og kjønn fra ankeren som vi kjenner, og så har noe vi til at ja, til jeg ligger tatt vi. Og å få at det er oppe køyre, så la seg til at men hvis det skulle være i fulltid og starv til jeg garver kjønn, så är den kapaciteten på cirka 2000 kyn så vi kunde garva. Så vi kom angående till att garva all kyn i färgen, hvis det näkar som helst det.
0: Men i min så kunde du garva näkmar än det som det här var kjol?
1: Ja, månande mer. Men akkurat första målsättningen till er att pröva att vita det som era synter till er, hur stor är marknaden för det kyn? Ja. Det här vita har vi kört den, kjolt om vi har brukt några fitta pengar på att här. Men det är att gagnöjda kynnen är en parster och just den här tjocken är att vi skulle gagnöjda största allt av sägen. Och här blev kynnen i ägstene. En parster av
0: det. Det är ju det att en öliga större parster av kynnen kommer inte till höll där.
1: Nej, det är näka nog vi alltså nu har vi haft en kipan här i förrigen kvar och en större parster med center åttalans till Garvengar. Og det er så fungerer, men det er så at det er noe som åkken ikke damer, altså etter det at det er gjørst, men vi vet aldri at det skal garves for deg.
0: Og det er vel sagt noe sånn månader mer kostnader krevende hvis du skal sende utenlands?
1: Det er det, ja. Men det er det som den store skipen i det gjør vi Chatham som tegas vidt da. At du først ender rundt av gjørelakene, du skal heve ned våtten oppe at seierne frusker og sunner. Det är först du kan få refundera och du får refundera flottningen av kinnom till garvingar och heimat. Så vi tar vad här är kappengardsrejter, men så lades det ännu ännu.
0: Här är ett fjärde projekt som du så ägst ni arbetar vid.
1: Ja, alltså vi tar vad nu i det var så lades att i 2016 tar jag faktiskt vi skanna sig. Og i samband med det så var det en Osländare her, Bunnarstovan, de köpte en utkanskannare. Og så var det ganska passande att få han, hända han en reis nu, han kom her, og han är själv en av vannturbinen, alltså under gärna. Og hette han en regn där, vetrar där i februari. Og han sa allt vatten i avn hur det säljer sig. Så han säger, hatta, må vara ta nästa projekt, du ska färja allt. Men vi sen så en omsökning till Bunnarstovan, nej till omkvarvstavarna och att jag är inte omkvarvstavarna tar varda inländes maleraj eller lockshort. Och här finner vi ett svär efter, men det kunde vi kött läsa ut av att det var ett av något ökje i Chathamon. Du ser vi har ju stått fram och undan haft enkar att allt vatten i färgen. Och det sa jag bara en av så det blev lagt av sin drås till heter här och kört han där det är inte avklaring på kvart se på taler. Strömmen fyrer från turbinverken. Alltså till en avtal kom om vind och om sol och men inte vattenturbiner så det var ju den där.
0: Men det skiljer till gångt ut till verkskatlan framvis.
1: Det är gångt ut och det är en tung process men det är gångt ut ja. Vånande får vi ett ändå svär rumliga kött.
0: Så det är för att höra när mörda till sötterna ganska. Hvis vi väntar att det till sägen. 300 säger, gott och väl 300 säger. Du har valt en ära tillgång. Alltså, det är inte så lösning att du säljer bönlöst till folk. Du har valt att sälja i jakten köpsamtökna.
1: Ja, det är så. Det är Tid til vi møtte til at jeg var til den rette gang til affæren, og vi hadde gjort alt hva vi kunne for at det var så godt kjøtt som vi hadde gjort litt. Og vi hadde vært veldig glede for det samarbeidet som vi hadde haft ved kjøpsantøkene. Så til er intervjuer er til at det hadde vært veldig galt litt for dere.
0: Hva var det som fikk til at hoksa han var inn i stedet for at for å selge det til barnløs til brukerne?
1: Det viktigaste för Jakob det var det här att här var en stor avtäckare. Självt med det kan kunna vara vansar. Men vi såg gärna är ju att här var så gott kött som möjligt. Självt om det är parstvis väver och vinter som bestämmer det. Så alltså det vi var inte bänken för det att vi hade ett vanligt produkt. Men det är parstvis... Tann maten som för exempel folk i havn lever på i det. Ta det färdigt hos, arn det färdigt hos och funda det så blöda det samt om kvätta jag skulle färra. Och så skulle det gruliga kärna kunna köra för att bo i ett och ja. Och ta nätter inte rincha ett lag. Till fast som jag har tjattel i havn i det. Det är inte en parstra att du flogskapar långt till plats fyra som det var fyr. Så vi såg det som är pura naturligt som att... Jag kunde vara en vajtare till Sölestöjn som var i hand. Och till så enda är det så bara bruxan vi säljer till.
0: Och är det så bara utan barnköpsamtöken i hand och säljer?
1: Ja, det är det. Ja. Det är viner och känningar som vi säljer näka till. Annars så säljer vi störst inte. Alltså hvis folk spyrjar om i hand och kött som man kan säga som inte känner så svär nej. Så är vi inte.

0: som jag nämnde i början så, så sitter du av Gärnen här, men alltså Gärnen är faktiskt i Tvojmofesten. Är
1: det rätt? Jo, det är så jag läsnar. Det här, här som Gärnen här blir sammanlagt här, det är nyrestofestet och uppstofestet här i Sälaträ som nu lagt samman i ett feste. Och ja, så det är han sikrar i ägen. Han är cirka 630 hektarar och medan han norrar är cirka 430 hektarar. Så tillsammans är det cirka 1100 hektarar som vi tar. Åtangars.
0: Till öjliga störst?
1: Det är, ja, det är ett förskåförhållande till det största. Ja.
0: Och till hur mycket som affär har vi hållit vid mjölkna i framlösslan?
1: Nej, det är inte svårt. Det är parstvis tror jag att det är något annat som ska tillta. Det är något mer penkaliga krävjande. Alltså säger är sannolikt en krävjande. Och det är kanske att han största utfordringen för att få allt att köra som det ska. Allt det här skulle släcka pengar till. Och på ett eller annat utgångspunkt så är upp. Och tar du kommer när jag sa att allt är så ska du helst inte för alla andra pengar. Hvis du kjøver der, så skal det være vi gjør i løpet.
0: Men til at jeg vil si, altså det er det så omfattende økje, hva sier det?
1: Ja, til at det er området jeg vil ha mobiler, og alt det han, til at krever til at du må gjenge meg. Det gjør det, ja. Og en har ikke biler, men man begynner å få ilt, jeg synes det her og her og sånn.
0: Har du godt fått hva hjelp av deg?
1: Ja, det er sånne den som hjelper meg allermest. Så det är till reisen på Arstvist, tog jag vet att han tog mig det väl. Så tog jag det när jag frågade för mig att jag kunde ganska. Hvis han var övertagad där så övertagade han det. Så vill jag gärna övervara det till han så gott som överkant. Så han inte ska göra det samma troplekande som är färdig att göra.
0: Nej, och hvis du så fyrröggar där vid Eplon och Rödon och Örntingarna trä så är det ganska lättare att få en sammanhängande budskap i det. Är det det som är målet?
1: Ja, det är det. Det är det som är allt avgörande. Och han fäller honom och har lagt allt av maskiner. Och då är det något som är maskiner som vi skulle... Att han ska skalera så lättare upp att det är maskiner som skulle göra det. Ta först och en större möjlighet för att få rentabilitet i det. Men vi skulle ikke glemme til at det kommer noen negative avreisene, hver du kanskje ikke fart noe særlig. Så til så løsene ved lampen, nei, du vet ikke alltid hva du gjør støkken er.
0: Hvordan ser vi til akkurat verden? Altså, har du mest noen tømme når du selv?
1: Ja, i fjør var det øyne negativt av for dere. Det var det, ja.
0: Hvordan da?
1: Jeg sier det var ytterligere fire. Altså, vi hadde fått akkurat på samme måte, men han var simpelthen bare ikke noe fire. I mot till jag så är akkurat det motsatta. Alltså säger den lamporna är av metalen väl fyrt är fight. Ödler är inte stor. Kjalt de smärre lamporna är fight. Så det är till öliga positivt.
0: Kvart har du gjort större hos jag?
1: Inte till helt stora. Till ena fylgen som vi har här på en tag vi får att lyda sig bättre. Och justera det lyda sig nio. Så inte lyckan är gått. Och det är kanske det som är det viktigaste att det är att man anser rätt att det inte är fullt känd att förstå. To be happy
0: that I struggle to feel. 8 år. Om du nu hickar i backspeglen, är du nöjd med det som har hänt i sig 8 år?
1: Nej, det är inte.
0: Hvordan då?
1: Det är tur att du kommer in och ett nytt öka så är det ting som du faktiskt inte väntar för att bli troplägare. Och det är sig troplägare eller utfordringar eller vad man kan kalla det för. Och inte tog jag visste gott att jag kunde uppstanda spårningar och sådana. Men det är ganska säljande vi är ute i allmänna. Här som jag tror till att vi var en vispelare att jag kan stäffa till att det är inte alltid så lösning. Och att du må kämpa för det. Och det är öliga sträv. Det är öliga mentalt sträv. Det är inte fysiskt sträv, men det är öliga mentalt sträv att häva myndläggar som inte suttar tingarna och på samma mat som du. Och på att han postar om att han så lär att det ska vara till gagns för ödl. Inte bara för mig och mina, men ägstning för ödlån.
0: Kvært helt det det som ger att man renner sig ut av troblagarna?
1: Alltså, det är så att det är, nu är det ju festare och det är ju en festare kipan och det är ju en omsättning som att nu är vi vid bonarstående och det ger säkert spyrst och det så röjna att det ger sitt arbete till lytar och sådana kan. Det är bara det att det gånger inte, alltså festare och bonarstående vi kör inte alltid man kan säga. Det är för ofta det är konflikter mellan dem, vill säga på den måten. Och hvis man här finns goda grundkämpar för kvig i det här, så och så, så trycker vi inte här för några troblägar, vet du. Och så är det en bonar och grunder som behöver vara som ska omsida att här pengarna som kommer in för sälta festgör. Och meningen är säkert god i ödelnesen här forskjelliga, men här är en affärta av att det fungerar inte. Det är med justeringar göras till bäge till kipan, om det är laggavan eller vad det är. Jag tror inte att säga vad det är som ska justeras, men det är för ofta till konflikter i mittlen är det här. I mittlen av konfester och till allmänna kipan. Det är sådana som är så kista. Och kvarske festerna är det som sitter vitt och här var kanske några skilt till bara att ta med några andra folk, kanske politiker eller särföreningar till att säga hur vi kunde bättre om kipan. Så lär sig att vi alla har alla samma vi. Det verkar akkurat som att vi ska inte kalla fria mot arbetar, men det kunde vara en större effekt och vi ska alla har alla samma
0: vi. Alla kan säga att vi bara är här nu 8 år 17, alltså hela trä och hittade vi fjorden och ta sig två ärster framvis.
1: Ja, ja. Alltså, det att det uppstanda utfordringar är inte något som bröjter det. Det är bara sin kjält att det uppstår, men vi måste bara köra. Vi skulle nog få det bara till. To be happy, then I struggle to
0: feel just okay. Det säger Eistein Jensen som omframt att styrka rakstra grundalegi under festen och hever ett annat iverkipa mål vid utbyggningarna av virksamheten. Vid nödjo vatten och skoverkattlandet attlar han att selaträ i streamhöpen ska göras den grundbyggd. Tack han hon tog vid vattenturbinerna råknar han vid att kunna framlöja lyggande kvann ström som ödelbygden brukar. Så jämför vi den tur till lampa här vi tittar Jon Nönklätt. Det är tjej och arsöjan han fäst i gärden som huvudvärde i familjen i Nekvar. Här hever han 115 asäger, men hägen som hör till feste ligger äkvilliga och högliga fyra. Det kräver till rattliga negv då han ska rötjast, och det får han att säga om össinter om. Häromframt hever han össin tidig vid en feste in i middelen fjärra, här han hever 132 asäger av trät, så sammanlagt hever han släkar halv 300 asäger.

0: Lige nattur, ta dog i av.
1: Omstøvnare av era bøndi av tog gærne som tofest det sin spesiellar, særlig at man hokser om at du bort til lampa, og det sin lengt ut i heian, sa tikkun.
0: Ja, det lengt urs, det Ante vi bate og etla gongo, så det en fjerskotten hei, kan man säga.
1: Hvordan kan tøyma bruka du ta til fyrst en tur av sted?
0: Ja, etla gongo, så det Och det är mellan 6 och 8 timmar i bort. Det är vanligt där vi bor sig. Är
1: det här nöktande alltså, i långt nu?
0: Ja, jag vet inte hur man fortsätter. Man ser det här utifrån, men det är så ett utsiv kan man säga som är här. Som är brukt stå inne på, ja.
1: Hur snäckar säger här att det här är det?
0: Det är 115. Jag säger att det är 115.
1: Hur snäckar långt gör det här, Marie?
0: Ja, det är mest. I fjör har jag 115 lamp. Det är alltså en lamp på ärna. Och jag har förrförs lamp. Det är Stranger Veteran i fjör. Han kostar en äkv.
1: Kvart var det särskilt? Alltså, var det bara vanliga väver som tog liv i Adam?
0: Ja, lamp. Jag måste ju inte lamp. Det har öliga gott lämpiga väver jag har. Men näkvar kastade borster. Att när var ett av fyra och kävanon. Halt var ikke etter at de måned, så at fri at ivlig var så her var det rett å gjøre til å kaste bort, men jeg har vært an av at kæven og bruntøyne gjør det også at nekker vi over også bruntkjelder. Her er også høyktelig til bruntsegene også å komme frem.
1: Ja, jeg skiljer, han venter jo bare opp i høyene og tenkte at krekke seg bort for veksjonen.
0: Ja, ja, her er ikke lov til med høyene og kæver også. Det vänder på inte upp i norra eller landaringen.
1: Men det att häva sig så längt från husen, blir det inte sträva i långt nu?
0: Jo, det är nog inte snäggvärd. Så bytter som jag. Och jag äter då, det är inte som du med det. Det är alltid så att det är inte snäggvärd lov kan man säga. Hvis man går och byter så är det sträva ju.
1: Kvart kunde man så just för att bött om omstånden i samband med en sån här hel dömes?
0: Ja, alltså det som man har generellt just i färgen det är det att man har sagt att säger i färgen är vittlar och tuschel ska man inte göra. Han ska klara sig själv. Här är det bara även när synder övrigt i huxan att ta man har gjort man kan kalla det husgör eller gå sitt hemgör så har vi den avbyrd att passa det och vara om det. Og først og sier er et munner i hoksen og temgjør, tror jeg vi eller det selektivt, og vi hekna og avmarska tar av gang, så at han er ikke vittler som jeg vil gjøre. Tror jeg alltid er selv at vi har en arbeid å passe det, og som jeg har rønt av høyre, bare vi på 80 og annet om vetren, det er, ja, en ekve for en er det ganske øye man har vært kalt av folk, og man har helt nok ikke lunsj til det, men jeg vet at jeg bor til, så man hever ærestene, man hever åkker automatisere jeg skipene av høyre, til dem som er græsperlet lokskjort, og man setter siler opp et lokklokknatt.
1: Jeg skiljer til å rønt at argumentere for tankene vi kan tykker egne gære.
0: Ja, jeg har prøvd å sendt inn til bunnagrunnen og ære myndeløkere om man skulle prøve å lansere et pilotprosjekt vi omkrar, men det har alltid vært grønn litt lav for det.
1: Hva er så den neste stedet som man så kan takke?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg gjør ikke noe mer ved det. Det har alltid ikke. Jeg er ferdig å røyne det som jeg kan. Så langt som jeg er også, vi tog som jeg gjør. Det er nok bare det.

0: Tan herjen så ikke tan einaste som to hever. Altså, var det fjør at hit feste og en gæra træt?
1: Ja, det egentlig 2 år siden. Det anna hest. Det med til fjæra. Vi det 4 mann som med til fjæra. Her så. Her 130.
0: Så det vil si at to hever 245, det sier tilsammans?
1: Ja.
0: Hvordan gong det vi tog igjen?
1: Nei, det en sin rørvis jeg heier. Det en heier her og vi ligger, så är man av fjäls ligger till så att här är det vår omstöver att passa och föra sig in och vet.
0: Och hur så var skolan här inne?
1: Han var rolig av oss. Här är det. Här är det slott upp över oss nu så att

0: 20. august, da kørte vi, tok vi alle lampene fra, og de har gitt ikke av bønene, og etter grønne og lykke til nå, vi dro på fyrer når vi gikk så igjen. Så her skarst, og myntelig av vel.
1: Hva er mye av vekkene en sånn gær?
0: Han er florekjett og bunt. Han florekjett og bunt, og akkur lamp kommer ganske ned i tjone, men det er stadigvæk få et akkur kjølvers lamp. Men det viktigaste er ganske til det at atnar släppas långt och i augustman, så det är då det är väl för nu tar ju brott och inte rätt.
1: Hur ser så släppa är vi kött?
0: Det var så jag nämnt. Det nämnt att släppa är vi vi kött och annan urtrat och säger är det väl hackrat så visst det sig att folk köpa glädje.
1: Och sälja det helt eller flätta det eller hur ser?
0: Nej, vi det var några kunder, fasta kunder som köper livan sig igen och det här färger vi framhållande att göra. Det är morgon tradition ut och men nekta mest av er flätt för folk.
1: Och ska det så hänga tjatikon till det här rast eller kossa?
0: Ja, det har jag inte haft omstör till, men nu byggde jag med en stor tjat som blev livet i år och det har jag så bjöva folk att det är en möjlighet och det är flöjt som täcker ut och möjligen, bär sjöfolk och annars som inte har möjlighet att ha det hängande. Det har valt den möjligheten, ja.
1: Och det är så inte annars, är det att du har så östen tarskolvar gängande?
0: Ja, vi har några tarskolvar och östen som norska slakten och östen. Då vet du kommer och pundar vid sig och så får jag dräppa tvar tarvar nu, ja.
1: Hur ser vi till, alltså är det är hon här östen stor?
0: Ja, han är stor. Han är öliga stor, säger man. Lägger man nu så säljer man allt, men så var det ett läkna norslo först och främst, men näka ska man så sälja, och det kostar det här var så hårt, så det är inte troligt att sälja.
1: Om du så hyggar attra att tyna som du har haft ett här fäste först och nu tar fäste en mittel fjärra östning, alltså är du nöjd vid att tyna som vi tar som är hänt i festen?
0: Ja, nöjd, ja, alltså ja, vi har haft några, vi har haft tjejka och arger och men det är väl en ting som kunde vi göra, så kan man säga att man bröjt, man först gör några bröjtingar vid skipan man är över färgen. Det här fäste som är här nu och som är allvärda nästa, det är akkurat det samma som det är tog i år. Så det är näck för lite framborr och i först kan säga allt.
1: Kvärt skulle man så görst om du slappstar då?
0: Ja, alltså det är alltid det är en ekon för oss som Jakob, så är det hankor en stor skuld kanske ifrån en mjölkafest eller klucknande som hankor och en vanlig att säga alltid det, och det är alltså kvar krona som du säljer, hon fär till bonargrunden istället för att hon vär till att göra något kär och löv för åt nu, det kan inte vara slat i huset eller säga huset eller klucknande, det är släckt rad till det.
1: Men kvar, är det något utlitt till att man kan få det brått?
0: Nej, det ser ju skönare ut. Alltså, det är höjmelt till det. Och lån i det är att skuldvärsa ner och annat. Men det är alltid inte stor vilja för det. Och det är inte att det manglar pengar i bonagrån först och möter.
1: Vi sa att oss av Arne vi börjar samrunda heter vi att det är öle skjoltan vi får, alltså till att Elmar ska tala oss hej i förrjun. Är det näka vi kunde ha gjort det tandmatt om det finns ganska många personer?
0: Ja, det är en öle god spurning och han alltid vi skulle också ha öle väl om Arne vi gör näka vi till om det här vi vilja. Om vi vilja öka oss här till ett lampa till tog Du jag säger att kommer en större nökt ut av marsnaden, så är garanterat så för priser ni gör. Och så är spåren kvart vunnit om det är spärre att göra mer i arbetet. Jag halter till att säga halter som vi har i det är ett gott säga halt. Vi är nöckrum bättre än som vi kunde göra. Och nu vi vet att frågan går. Det är alltid bestämt. Det är ett anlösning.
1: Så det att vi har en sammansättning av först framlöten kött och så inflott en färskonkött, det är ganska rätta?
0: Ja, jag vet inte alls det. Ja, om man finner en skärningspunkt här och vi bara klarar att mätta den första marsnaden och akkurat det, så man klarar framlöten till så ska jag och vi har talat en av som pröjs, så är det något vi får. Bäst värde som man slapp undan, men jag har alltid inte vi skulle färre in till att inflytta annan sig och så. Det är alltid inte vi skulle.
1: Det är nog nästan att det ärmarska länder som vi tar var till vid en vaxande folkartal så är det ganska troplare att få att hänga samman hvis man ska få flör tjejer in.
0: Ja, ja, avgörst. Det var ju bara här och nära omkvarn och så tror jag att det blev bara mer och mer tidigt av Slotterböj från festen och ner nära. Så det här var en troplare.
1: Yep. Hvordan større troblodge det
0: her? Det en større troblodge. Det faktisk, man plattet å si at bøntene ikke går og fatter for det å være en avvis respekt for bøntene om det, men hun er pura borste, vil jeg si. Det vi en pennastrøk, så vi bøver og annet tid uten ikke kompensasjon. Og det grunnleg, og det flere av oss noen gårdene nede rundt omkring. Altså, tar det mist alle slottebøy.
1: Hva kan man gjøre i stein 4?
0: Nei, jeg vet ikke, det må veltast noe av noe så. Så man ikke behøver veltast. Og om det er bedre at man finner det, at man velter utenfor bygd og ikke. Så man får fri av virka. Det er det beste.

0: Sier Jan Nånklett, som så stått æsnir øyne av tøymon, i helder at neiot vi brøydingon i møyre enn øyne i skipan som hever vi festen i Agera. At enda færa vidda vidjan tja Øssur Sverra sin i Ekholm. Han hever sønast av Nekvo Arne Gjørstsen i Ekno Sankotø, og til det endamali hever han en kompostkassa standande i tunnen her Nekvo Husarhalsrustjen og i ødlomføren til som kan brukas til endamali for ui. Vi leta Øssur Sjolvan grøya fra.
1: Det kompost som det ser ut, altså det en kompostbeholdare, kompostkasse, i hav nok 3000 makkar ui. Og så alt det grøna fra køkjennån og frostakarnån og græsavklipp og pappstitcher, edjabakkar, pizzabakkar og alt utan kjøtt og mjölkaprodukter. Og her frukt og eisne, altså bananskal og alt sånt.
2: Det for alt nere ui her?
1: Og edjaskal og alt sånt. Det for alt nere ui her. Og mikroorganismerna som är miljarder av, här gör jag inte förarbetet, här lyckas man upplösa det. Och så mackande, så får jag att förädla det. Här gör jag det till finaste kompostmålt som kan brukas till tea, äplavälter eller vad det nu ska vara. Och eisen väskan som vi kallar mackajuice, det här är så... Just i botten av sån här är en ständare en trakt så drippar den ro i en sån behållare och i en krukke och så här är så finnas macka juice till det samma som substral bara uppåt bättre
2: som är
1: macka tärning alltså det är faktiskt macka piss kan man säga och det är det samma som substral och bara uppåt bättre som man brukar till te orsapottar vi och åt orster och så och test med tomatplantor lätta väl att bruka till te av i snitt.
2: Och ta molten som tog för porsor. Det är ju alltså allt det här rustet som tog porsor. Det är ju blivit till mold.
1: Ja, te är simpelt det stort flotta hela. Det är från köken och ut här och från havan och allt det här från gräs från gräsbönden. Det är för allt ui här. Och det ska bara hållas fuktigt alla tygna och bara köra rygel ui och så tackar mackan vi att här bara formera så bara mer och mer. Så jag har 3000, 100000 mackar, jag vet inte det och jag säljer på sig av och ger vi eisen på sig av. Så alltså folk själva kunde starta upp i egna kompostbehållare.
2: Det är att börja hetta, kvart kommer det huskottet från?
1: Ja, huskod är er från nerifrån. Ta i bo nerre. Ta var en kommun som vill ha och skulle spara på restborstkast. Och vill de ha vi skulle få kunna kompostbehållare som det heter. Och så anbefaller det man köpte mackar isne ur Aarhus annanstans där. Så det är så från danska mackar. Men det är avskäligt, det är färre inte, just det är färre utifrån, så dodgar det faktiskt. Det klarar sig inte i naturen. Det skulle ju ha varit en fösslig att äta, att man säger att fortera. Så till det där livet är och formeras ju i, och det kommer ägg på sig och så kommer ungar och så röda nötjumackar och det gänger kött för sig. Och här har inte lukter heller för att det är det som så gav, vet du. Det luktar inte. Till det som är halta. Men man vill inte köra kött och mjölkaprodukter ut. Så kan det bara lukta och komma ner och flora och sånt.
2: Och den väskan som tar substralet som du far från macken, luktar det heller inte?
1: Nej, det är ju visst du har sett nösten och det är akkurat det du koncentrerar. Men man blandar det vid cirka 100, 100 fors. Lugga som man ger substral faktiskt och har man brukar det. Och det gör ingen lukt till orsapottarna. Alltså, ingen lukter. Slätt av i hörrunt. Men det fungerar öliga väl. Det gör pena orsapottar hvis man dår att bruka det. Ja.
2: Hur så vanligt är det här sån en kompostanlägg som är här i färgen?
1: Nej, det är nog så vanligt. Det är nöker är bryr på det. Det är som gör det på sundmata. Och det räcker. Alltså, det är bara en spårning om jag har plats till det. Och sen för jag färgen i en sandbukar tjattlar vi ödlen sån. Alltså, det är öliga gott om, hvis man har möjlighet till det. Så är det gott, helt säkert, och ta för att minka om restbordskastet här uppe i brännstöjnet. Det är nästan synd för att bränna allt här, när du bränner i ånden, det är inte meningen. Alltså. Man ska helst klara allt som man säger, alla som lort kjolver, alltså, som får släppa av på den rätta maten.
2: Och det som tog så fart på sig, det flyttade oss i en annan kassa som ligger, och det är ju gödning och kylien.
1: Ja, det blev god gödningar. sankutö som man säger också här. Och så det upplöses att ta kör direkt från kröchen ut här. Så är det tar den tog ju inte så blir vi till malt eller till kompost. Det är cirka ett år under upplös. Det är sånt i annan på kvad det är. Det är att för exempel leker och vad det är citrusfrukter är till neck longer tog att upplösas. Så tittar man kan då väl citrusfrukter och lake. Det är så stäst. Så det ska lukas som mikroorganismerna skulle först för igång till det och lukas som dämpa det så det inte blir så kraftigt. Så med det här allt i naturen kan man säga allt blir till det blir ända vid att det blir ett målt som allt annat. Ja.
2: Och är det här är inte den enaste kompostkipan som du har?
1: Nej, jag har ju en i arbetsplatsen. Här har vi alltid haft nok av pappers. Och så har vi kaffegrugg från kantinen, från kursen och från handeln. Här har vi gjort kaffe till kundarna. Allt det här är färd ner i ett ojlat och så färd det ut till mackarna här, som vi har några vaknar standande i Kjellafmål. Som på samma mat, allt blir ut till kompost. Och det fungerar öliga väl. Allt av gräs som garsnar när det gängar i och slår gräs i Kjallafmår. Det är gräs för ägst nu i komposten. Och så kan det ge papp. Det är papp av allt nog av Kjallafmår, så det är emballagen. Det är alltid rygeligt. Så här kan det ge det blöta pappet. Inte det här pappet, men det är bleta, bilgepapp och sådana som ligger i mitten av öarna. Öliga gott.
2: Tar du kvar papp och... Alltså, du blöjter det först?
1: Ja, det är bättre att blöjta det först, vill jag säga. Så är det lättar i ägstna. Det är brottna lättar sånt. Och mikroorganismerna har lättare vid att begynna på att arbeta på alla barna vägen. Mackan kan inte titta där, men här mackan det lukar som fåda svälja där jocken så det blir så till det här som vi säger Jan macka juice kan det där för och som så kan brukas till som substral till gödning till ostapottar och sårt och till ja till planter till tomatplanter och vad det ska vara. To be happy.
2: Hvordan er det man kan skal du heve for å kunne få en ordentlig fremløsning?
1: Ja, altså hvis man begynner selv hjemme, så skal man kunne bli over 200, vil jeg si. 200, eller nå ringte jeg telje der ikke, om hvor kommer det. Så er det vel en 200-300, og så tenkte jeg et år, så vil jeg si, så ser man månen. Man skal først og fremst heve en kompostbeholdere, det må man heve, og starte vi har fyttet nok av leiv, altså blød, och gräs och kanske snittar malt och så alltså allt det som man har kaffegrums så man kan få fädra så man kan starta upp och så gäng rätt och behållaren är ganska trygg fast fotler så och det här som fäller i botten till goda kompost som för här som man så kan bruka i välten eller kvar där i orsakaren.
2: Och jag skiljer att du allar att gärna runt vid äpplen och örngrömmet i arbetsplatsen och Jalef Moore?
1: Ja. Jag allar mig att sätta några rammer upp och så kör jag simpelthen och kör komposten i här och så sätter jag äpplen ner och så ger jag tiotan gödningar ner och så får vi veta hur det blir till. Det kan bara vara blå gott. Så man har lyckats pröva sig fram och kanske gulare till rejsen. Det borde väl nekva möjligheter. Det är inte så, väl vid grönmeter som så, men man måste röjna sig fram och spyrja sig för det.
2: Så det vill säga att det som fyrer ut, det kommer in efter jöken och komposten. Och det är, alltså, när fyrt han värskattlan en gång?
1: Ja, hon är börja. Så jag kommer kanske sin sent gång, men alltså bättre sent än någon gång. Och jag har ju arbetat vid Nekvar, alltså vi är ner och fick inspiration för öron. Och jag har ju varit runt i skolan och badnagören och vi mölagan. Och här några har mölaga till att göra det. Jag hade bötten eller hade det stått lite att få oss vid. Vi sa att vi ja tar det flisa äpplen och gulrötter så för där så har vi en kompostkassa och det är öle gott och det fungerar som funnits så själv men det är öle gott att macka isen så fungerar allt bättre och som sagt allt är en röntgård och är inte professionell reasoner men man prövar sig fram till flera aromatar eisen tar vita vid men hett är det också en rönt och jag halter tar fram mink om restbordskast i hela tiden så vi inte kör allt i en sammanhang kattla att bränna eller till sådana här container så det är öjliga gott att man kan bruka till kjolver så man kan kalla det för stort flott tæjing stort flott stort flott stort innflyta tons av vis av kompost nerifrån ärastande och det samma vid substral alltså man kan framlägga så kjolver Lukas som att det är viktigt att man äsen kjolver kan sätta äpplar ner där man har kan ta och så har vi här med komposten så har man gjort det här i sådana till det To be happy That I struggle
0: to feel Vi här som kom vid Amal vi har sett kända utgavna av sändningen om förska landbundna Vi tar vid det trots att vi Eistein Jensen festar av Selatrian och Janne Unklett festar av Lampa. Tyrer bajer sejabönder och ter en annan gerande stäver än tandkötum festaren som har mjölknöjd. Eistein har vid vi trots att vi Össer Sverrasson Ekholm och ger höjter förtällare för att gera sin ekno sankotö hellre än att inflyta tö. Tog hever han bär i hajma och arbetsplatsen och gjort kompostkassar till ändamålet. Om så är det att hava onkur huskott till sändningarna eller onkur pris som det halter det ska höra om, ja, så är det välkomna att sätta tecken i samband med mig. Jag heter Sveine Trøndarson och vi har som tack i er för idag.

0: Velkommen til Pottvarsle om glese, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og jeg 16 år.
1: Jeg heter Jonna og jeg 15 år.
2: Jeg heter Silja og jeg researcher i Apokatel for jeg lærer fellags.
0: Vi tar ut utenå og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som hva dere damer og kvi, og vi maler til å neste gå på uten å lese.
3: Det är Ingon Kristensen som har skrivit bogena som vi får ta som idé, och hon heter Jonas på. Det är första bogen i tre versioner, Snjåmannafölje. Ingon Kristensen är född i 1908 och i Høsvík. Hon gav sina första bog ut i 2020, och så igen tar hon skriva nekva böcker till böten ung och vuxen. Hon är med till annat skriva ungdomsbogena Solgrator och sakna böckerna Annika Duimon, Løgmannsdøttrene Astai og Katrin i Tofton. Og i 22 fikk hun til førske bokhandlere virkslønne for skaldsøvne Vilsta Røter. Hei til Bård, Jonna og Olivia.
4: Hei.
5: Hei.
3: Hette første personen til dere. Så jeg halte at vi må begynne ved å presentere dere. Kom til Jonna, jeg tror hun at begynne.
0: Ja, det kan godt. Jeg heter Jonna Rinsjøensen. Jeg är 15 år och grundskolan slutton. Jag flyttade in damar väl att spela tonic, synja och grundskolan viola och pröva sina klaver och bassa i snö. Och jag älskar läsa. Med damar väl fantasi och kanske bara böcker här och gång fyrtjänar en hejme. Till att det är cool att liksom uppleva allt annat än bara gränsliga. Men da må jeg svelte at jeg er så dramatisk til at, ja.
3: Det kan man alltid få inn i en gase.
0: Ja, det var trækket det. Det er jo også ikke. Og jeg har alltid lyse, og det er alltid, alltid ferdig å gjøre.
3: Ja, og Olivia, hvordan vi der? Hva gjør du til deg litt?
5: Ja, jeg heter Olivia Sjønsen, og jeg 16 år. Og jeg kan ikke et skole. Av Brunne, og i Skalavik. Og jeg kjenner ikke ordentlig til nækka vi er, men annars kjenner jeg til nækka tonnækka litt, og jeg spiller violin, og røyne lærer meg gitt det i fritidene. Og ja, jeg elsker at lese og løse tonnækka, og bare samme vinsert.
3: Og er det nækker særlige bøker der damer vel har lese for togene?
5: Jag hade några dagar bara alla böcker. Jag läser ötlån, sånt. Jag läser att danskån, enskån och förskån är halvkörd att jag har. Jag har inte något som är dagar bättre än jag kan. Men det var alltid väl sånt romantiska böcker. Det var alltid dagar alltid väl. Och det var alltid väl fantasi. Och så är det väl alltid till ett inköp andra scenen. Tror jag snarare gott.
3: Romantasi.
5: Ja. Kanske inte ordentligt bynice, men ja. Ja, men då var det väl. Läs vi bröver.
3: Det är som tog jag att vi för igång vi heter Pottvarsbö. Det tog jag att vi får läsa några böcker och titta på om allt böcker och i vatten och blån och några år. Så det är gott att vi tog med att prata vi om böcker nu. Och ja, jeg kan si at jeg sender med Esne, jeg heter Silja, og jeg arbeider som researcher av Forlænden, som heter Bogadal Førja Lærerfellags, som gjør baden og ungdomsbøker ut i førjen. Så jeg leser ordentlig nekvar baden og ungdomsbøker, og det dammer ordentlig vel, og mer dammer Esne øyelige imiske bøker. Esne er det som drinkt å si, kanskje det er da man tunnvalg å lese, så er det ordentlig som drinkt å si akkurat hva man dammer best til at det er imisk. Men man tar sig väl romantiska böcker och vet nu är rätt lite hotig nu av humor. Det är alltid nog så slut att läsa bäge till böten och ungvaxen och men är sen till vaxen. Det är alltid nog skräck. Klassiker är jag vet inte alltid väl hur man läser.
5: Ja.
3: Ja.
5: Jag har ju så tänkt på när som jag gärna vill läsa böcker som vi har nämnt ofta. Eller jag vill gärna skilja till folk tåsa. Om böcker så vill jag gärna ha lyser. Så bara klassiska böcker som där vi vattar då hela lyser. Det har man ju sett av henne.
3: Ja, det kan också ge mig så gott så gå bakgrundsvitan att det här. För som man ser kvar allt kommer från hur man skriver man för Kallax över och hur skriver man nu Kallax över och referenser och sånt.
0: Ja.
3: Och när vi får igång vi båtarna som vi skulle vidja i det så också säger jag att jag börjar vid en och sen till snedjonsbordningen till att det är känt ur bågavärden att personer har en trofast en jorda vin som akkurat som är en sån vinner eller fylsnäte och i hessar båtarna är en ulver som heter Kinnkvite som är bästa vinner till högspersonen eller när det är jorda mackar ur bågavärden som tid minnas sälja väl eller allt är som tid akkurat som här var dant väl.
5: Ja, jag hade ja, men de var det väl gjort till alltså ja, cool då. Jag då rätt väl att söka mig själv en ny kurs. Saka, jag ska bara hitta vi. Någon tog jag är sin hund då. Ja, det är rätt väl det. Men de är väl vi Harry Potter ta i treorna ta för Hermione en chatta. Men de är väl annat till att hon viskar sin sås människa eller hon viskar sort klokare än vanliga chatta. Chester som och för sig syns det som en person eller som en känslor. Och att aldrig vara coolt. Jag aldrig spelar rätt så en likelod och i så gången och i typ ocean jag syns det. Så ja, han då var det väl.
3: Ja, och Jonna heter den här grann. Jorah Macker, alltså du.
0: Ja, alltså nu nämnde Olivia att det är Harry Potter och jag hade gjort den också största hade intryck av mig. Det var Harry Potter och så var det Harry och Brian, han är ensamma och han är liksom i Kärnvinne, han bor i Tjaha där.
5: Dursleys?
0: Ja, mostrarna, ja, det Dursleys som kanske inte är där. Det är Tjejla som är där fosterhälten kan man säga. Men så är det att han kommer av Hogwarts så liksom så Cheban ser så okla Hedvig och liksom hon är vi och i
5: Ödlenbogen.
0: Ja, Ödlenbogen. Liksom hon följer en Ödlenvägen och Madame Ölvalt har liksom sort här kanske skönig fokus på henne med Engine Star Moon och han får sig ensam Ödlen eller Michelton och Onne Vendon Badge så liksom så är Hedvig alltid och det där med
3: akkurat det är present och jag syns att ta spoiler men alltså ta Hedvig dör
0: ja.
3: Så är det bara jävligt så
0: ja,
3: han har haft henne alla mainjacknarna
0: ja. Jag har alltid älskat och i bojna runspa så är det kanske älskat att jag vet hon är ensam med Lucifera och liksom här är ungen som kan vara tjärna och är långre än ett avvist tygabil men Kinnkvite det han är tjärna juggen allt. Och han liksom trofaster och hon vet att han kan vara henne och hon är han. Och Madame Ullevalt har liksom förhåll. I mån till Gussi hon tar som han som en vin. I mån till ofta så är det bara så att han är en som vill göra henne. Så liksom så han är med som en vin kan man säga.
3: Akkurat, det är något helt särligt. Jag har ju en nägra sådana här. Sådana Jorah vinner ur boken som Madame väl. Jag också säger om Abban och Morgonfruja och jag baknade Kjell och Rekve och mamma och ett och två fåklar förut allt det där fint. Jag ser lite vinnande mellan en Abba och en Hena. Och Momi och Momrikor, där är det där fint tillsammans. Men vi får ta oss mer om den ulven som är den särliga Jorah-makaren Chasaka i Sörsövne. Men nu också är vi skulle få ta oss inte mer om vad det heter er för en bok som vi tar idag. Runa Spa, efter Ingon Kristensen. Kan du fortälla mig sin tur om vad det heter er för en skalse, va? Hvad börjar vi?
5: Ja, det är huspersonen, Saga. Mm-hmm. Hon, det börjar så vid att hon är i Norrland nu. Alltså, och hon är vuxen upp så tar folk om Karus och Skarda ja. Och hon är vuxen upp så Daimon och Karus och så ronade sig och hon är rätt länge innan för sort Gando och allt det så ta hur gör sig störst intrycken av Saga och Sjöne och Saga hon tar hon er hur ska man
3: Fyrstana, tar
5: vi ja, det? Ja, fyrstana. Ta färgen sig kvörvision. Ja, hon färgen sig kvörvision är en kvinna som kommer och blir henne komma för att äta lysen till sig. som ligger gräva i Sörlanden och att hon ska fäta och föda åter till Norrland så att hon kan börja gräva här som hon håller sig över. Och säkert ju så har ni ett lyfte om att täska hon. Och så är det efter tar hon blir 15. Ja.
3: Och jag nämligen att jag ska ta hon först det är de förstarna och ta halvt efter 2 år 21.
5: Ja.
3: Att hon fick för eller hon är så sjön alltså hon får inte bara vara.
5: Nej.
3: Tycker du att hon för ung?
5: Ja.
3: Ja, så skulle det sen att hon för ung affära.
5: Mhm.
3: Bara när vi.
5: Och så det sjön när sen det vet Karis dör. Jag tror att vi hon dör och så Jill tar henne sen så. Okej, nu måste jag fråga. Så hon får till Västland för att just Sheldmatch. Tja Vilven Hulta och hon har så gajma senses om hur hon är till att hon är av snömanatten så hon har silverligt hår så tar man lite en annan lite för att gajma senses och hon har ett arr i pannan som ja, tar man också en gajma vid en sån pannaband för att senses visa att hon inte låta gajma sig. Till hon är rättliga mörsa och gante och allt sånt. Hon får sin sån sjön om framtiden och sånt. Så man gajma. Till hon får så färgerna till Västlandet och hon kommer här till Välser. Och här är färgen så vi lär oss om Kjellmöjt tja vulvarna. Och Kjellmöjt tja är sådana här till sin sys herkvinna eller sånt. Sådana som väljer vulvarna. Först och främst säger det, men också landenas.
3: Akkurat, ja. Vad ska vi gå lycka skulle stäcka av i snär? Alltså finns fler och färsa kvävkjöna och hon vet att det är fler med en ordentlig drickfär och hon har ordentliga fyrräga sig till det. Och ja, och så kör man så till dessa völvorna. Jona, vad ska du kanske vad är den här völvan för en?
0: Völvan Hulta, hon är en som hon fortellas med om eller hon drar sig till framtiden och Sheldmatchen är där där även också när vi ser Ørstun och Heilevaje och bara just med för att hjälpa följtsen all det och hövdingen som kände och Velvan hon är ganska
5: så en ganda kvinna jag syns
0: ja, hon är helt så fyr hon är fyrt sig själv alltså. Och så är det att hon kommer vis ner sjönen och fortäller den om framtiden och vad det skulle vara så fyra och hur det kanske skulle vara där. Men jag landade jag sa till att nu är det Jökruts och Borgen som kom fyra. Som
5: hon hörde sig där rättliga tatt förhållt vid godarna.
0: Ja,
5: akkurat. Hon tror att det är väl att få samband med det här och så tar hon med det här om vad det skulle göra, vad det smärtas att göra i förhållande till strategi och så att jag hövdingen brukar annars mena sådana till hjälp kanske.
0: Ja,
3: Raja.
5: Ja, Raja.
3: Det är nämligen också intressant kvar hur vi valde i serveringen. Det är nog en ägg i mig som ville ha detta valde. Kan jag säga av bok att vi måste säga att det heter Eka för Chankra
0: sort äventyr ganska.
3: Mm.
0: Jag syns det att du finns rätt tydligen och utblåster från sort ganska att han också om vi förskar mättan så är det en sort äventyr och kväge som man känner.
5: Wushinga tog in ganska. Wushinga tog in ganska.
0: Ja, Wushinga tog in ganska är just nu och det är vi Holton och Völvon och Gandalf liksom kväge man för liksom tror på. Så jag vant det där hör till äventyr ganska.
5: Jag syns det som en parallell om hemma eller så till åka. Det är lite rätt länge åka, men så är det inte akkurat samma.
3: Akkurat.
5: Och det brukar säga vi när ni goda där, jag syns det.
3: Nämligen.
5: Vi tar mig som god någon och kanske som sig någon och så där, jag syns det.
3: Nämligen. En av ständ i bakgrunden så visar Saga att ett kors som är stäffest till en av ständ i 600-tal någon.
5: Mm.
3: Så vet er akkurat som det läckte att det är det som är den vuxna tojna och det är så bönta samfulla här som det är tyska hjörna och snäck och sort och vaja och järbruk och allt var fyllt en ägva men alltså, det är en sövlig toj som vi kan känna att det är men så är det lokalt bara en fiktiv vera så det följs bäget känt och främmande
5: ja.
3: Och hvis vi färra blir jag allra främst och i bojkene så såg jag vid ett korst. Här som man ser att det ser hela landsparstan här. Allt det där är ju Norrland. Ja, så här som Saga kom från, som du började fortälla och Olivia. Yeah. Hon kom från Norrland någon och så ska hon ha en länka för och ta vid till Jättes korst och så. Få ett bättre en känsliga av hur länge hon faktiskt är alla. Kvad damer tycker väl som det korst och
0: ja. Jag ska säga ju så är ju bouchen till att när det är ju en första ferien att något släkt och något strutt och så får en hjälp från att

0: ímaskun hatta í persónum sum mar dama dalja var liksom man mörd öllu sin ímasku fölt nú framskun stövun og sursen pink og linkin kaska fist sum er hatta han var einsamallir og liksom han hjálpa henne fairness host hatta underfullt kanske av en ton och badge till han var analys och inte vill gå till honom. Och så tar han för skaldmöjden här att ta dig emot henne, ta flest henne ganska och lämna upp och allt det. Så det är alldeles A-H-verst att säga vi mätta honom att man säger att det är det A-H-verska det är så det. Men det som är korsen som är dömmerlig väl det är att lätta att följa vi fejerna till henne och hur länge hon kommer och gusset analyserar ganska just nu.
1: Ja, det är helt spärra i början att det här var så fint. Det är först att jag går över i så bort till med alla ställen och så för att det är till det är torsvara och så för att det lyckas till eller så imskstöjande och så tackar man ens fyllt över i korsen.
2: Akkurat, får det långt till att slå upp.
1: Ja,
2: det är ja. Det är nämligen också snällt att det är nämligen en bokar som man är nog så nek för fyra. Ja. Och så är det en oraliste främst. Det är ju en värld som vi inte ordentligt känner att det är inte, det brukar inte åkra manar, alltså det är blommemanaren, det är majmanar och följna i gräsmanaren och vajemanaren och så. Det är ett övelse. Och är det bytt upp på en annan mata så kan man liksom slå upp och ja, till Sverige till mars eller september eller hvis man liksom missar hött och hällas inte.
1: Ja.
2: Men kvart var det annars näga särligt och är särbörsen som det kom dem till väl?
1: Men det är rätt väl att det är vi att så kvinnorna. Så det är när vi så kvinnorna och kostar vår sort fokus och sådär. Det är vi självmordjärnor helt där oss coola. Så jag tar så tar kommer jag så skuldar Jeff lyfter till vulvarna att så röja henne och så få det bara allt det är bara lära allt möjligt och så ta vi det skulle till dem superdjärn som det skulle NFR så taggade jag sin social med generi som är rätt stor pastor och där rätt så respekterar jag i landet och så det hade jag rätt god sort
2: ja, jag vet att det var akkurat samma mat alltså alltid att jag är alltid att jag är det som är rörliga cool och hotägande till att jag hör om hur socialt man känner på er och läser stärska struskfunder och hur det skulle vänja och hur det är liksom bästa syndrom så plus i hierarkin och är sådana spänningar som saker häver. Saker häver om det är synder troligt för att finna så ett plus till en socialt man känner. Hon släpper gott nog att bliva kom i lära men hon är synder riktigt vid att finna så ett plus vid första.
0: Kanske är det där vi att det är väl vi sört vattnadkynstron och där är väl fyra liksom sört kroppsliga så är det vi att där då är väl vi orston och heilavaje och det hjälper följtsnån och i byggen kanske är det till något cool att sådja liksom att säga hon då rädda väl vi orston och så blir hon kort här att hjälpa tajmon och istället hon då väl vi hon går på köttet ganska så benen släpper hon att arbeta vidare vid tog och männa sina föreläggare ganska som hon långt hade hever, eller tar som lättast vid. Det är snarare cool att där bryter liksom att det rollar i mitteln sin.
1: Men ja, och vi är snarare här är ni kvar kärlmöjare och kanske inte ordentliga att lära så det går att han är kärlmöjare i början eller här är flera som har sin som återvända till att jag kör kanske hon är nudge och hon är annorlunda sånt där. Det kommer ju från Västland, de har lite flest av dem.
2: Ja, och det är ju SNT att det är något, en särskild söva akkurat vid hesten här stenen jag hesar i Holten är att hända den här tira silfralita som vitsa för saker i kvarvisionen. Hon var ju eisen kjallt mörk.
1: Ja, det är
2: ja.
1: Ja, så Saga vill liksom affärer essensus i henne av fotospåren eller så. Och Tira är så mamma China. Essensus spoiler alert, men ja. Och så vinner hon så affärer i så henne av fotospåren och hon vet att det är lustigt som när Jova tar Sira i sin att Tira släpper köra så att man folk i sin.
2: Ja, det är Jova lyftet att det blev kjallmarkare att det skulle tänna völven först och landen och nast.
1: Ja, och så det.
2: Välja bötn och familj ifrån.
1: Ja.
2: Så det är nog så störst, steg att täcka, tror jag.
1: Så, ja. Och Saga, hon också är snäll att hon möter vid att mamman valde henne fram om lyfte, så hon ville ha sin mamma då fram om lyfte eller sånt. Så hon för att brottet till lyfte för att färra till Solande efter. Eller till henne attan jag kunde alltid. Hon så tränar sen så upp för att färra till Solande och finna kroppen till mamma. Så jag tänkte vi hemma så. Så jag till sen så söner så här för och sen innan huset så till kanske sen så sen Bardia. Vi känns någon till att hon vill ju gå vi så är det och hon vill ju köra båda så lyfta men liksom hon må och så är det sen så det följer jag mig
2: ja, akkurat, så är spänningar i henne och mm-hmm. två idrotter hver känsla allta det, eller stämning är Louise resa bortna bäst hver för känsla hade det att det såg till oss gärna att läka sånt
0: alltså i pörsten så är det nästan döpig kanske där vi nu är hon henne drömmen, blå drömmen kallar han. Han drömmer om att hon ska blåa eller dricka blå. Och kanske att här personen, det kommer liksom aftertjocken alla bortserna. Det är ganska sin däpers all det. Eller sin det tungt. Men annars så är det att han är sin kjaldmörsna så är den också hålet och hemligt faktiskt ägstna. Till hon ber ju vara gåvet där. Och jag hade ungefär att han är ganska ut gåvinner här och ta hjälpen och så att de flesta av dem tar gott tagarna och tagar han har tillsyn det är sån ta var person med dem det öliga väl tog att så passar hon eller det är sån vän som är vitt där jag kan bortna och så blir hon spärklig en av tajmen nästan
1: ja, jag syns det är som du nämnde med en döper hon är sån syns och hon är lite sån hon syns vänlig till att det är rätt länge harskaver eller till rättliga härlig och så vad säger det för skillig sort. Här är sitt kappa sort. Så här är jag sen sen där och sen och hon har lite så spänning så nice.
2: Akkurat till och som älskar det och som vill jag absolut inte läsa det här. Yeah. Så men vi kommer till en också äggslätt när jag det och vi släpper uppleva att jag kan säga att hon finns det här så är det här att du tar honom ensam eller så är det här att du först möter till en här bygd som är bränt nyer, bär folk och folk och fär och hus och allt och så ser du några kvinnor är fängar och ja, det är också när jag förtjänar första några gamla att uppleva, men då ska man äsnivå också göra vad då är också när jag tänker och det är ganska uppvärliga som till att den personen som säger är att hon klarar sig också väl. Men hon vet att hon målar den också när jag träd för att hon ska klara alla vägen till Solland efter. Mm. Och då ska hon ju i Kjaldmörsja lära.
1: Ja.
2: Hvor halv tid ska jag läsa Hesa Bortsina? Hvor halv tid vi malt Hesa Bortsina till?
0: Kanske till som damer att leva så spänning.
2: Mm.
0: Och surt. Det är också en par dag och allt något sådär. Och det är inte så här romantisk bok. Hon faktiskt läser romantisk skriver över. Så... vi ändå nu så här är synd. Här är synd. Här är synd. Jag minns inte. Ja, så.
1: Ja.
2: Vi får hinta till Lockers. Det är ganska mer för att komma.
0: Ja, ganska tvärn eller tvärn. Men ja, är också först och främst det som då var spänning eller äventyr och visst man är AH research ganska goda lärde och runor och allt med så där. Ta ett en ölliga bok för det. Tog jag att här är inte folk så att jag damar faktiskt ordentligt väl till att vi hade ju bara första boka av Simon. Så är det här kan man naturligtvis att lära liksom heimen och så hon är ganska synd det tung i början. Men alltså det låter vara fingrar och det tog att hur så mycket nytt som man lär dig och man får alla tog här är också som hade gångt och jag hade. Liksom så gången är alla tog.
1: Ja, det är vi att är personligt det vi att vara mer sen så byggt upp och så sådan eller vi var så introducerat till den här men till att det är riktat bara vidare att allt är så det är ganska synd och tungt att komma in i det här benen.
0: Men det är så gott att det är kort och
1: ja det är det lätta ja ja jag hade att helst om man är ahor research ganska mer än rätt väl det så är det vi att mättan och så annars mättan än ochkara och heter vi värensord byggnaden och sånt. Jag har alltid rätt att jag har sen, så kanske man har hört sådana.
2: Mm-hmm.
0: Och allt hon gräver säger man om man hör och jag nekv om kvært avskar til støv liksom nu til saga för så fina

0: sommaren. Och så halvtid det var nu var det sånt där. Det var inte lika spänt, men det har sagt att det var rätt lätt att få det. Så upp och köra.
1: Ja, yeah, det är spänningar i luften och i hesar båtarna är det inte så lätt att vitt. Att nu börjar jag ganska också nytt att täcka.
0: Ja.
1: Ja, nya konflikter komma. Och saker vi är lika som drin och pojtar om hon vill det eller inte. Hon har sitt mål, men så vill hon drin och poj. Det är nya och poj forskjelliga konflikter. Hvis man damer en bok som vi ser her, hva for ære bøker er det så at man kjønner vi får på et vei eller noen, tror jeg eller noen, men...
0: Ja, jeg har hatt bøkene om søknen om ekne steinen, pellefiskerne, så jeg har alltid eisen jeg synes hvis vi ser verden i analys, og det er eisen rettelig jeg synes livet og nattørene og rettelig. Og det er eisen til vi et Solland og Vestland och allt så där är uppbyggt. Så det är ganska, jag syns det är fantasiaktigt. Sen drar jag kante och sådana här. Så.
1: Jag minns inte om det här böckerna.
0: Ja, det minns jag inte. En bokare som är damer öliga väl. Som jag har faktiskt... Jag är en bokare som är damer öliga väl. Som minns mig att lade mig om Runasbata är dödskammarens. Jag har alltid... Det här böckerna, jag var öliga fänga av Daimon. Och jag har alltid stått avskad av mig... Kvar jag böcker med damer. Och till Eisen i Röv.
2: Ja, till kanske bäst vid Rövon så hör man, så var man här flera. Som är kanske lika om man vill fänga.
0: Och så kan man liksom komma att känna personer bättre. Och här är allt möjligt spännande som händer. Och jag har alltid bara att heimen är rätt lika. Att jag har alltid hula i det här som är mest om ganska personer.
2: Liksom. Och kanske sen det vi att saga... Hon får ju också så tjoner eller sådär. Om framtiden eller sådär. Ta en sådär och också bestämt. Och ta han är sina himbåtsen rätt länge om. Eller det är sina också vet. Om man hickar huvudpersonen. Hon är också igen om man hickar i strappen. Så får det tjoner och kan. Ja.
1: Ja. Så det är ganska element. Och att man liksom är den där först. Och är omkringsliga som är bekänt och okänt. Att känna ditt attra härifrån. Så är det också att säga att man kan föra läsa Arne, men jag vill bo i ett två år nu av Hesar i Borgsne. Så om det skulle se så man omtidigt är hur svär än den här läsupplevningen av Hesar i Borgsne.
2: Jag har aldrig varit lilla hård. Jag har varit inte tung att komma kanske i början utan man är bara en pura nyttjare hemma och man vet ju hur det händer. Men jag har man sagt man lär det att känna och så är man så sa jag. Nu känner jag hemma bättre. Jag har alltid varit en godläs upplänk. Jag kanske har varit så bättre att läsa två än Eisne. För att det var där jag var. Jag vill lära hemma att känna. Så kanske två än för att jag fokuserar mer på. Så förhållt och personer och sånt. Och ta dem här av alla som. Så tack livet till.
1: Ja. Fiskar man ju bygga värna uppa. Och så kan händningarna lägga som spela sig ut. Gå så vidare, Jonna.
0: Jag har sagt att den öliga gott är lös i upplevning. Jag syns att vi vet att i ändan så är det gott nog. Man är spännande och då känner man det bättre. Och jag kan bara säga att jag glömmer öliga kvällaren och trygaren. Garanterar också för att det är så att man vill öliga fängare av bara sövna och jag har alltid älskat hos den här hemmen och liksom hålla i det öliga lätt av att det är. Ställa sig in nu, kanske i början så är det också ringt, men tar man väl vän och vita så...
1: Så lägger man upp personerna här och så vill man veta kosta för att om det allt för ett nass som man sätter sig för det. Arlen vet för att ända så får jag börja spela en spårning om läsvänner som man inte vet att göra. Är det tid, brukar tid alltid bakom ärstje eller kan du finna på att börja så in här i en här bok?
0: Kommer jag? Jag kan inte börja så inne till att följa.
2: Det är så lovligt.
0: Ja, det är lovligt.
2: Jag ger också motivation för att jag har sagt. Man ska inte bryta någon för det. Jag har sagt frågan mig också.
0: Och jag är som ofta pratar att jag är fullt av frågan mig. Och ofta så tycker jag att jag är tjejer som allt läxt. Men jag alltid brukar så att hvis jag finner några kvitt, hvis jag känner några bågar, men jag missar alltid väck. Så jag brukar ofta så kvittar nu, eller lastig, eller bara åkerst. Det har tagit oss att hinja, som passar i medelsynet. Det brukar jag alltid bågar, men
2: jag hade väl som är damer ordet var en båg. Eller, om man liksom, hon är ordet gav, så

0: vite att jag agerar på kommersen som passar till.
1: Ja, det är coolt.
0: Ja, det är de som agerar i sin person. Har du lösen det till?
2: Mm. Mm. Och så hvis man läser en artig så rycker det till.
0: Ja.
1: Mm. Mm. Jag har alltid er i syndromittlen, alltid er i... Jag kommer också till att bara köra hjörn. Men som oftast drar jag också mittlen, men hvis det inte är så... Och hvis det är att jag kommer långt och häver rucka på åkna till så också är gott här. Så bara köpa svinna. Men ja, jag vill helst det som brukar. Vi tar var ett cool bagarmärke till hälsa på åkna som Jona tog häver ett citat då. Yeah. Så släpps nämligen att läsa på åkna Arnon kommer ut.
0: Mm-hmm.
1: Och om allt det annat då. Och ta sig med hur görs vi en ära på också en gång Kristensen.
0: Mm-hmm.
1: Olivia, hur var det han upplevelsen att läsa handrit i Arden?
2: Det var ordentligt cool. Det var ordentligt cool. Men det var ganska sin kjäl att jag har ju inte permna och jag har ju inte korste. Jag har gått något alldeles där, men ja, det var... Jag försöker säga mig till att jag har aldrig perman hon överskar öljan i cirkus man säger på orsen. Jag har ju bara papuyr. Så jag kunde liksom inte bara täga någon vimmar hvis det var. Lugga som vi ser lugga för hem till någon. Så kunde jag inte bara lugga täga någon under armen eller kan någon task eller något. Så det var ganska sinjeligt. Men jag har aldrig behövt att läsa böcker och det kommer ut. Det är en jävla cool känsla, jag vet inte. Ja, men det var det väl.
0: Ja. Är det sant? Ja, jag hade rätt lite opraktiskt att börja häva. Nej, sånt. Ja, fyra så ger det alla möjliga. Jag minns, jag läs ett andra i denna färg. Arne kom ut. Och så misste jag svinar. Och jag var sånt, nej, det är så bra. Alla är så roda läge. Det var sånt, det här var jag lyssnade av. Men ja, det är där coolt. Det är där coolt jag sa att.
2: En ära hade ju. Ja, jag sa att. Så är man liksom, är det valt eller något där?
0: Mm, akkurat.
1: Ja, det är väldigt cool. Jag har alltid att det faktiskt rätt imponerande att titta och läsa böcker bara och en någon kvittorna för att print kopier på bordet. Så att jag, och ta djävul och också det att kunna att ha ett omöjlig att fortälla öron kvart hit allt det. Det är väldigt gott. Nu är vi kommer runt om här ser första portion jag kom Jonas på. Och nästa fär och i onkläsa så färra vi att ta som ett tema. Det är kärleken. Böckerna som vi får ta oss om, vi får ta oss om flera böcker nästa fär. Och där böckerna är ett himmelälter och vi färra bara cykla fram vi. Och så en röd som heter Stjötne Crush. Så där kan den också imska Kallags böcker. Och jag glömmer långa.
0: Ja.
1: Tusen tack för att du pratade till mig.
0: Ja,
1: hur var det? Ha jag snart för.

Och nu för att veta sända det hela evangelieskrivar Thomas Lucke Kanneberg, prästor, skrivar och läser.

0: ag nu jagstóir le a bhí tú an don clocán i dúte.
1: Amerikanske forsetten Donald Trump hur en vik skiftet tås av i bäg russiska forsetten Vladimir Putin och ukrainska forsetten Volodymyr Zelensky. Samrövan med den russiska och amerikanska forsetten var halvan annan timme länk och sampart Yuri Ushakov som är russisk utan rydges rådgivare. Så var samrövan bäg konstruktiv och vinnerlös känt. Ukrainske forsetten skriver i Jarskvaldiga sociala medlemmar X att samrövan var skera gå. Han säger att nu är väldigt utligt till att krutsche kalenta och att avrskanen till USA är avgörande. Og i Iran var atri morgon minningarhald fyrir Ayatollah Ali Khamenei som var dripen i bombualup i februar. Trutjer av fyra sinna hans har vært stegar morgon i Teheran, men Mojtaba Khamenei som nu er ovaslager i Iran, slapp ikkje takka lot. Årsugjen er at iranska tryktar hennastan ikkje kunde trytja tryktena kjalla hjernon, det skriver New York Times fra Onendon Kjelton. Minningarhaldet som var i ena viko fyrir Ali Khamenei byrja i fyrtjadein. Skoar eldar här i flera europeiska London och i Grekland festi ui och i närandes nastasta boinon Thessaloniki och eldrum fyrir så kött att folk är flott borster i flera första avon. Det skriver Reuters. Eisen i Portugal i stövan Hattesli här norr i landen och ner flera en 11 hektarar öjlagt Europa få dier och eldrum hötter eisen i boir och i ökjnån. Det var ikke utan trobelagare i

ein nytt byrjan. Mamma, hekk en flytebiller utanför grannan. Emma äter en brefflös vid oste och hickar ut köken köksvindet. Lämme så tja. Mamman hickar ut. Ja, min sann. Jag vill hörsta dötter Inge för att flyta här vid familjen. Mamman dricker ostate och äter mig

til surdagsbri. Så skek, hever hun bøtten? Jeg halte hun hever tvei bøtten, jeg ikke sikker. Joho! Kanskje det jeg må noen aldre, så har vi omkring å spille vi. Jeg halte jeg døtteren når jeg ankommer ved det. Yes, det har vi stått litt. Emma feknast. Til stått litt av bøtten flyter her. Til ønsken av munnen aldri, hoksar Emma, men hun teker føttene av båren. Og i utvarstøynden høres politikere ikke følge til å flyte til smarre støyene. De lokker vi å strike lestrarlån, åkjøpe spadnagere og skattelatter. Emma renner i til vinduet etter. Og i sølvskinen ser hun sjåførene i flytebilen bære innbygg inn i huset. Tvei bøtten renner utenfor kvite husene til Inko. Mamma, kjenner du deg? Jo, jeg kjenner vel, eller kjente deg da jeg var tannarengård. Kari har vi jo nesten ikke vært her, så gjennom flotte sår etter. Hvor ikke? Var de viner? Viner? Ikke just viner. Mamman drar. Hun har nok opplevet i mest som man ikke burde oppleve. Mamman skruer ned for utvarspen, klarer seg i høtten og fær seg en munn av te. Hæ? De var nærmeste grannar, og så var det ikke viner? Hvordan ble det til? Jeg er ære viner. Hva har hun opplevet? Emma hikker granskene til at mammene de blå av egene er lykke rundt som en fullmåne. Mamman hikker ikke så mye som hun på meg tar hun svære. Ja, jeg vet ikke helt. Hun var happa i skolen nå, sier hun, og tekker kurvene ved regn og klæven og begynner å legge sammen. Happa i toene? Mamman kvøkker vi at hun overvantet jeg spørte ikke noen til Emma. Til kvist. Lønge. Og en mamma svære. Ja, jeg happa gjerne eisene. Mamman hikker utsjøkken vindia og ser det samme som Emma. Mamma, seriøst? Du som alltid sier meg at jeg skal tåse pent, ikke happa, og skal røyne å være vinner vi ødel? Du som blir med seg om skilta, tar jeg av gjørst dere skreift? Egen av mammene og Emma møtast, og mamman sier, «Til du er sier det.» Jeg har happa, og jeg vil se hvordan hun er punst, og jeg vet ikke om alt det ringer hun er opplevet. Og jeg har engra at jeg har bort. Mamma kvørver inn i sine tanker og soffer. Emma ser hvordan anledning av mammene brøytest, vil strammere, og hvordan anledning brøyer vil syrge. Engra du? Selv om de engrige, det er ikke stort litt å vite at jeg kanskje har vært lagt henne av ungdomstøy. Jeg vil vite at happingen er noe som kan tinge deg alt livet og fåre deg og jeg mener det som menneske. Mamma snakker underlig kjøtt. Hun legger sammen litt klærne i kurvene og drekker mer av te. Har du sagt om skilta? Min gode Emma, du sier det bare ut. Om du engrer, så må du si om skilta. Til det du sier vi med, du har vel selv sagt at man ikke kan tage til atter som man har sagt og gjort, men at man kan si om skilta, og så være det som en nødt begynn. Ja, jeg vet at jeg har sagt det, men jeg har jo ikke haft samband med henne. Jeg har nok heller ikke vilja haft samband med nægren som jeg happa med. Det skiljer jeg vel. Hva skulle du så gjøre nå til dere grannar? Mamman vær still og fyr. Hun legger klærne inn ut i røtte skapene og fyr vid kurven i vaskerommet. Her høres skramplan og rennende vatten. Emma tømer vannglaset, setter det i oppvaskmaskinen og fyr ut i gønsjene. Hun fyr i nødje litrøyke sommerskikkene her det stender peace and love av. Da hun leder hårene opp, råper hun til mammene. «Jeg fyr i helse på grannene her!» sier hun kjøtt og klamser hårene etter. Det vil regne i natt. Frusk luft fytler lungene, og solen skyner av anledet.
Vi lött om fetun renner Emma om bøyen. Gräsi ikkje så sutt enn, så hon nøyst ikkje av vassa i gräsen. Ta kittlar han om beinene, ta hon renner vi lött om fetun i grannajose. Ta hon kjemmer i tunne tja inko, möter hon anna jåshardare jente. Hon evra anna luttla nøs vid flöt og näsaritje og ser a sindri örvise ut enn Emma hei uimenda sig. Hej! Kvör är du? Spyr jentan. Henne är grön i ej och kvörva och kinnan är lytta sig till hans möjligst. Är det Emma? Kvör säger du? Är det Lea? Lea? Jag såg ett och lycka som sista på att mått. Kvör bors du? Vid er grannar? Epik vid gröna hos någon. Emma pekar. Vi är flott här. Amma klarar sig inte ensam ut långt. Vi måste hjälpa henne. Så gott att det är flott här. Så vi har flera bötter. Men jag har inte det gott att amma inte klarar sig ensam ut långt. Skundar Emma sig eller jag träd. Tar bara chaufförerna i flytbilen klintrar upp i flytbilen och körar det. En tjejlig utstödslukter vid hängande i tunen och nätet där. Lea för att vinka och ropar Bye-bye, bye-bye! Och i uthörna hickar han lite dronkor ut. Han gloppar hörna och stärer att Emma. Hatta här är lite badge min Ole, säger Lea kött. Kom ut, badge! Hatta här är Emma! Och era granne. Olle hickar att Emma smilest och leder hårna attor. Badgemoen är att inte smägen, men ordliga stortligare, förklarar Lea. Skulle vi spela? Kom! Lea teker i håndna Emma och en Emma nära svära och renner av sted. Emma snavar nästan till Lea knappliga skritcher i håndena. Lea för att flänna. Emma hellre låter än till Leo är så stortlig. Och hon är fitt av hon smöjlig. Inte skönt att det är så nekv. Jag är inte så tjat som du, säger Emma och flänner. Vet för att hitta att tjätterna. Hon är i fjåsen hon. Lea renner iver till det reja gamla fjåse. Här var till kättlingar. Icke än. Lea halar hårna i fjåsen upp. Horen som nästan är under lövbrunnen röjtjer ytla. Jenten är skundas här in. En främmande lukter fytle lungne. Och i fjåsen här var icke ver kur och säger vi flyr göra tutsjo. Men en tjätt är alltid ver. Det har mamman sagt Emma. Rufus! Rufus! Ropar Lea. En frysot och fläck och tjätta kommer fram och för att knutcha sig mot benen av Leo. Åh, en fitt och frysot tjätta ditt häva. Är hon inte runt? Om hon är. För hon har fått tjättlingar kött. Ja, träffar hon. Kvinnene? Är hon inte mjuk? Emma kvinner till frysete och fläck och till tjättene. Kinnen är så mjukt. Ta kittlar nästan fingrarna tar man kvinner henne. Tjättan är bara svörst, rej, apelsinkol och kvitt. Medan tar kvinna tjättene för hon har urna. Jo, jag är så väckorst. Det ser ut som en damer och en boar. Knapp blir jag löjp i tjättan och kvörver i fotlar för. Kanske sa hon en mus. Vi tar ut och kanna. Jenten har skundat sig ut ur fjåsen och till tjättene. Lea leder atter och stånger vid slagene. Ute skojne solen så bjärst att det är nästan inte suttja näga utan att snästja.
Hver fór kjettan? Undras Lea. Jeg sa ikke hver hun fór. Gentnar gengar rundt om fjóse og rópa Rufus, men kjettan horfin. Kanska hun færin inn i huset. Kom, vi færa iver til husene. Fyrste mæra til rassene, ropa Lea og renner av sted fra gærna. Gentina renner kapp. Evan! Lea flenner og snærer rundt og rundt. Du seriøst skjått. Vener du? Nei, mer dama bare renna. Gentina legger seg i kvørsynna solsong. Gånget av vel vi ommedøyne, spyr Emma. Ja, jo, hon är bara gommol. Hällde du att det är gott att det är flott här? Till kvist, lunge, ordentliga svärar. Jag vill det flyta. Jag hejde det inte gott i skolan. Inte gott i skolan? Hvor ikke? Anlitia Lea brøytest. Hun snerster og sier «Tei, happa om meg. Tui stemme tai tåse. Og så sier tei at jeg ørvise. Ha? Happa tei det du stemmer? Det gjør han ikke?» Ha? Hvor ørvise? Du som du skal være. Vi jo alt imisk. Og på en måte lyk. Jeg vil så kjett til å ta deg herma og arka. Jeg vet ikke hvor så ta verur her. Det är rävligt att uppföra sig så som åter öron. Hej du några viner i skolan hon? Lea lyssnar och ägen är kvarv att han smöjlist och för att fortälla. Jo, det här är ju om. Han är så stortlig. Han sinkar og roksar og finner på nexten snedet. Jeg sakne, Jom. Vi kunne være viner. Jeg kan være du nødt til Jom, så har du tværstortlige viner, skjuter Emma opp. Du kan ikke være Jom. Du jo Emma, sier Lea og flenner. Jeg vet. Men jeg vil at vi skulle være viner. Jeg har vi eisnebruk for vinen. En myrkhardt kvinna kommer utjøkken terrassehorna. Hun har smurt seg vekkost om egene og varrene. Hun har en kanne og tre liter gløs i håndene. Hun setter seg av stolen ved synet av Emma og Leo. Hei, jeg så av vidt at det gjester. Hvor er du? Er Emma? Jeg bygger vi granna hos noen. Jeg rann i hvert så et bad ned. Emma! Ja, hei, jeg heter Kari. Jeg mamma Leo og Ola. Du døtte Siri? Ja, det jeg. Emma tårer ikke hittje på Kari da hun sverer. Emma min nødje viner. Hun sier at hun kunde vara nødje jom, flenner Lea. Så hun har litt at hun finner en vin, sier Kari. Kjør så vel, drekk saft. Til området jeg drekker tar det heit. Men det Kari også, og skal ikke saft i gløsene. Emma fyller vi røslen til Kari. Hun undrer stå hvor mamma henne og henne bøttene happer av henne. Hun jo pura vanlig. Emma drekker saftene og sier «Takk for saft! Nå må jeg hjem!
Mamma og jeg skulle kjøpe. Kan jeg komme og vite i morgen? Mamma, sier. Kom bare. Men ikke er den klokka nødje om morgenen, sier Kari og Flenner. Vi må opp først. Bye-bye, Emma, råper Lea ta Emma renner hjem. Ha det godt. Jeg kommer etter i morgen. Ta Emma kommer hjem for hun beint ivet til mammene, som sitter i sofne og binder en av jøsere av sommertrøtje. Mamma, hva happa av ditt Kari? Hon är pura vanlig och ordentliga pen. Ja, det kan stå undras då. Jag vet inte. Det är nog så att jag onker börjar happa onkran så fyllt jag hinner vi. Visste du att dötter Kari har Down-syndrom? Down-syndrom? Nej, det visste jag inte. Hon blev eisen i happa i skolan hon. Hon stämmer, tar hon tåsar, och hinner bli av hermetrarna. Men hon är glad för att det är flott här. Hon är en mega fitta kätte som heter Rufus. Hon är så mjuk. Oh, blev hon happa? I vanliga att det går bättre här. Hon har en vin som heter Jom, som hon plattar att ha stått lite tillsammans vid. Och jag lovar att bli henne en nödje Jom. Emma mun, du är så blöj, säger mamman och klämmer dödsarna. Jag vill inte vara vinnare, bara för att vara blöj. Men damar, Anna. Ta en smuler så lusnar anlite och ägna kvarva nästan. Jag får jag snälla flänna, ta ju höjre hena flänna. Kättan tar henne för att få kättlingar. Du skiler nog, mamma, att jag är snälla bruk för vinon. Ödla var bruk för vinon. Du är så klok. Det passar. Ödla här var bruk för vinon. Mamma, om du ängrar så måste du se om skilda vid Kari. Det var som en nödj början och kanske först du är snälla nödj en vin. Huxa där hur så honaligt det är i vera.

Vi tar då om Böltjen systrar och sunko tar sanchen Brøyverndar vantjer tøynar. Hatt er en uppdaga som har gjort i Vestur kyrkjene. Ta nästa tar vi gentebölkaren Kasia och synkja tar sanchen öttast icke.

Ein upptaka som var gjort i Kristianskirkeni i Klaksvík, salmur nummer 326, hins siknaja det vid suttja frö. Og salmabøsene færa vid i Reibøk, taver salmur nummer 24 i Reibøk, St. Kilbirth.

Vi tar då samkomna i Silva och Fuglafyr Sintja Sanchin, Möjre om Jesus. Och nu är det sankare i Ebenezer i Haun, och det är för att Sintja Sanchin, God och Aina, God.

Vi tar då Ebenezer Kåre, Sintja Sanchin, God och Aina, God. Och så är vi kommit till den senaste Sanchin och i sändningen Preludium och i den. Det är Alex Berensen som för Sintja Sanchin, Esa Röstan, längt bort ur en vanvirtan kross. Farväl.

Lät dem åkon öll bia. Herre, jag är inkommen och jag heter Heila och Hustut att höra. Vad du tog god färger skapare mig. Tu Herre Jesus frälsare mig. Tu gav i Heila i ante. Åkare mig och i löjve och deja vill vi med tala. Herre, öppna till honom så lejs. Vi tog nog Heila och Anta för Jesus Kristus skuld, hjärsta mot. Att jag åretunnen kan lära att bära enkor om syndermöjnar och i löjve och deja att tryckva av Jesus och kvönt det och i hejla om löjve och levna i att batna. Ta höjre och bön höjre god för Jesus Krist. Amen.

Tenk så rithøvendar som ikkje er valsiknare vi gav om gavun, og teg er omreppi at det kom om gottuna og tog er nøytre bytja seg opp vid vendingun, lær at hushavna seg og at halda å. Tar nøyast i øvesamona tog er til hesa førlegar, heldre enn gavunar. Medan der bjerga seg som frias kan vere at det er varnas fjallda gavur i seg. Best som tar vi svettabrot og grev i moldene, renna der seg knapplega og gjennom djupa, lønta kjeltu. Onker hefur kanska lindja sia til etna, men henda etna ber bara til til der hefa vant förlagarna at husana sig og at halda å så der orska at halda fram med greva. Og må nå alle rydhøvendar som skeinar av blåma ikkje har vært i kjøkken hesa tilgångt. Sjålvan de nøkker få folk i heime, de kunne teljas det ærar i hånd, valsikna vi fram ur gavun som omkant i fana og alt som kjemer ur tæra hånden i diktaversk. De egna kjeld innan øyser som de kunne trøyta og tolma utan at hun vore torr, og de kjemer skallskapen og velvi. De brydla til at huksa seg på åkmenta søvn utan nese størmene, Shakespeare, Balzac og Dickens, men nese risane veriliga risar, der eina standande og navnfremre urmælingar. Hinner rithøvendane som ikkje noa taiman hadde noen, jeg teljer sjålvande med sjålvan vi, og som frejast letja trætvantande gavunnen, annars vera det ikkje før for jeg skriva lujenda skallsøver. Og ta vera det skrivingar lei, og leien tar velja som færa djeva taiman tar ekno etkjenni og sérstekka dam. Min parten av tog som jeg veit om å skriva, har vi lagt av å renna kvöndia, kroppsliga og i röntun. Gosu nekv man er kunna krosta med sjålvan, gosu nekv i rymelita kvula seg, när vi är det omgivna, hur så länge kan det rymliga färra och när vi är ju trasker. När vi är ju trångskikter och oljaligar, hur så länge ska vi hitta att heimen och ta om mig och hur så länge ska vi hitta något med sjolvan. Hur så störst allhet ska vi ha och äkna gavar och när ska vi börja att ivast i mig sjolvan. Jag vet att det som jag har skrivit har vi nekv örvuse om inte väl längre när det. Hur så örvuse då vi inte säger men också har vi nekv örvuse. I öllum förrun är ju fein om att jag inte är givna renna ötlas i årene. Det är tojmer dama skallsövnar som jag har skriva. Och jag glömmer jag sucha kvar jag nutja skallsöver ifär jag skriva. Jag tog att jag är en rithöndor vid avmarskingen. En avmarska människa som lever ett avmarska, ofull futja liv. Och trämmer vid ansaknen. Halt jag att det är ett rattligt brakt att jag enhävet är så. Det är ganska att jag är onöjd vid av, men jag vill hoa säga att det är ett ontor. Og kan daglig renningi hjelpa meg at gjøre dette, så jeg innelig takksamer for renningina. Som

ikke at heimann som renner kvendt jeg, og vil jeg være vi at jeg kan få oss til alt for jeg lever langer. Men jeg halte ikke at jeg tog jeg fjølten renner. De fleste renner ikke for jeg lever langer, men for jeg lever bedre. Om du heldur vil leva tutsjóar vi greion malum fyrir deg, fyllt vi orsku enn a slæpa til holsofandi i jögnum deg, så vil renningin puravist en góð hjálp. Tjattnin og jeg renna alla tøyina at leita etter sunnum ytstum mörskun, en myndbering fyrir sjálf lúfi og tja mer eisne fyrir a skriva. Ivalest gefa nekvi rennarar með rætt ut tøy. Jeg gengi jo enn a venningar místu nær skrifstofu munni i Tokyo að fúa massasjó. Jeg slipper ikke sjølver fra meg til øtlen vøttenen til jeg gjør mine tøtjengar, og tog har vi en venner å hjelpe meg. Når jeg var venningen jeg vil gjøre vøttenen av meg støver, og får jeg ikke løst der ved jøvn og midtlenbilen, er jeg vant til å skrømpe sammen om den store renningene. Det er området jeg nøyer kroppen så nek som gjør litt, men vil gjøre og nek av i kjøtt er med seg alt. Venneren som møter meg en kvinne, men hun ikke noe. Henne er vittjer i ekvelige eller la meg heldig si ometallige pøynefotl. Holvan tog meg sættene flåt i vi svetta. To ganger alt og lenge vi spent om vøtten, sier hun alt og vi viring. Hette er lengst siden vi er oppe i tjavannlige og føltje. Jeg skiller ikke at du kan så leis. Halde jeg fram vi er misnøyde vøtten når det hendte hatt, vi er galen endte av hver hånd. Kanskje hever hun rett ut tog, men jeg har vært og han av, eller vågne at her man får at lea seg til i havet nøyt vøttene til det utaste øyelige lunsj. Da jeg gir uen av venja, vil jeg vøttene nesten alltid herrer. Føttene som blodsj, da jeg lett meg i renneskekvannene om morgenen og bryr jeg renne, og det som om jeg ikke rettelig kommer jeg leie. Spekelige, dreende føttene etter meg bryr jeg renne om en etter venen. Jeg er ikke så fratt som før for at iverhalen er gamle grannakåne som gonger en kvika morgentur. Men jeg trashtist, og så løyende løsna vøddene, og etter 20 minutter renner jeg som vanligt. Så sitter jeg ferva og renner som av meg selv. Vi gjør en åren, der tenker drikva tog at hita med vøddene, og der sannelig at trekjere kom i gangt, men er hit til kommet ut der, halte der også lenge uten nærkere trobeløyger. Så det vøddene som gåver til lenge tegner, og alls ikke til der stått. Da jeg runder vi stått, renningen langt lio og en motorer av vøddene når man i ferien åttene. Jeg vet anga vysendelige frakreng om hva vøtter så imiske, men jeg har vært hva at jeg man være vifødt. Alt jeg snitt jeg møyner å se man tvinne i vi mot linte. Jeg halde jeg tilvite ikke å følge i største av kroppen og skilte. Eller er det kanskje øvått at tilvite større kroppsbygna i noen. Eller mer ikke det bare kropper og tilvite avvurska hvert annet synamidlån. Jeg vet at folk har vært uiboren lintesløs som de ikke kunne renne undan om de vilje eller ikke. Linde kan leas til, men ikke brøytast av olvara. Grunden vil ikke brøyt. Somleis vi hjertan. Pulsen av meg vanlige omlai holdt truslø om minutten, og te rettelig lagt. Men jeg vil hørste pulsen av godvenneren Naoko Takahashi ved 35 av Olympiaden i Sydney. Da jeg runder en halvan time, kommer han opp på Ashaiti. Renner jeg så kjøtt som i orske, får han opp på omlai hundra. Det er tog ikke før jeg runder landet at jeg har puls som andre folk. Såleis utbåren ligger vel før jeg renner lenge tegner. Etter at jeg var ferdig å renne kvendt, lakket jeg pulsen av meg nekv. Gjørsta og meg leie seg leie, så det er mekna jeg lenge tegner. Hei pulsen vil jeg høve da jeg begynner i, og hakret da jeg rann, hei ikke hilde til det. Da jeg pulsen av meg ved tidsen i USA, sier sjukrasitteren alltid at hun måtte være renner. De fleste som har runnet lengt landet må nå være fyrt til samme. Da folk renner i bynene er lett å kjenne at de nøybyrger fra teimen som har runnet landet. De som kikker etter åndene er nøybyrger, og de som antar som vanligt har runnet landet. Gjørsten er borte i egnom tanken og slå i fri og navn frem av lei. Da vi renner er færre kvør frem i øren, lurer vi etter andadrottene og kjenner også hvordan hun truster løtene frem. Jeg synes som ta i tve rithøvendar fengar årale og stuilen kjøkker øren. Som er vøttene av mer herrer og spenter, og sama hvordan jeg stretcher ved at det ikke mjukar. Jeg veldig av alle fire, men vøttene spentar enn det vanlige øren. Noen tog må jeg slå meg i beinene ved neven for jeg løser der, og ja, jeg får gilt. Men vøttene av mer lukka trasker, eller trasker enn jeg Det minnast, halda av, og til avvist marsk menna der seg, men det nokta at gjøre nøyløsner.
fær nok til å gjøre seg. Og det kroppen i havet, vi så noen avmarskjengen og så noen rutsjen. Samme vi anledde munnen og gaven. Selv om jeg først gjør nøkter vi anna eller bæge, det det som jeg finner. Jeg må få det beste borsrur, og som æren i religien har vi lært å gå til å minne støv. Det det samme som er færre køleskap i å teke det som er ute i, og gjøre en rymmelig, kanskje enda ser det gode målt i borsrur. Selv om her ikke er annet enn surreble, jeg synes jeg leitje, oster og sulta jeg blommer, er ikke grenj, alt leia seg, og hyrene går atter. Det en av fag og fire måneder vi har deltast. Til leksjonen jeg runde i gøtene i Tokyo, og i september en steikjent jeg eit. Drygg vi hyten i byen noen sent av somre, kjenner neivan mekan. Jeg renner tiende med en svetten renner av meg. Kjalt hikvann i kjøtt rennvåt, dråpene spekla som skukkar av venen, der drypper nir og han og gode borster. Lengre renner om atlan heimen lydjast av anledsbrakten noen. Der tidsjast atler hoks om okkurs mye an der renna. Kanska hoksa der alls ikke omneka, men der tidsjast som om der i djupen tonkun. Det otroligt at der tøymer renna i ötlensne hitanon, men ema vikinga at det gjer i eisen. Ta i renne fram vi en kvinno av leiene og jingo gaien, gjør hun vartvisse. Hun regna om hun leser hun. Det hender ikke så ofta, men jeg var også. Jeg stedtje og tåse vi anna enn løte. Jeg har vel lyst til henne skaldsøver i mer enn 20 år, sier hun. Hun begynte å lese mine bøker da hun var halvvaksen, og noe senest i 30 år. Takk, sier jeg, smulest, til jeg ikke har hånden av henne, og så færer vi dere alle. Hånden av meg, mann, har vært vatt og svettet, hos jeg, mener henne i atter. Hun fører sin alle, hver vei de ikke, og henne mine. Hver hun lykker, selv vant til New York. 3. oktober 2005, Cambridge, Massachusetts. Sjalt om jeg har lenkan hestehæla. Av Boston-leinen hver sommer nekker fag i lørsta der, da jeg linte kan være til å bli illt iver alt og ødel, men da jeg der erfarne vekker ikke så gæl. De ryk og flutsje undan hitanen og fer i sommerbostad i Vermont eller Cape Cod, og ta i passelje rumlet i bynnen. Trøyene fram vid gongogøtene vid ånda, djeva gåan, svelande skugga, og lesande av Harvard og av Boston University rekva alltid av glekvande ånne og venja til ena regatta. Unga gentur i avdugande bikini har lagt bæg i handklæg av græsfødlen og litt jo sola sær med enda lust etter sønne walkman eller iPod. En uisvåkner leter sølo upp, og onkra stjerne spiller onkra og en gittare og synger en gamla Neil Young-sang. En suihardur hundur træskast at han har noen frisbee. En demokratisk og sjala sjukolakne, der bytler meg inn i kvosser at han kører i en rebrun og sapp cabriolet fram i ånden. Stott av vekra heste som så etkjent for New England, viser seg av og av og teker seg igjen i iver. Så løyende fyrt av bergtekende grøna som et landje har haft å ta om åkken, iver i blekt kult. Ta i tøyen kommende leta meg i uvenningarbukser utan iver der stott buksner. Følgene blø fuka i vinden og eikjennøtene dette nye gjennom høren turistlig om brestet nye av asfaltet. Agrytene og ukåtene er tuska kvøkner atter og fram og sanka seg føje til vetren. Etter Halloween kommer vetren av olvara, tiende og agengende som en donalig pantefult. Alt i egnene er tjukker uiser av ånne og batene hørner. Du kunne ikke ivre henne over bakken om du ville. Trøyen jeg har mist öll bløyene og klön og greinene svatja i vinden og skråa kvör mot de ærere som torska bein. Mittlum greinene svatjast uikotna reier. Innanfyrir litt uikotna nir mestan og drøyma i fasta svøvne. Vækrar gæs kom ekkalesar i flottsjön norran ur Kanada og minna mig av at her norr er oppa til kaldare. Vinteren tvers som onna i kaldur og kvassur som en nøybrunt öks. Dean stittast i kvörjun, skuila i tjukkare. Vi drennar fær i handskar, dreja utlund og hyggfunnar nir om øyrene eller fær i brødlepor. Korsene vera vi kaldur om hendene og det stinker i øyrelippen hon, men om det bär i vinter så dont rennant. Vilja vid, så ber til. Vest kävarråk. Om natten har fryste käven til stora hala rikver som stantja vegene. Vi djevast att renna og röjna talt okon trest, svimja i svimjahallen hon eller cykla av vanaljon innesyklon og boja etter varen hon. Jeg tås jo om Charles Anna, her følt ikke damer av saunast, kvørtelsutt. Som en spakas er en tur, Anna genga vi hunden,
onkur sjuklar eller renner og annar stuttleika sér og rulluskøytun. Ég skilji ekki at eitt útrýf sem svo hattisligt kan vera stuttligt. Óarbatjen drefur fólk til sín, næstan som ein magnet. Kanska det gott fyrir fólk að sutja nekva vatn allan dagin. Kanska det að gera og nekva av, men ein teir ég sjálfur heldur í hvossu að teir sér umrúand. Ég haldi okkur vantar sutja ekki vatn landi, svo lesa ég vorin. Kanska sama kjensla som teir ég glíast om tónleik kjenna høyra det ekki tónleik landi. Ívalast man ta vera til at ég föttur og aldrei upp við hef. Vatnskorpan brøytist frá degi til dags, lítinir, aldoskot, roatje, djóralöfi og vöxtrin utan om onna brøytist eisne múnandi við årstuginun. Skutj og ímiskar stödd og ímiskun skapu koma bursur ongun og svæma yfir onne her der spekla sær í vatnskorpunni, onku til tuyli, onku til kam, arndi jattu kvörva. Vinterin brøytist eisne við årstuginun, som að snæra einu knötte. Vid vi renna mersa vel allt skifti i vinden og mot i holden, bei reman og attena. Mitt i öllun hesson kjenner jeg meg som en eimjukan luttlan brikk i store brotmynden i nåtturene. I eri bæra et komandi og færande nåttur og fyrirbrikte, en så vattni i ånne av vei under brunne ut mot i sjån. Og i marsmåana i tina friste kæven endelige, og ta i tøssi etter tøybilje om suyer i lije, sleppa føks her urtæmen tjukk og frakken og leita åman mot i årabakkan og Her kyrkjubera trøyene kjøtt for å blåma, og jeg kjenner jo av meg at nå er stunden kommet, endelig, til Boston Marathon i hånden. Men enn vi bæra først i oktober. Det om at være og kalt er enn og ærmaleisere tettrøtje, men enn å tullja ferie i ene ved langkån ærmån. En god måned etter til New York City Marathon. Jeg må kjøtt for å stitte meg om tegnen, så jeg kan slippe meg av i alle gamle møyene. Samma kvå så längt det renner nu, för att jag hjälpa mig till renningarna. Helter för att jag sätter mig efter. Ta jag blä i efter om en renne där bak, halt jag att jag är rättliga väl fyra rägar. Juni, 230 kilometer. Juli, 320 kilometer. August, 320 kilometer. September, 300 kilometer. Tegnarna i av runde mynda en av väkra pyramidor. Vikotegnare har varit 60 kilometer i juni, sedan 70 kilometer, 80 kilometer och att 80 kilometer. Man är inte för att renna och lägga lika längt i oktober som i juni. Det är omlägg 60 kilometer om vikna. Jag har även köpt mig när jag nuttjar Mizuno renneskegvar. Jag rönde en ägg i min slö och i City Sports i Cambridge och änden var att jag köpte samma slö som jag har runnit i min jag var vant. Det är latter och putan i solen och när jag synder hör och det ger att det må rennas till. Jeg har best avlitt av skålen som ikke rokser vi, det er bare det som jeg færger etter. Folk så imisk. Jeg har ene forhøvig at hos vi en sølomann som er sønne, som sier sin der omberende, at skekvar tjejeliger og løyte av sønneliger, vi færger til dikt helt enn bra om verkerleika. I skilje han så vel. Her han ikke roks, det færger ikke så nekvet til måten noen, og her var ikke oppkjørt løsninger av tøk. Det røyner ikke at tettes vanlige brukere noen. Var det en bil der kunde der bor sammen vid en Subaru. Men sålande er størstjer og tørst trykker at den mot du renner. Av røntum vet jeg at det er gode felavar og en 42 kilometer lengre renning. Dikten av skåne i battene nek senast og ærene, så kjeibet og skekvar i somme prusløv er ikke store moner mellom mestjene. Men rennere er ser at tilvita er om hva som minste moner en kan mona, og der færer alltid etter kvarjon luttlom fire moner. Nu en god månad var det rätt till renningarna för jag är ju fri och nå av när renna mer tar något skäckvannar till. Möjen har sett sig ojmig efter alla vänningarna och jag har ju illt vid att få affära. Ta i håliga renner fram i Charles on för unga jenter som nöjliga måna våra börjar och Harvard fram om mig. Där flesta är lavvaxna och klänar är vi tjuckon morre i ontrotjon vid Harvard-märsen och har väl jag så har ju hästäla. Där spelas det, tjotar som vintern med andra lust efter tonlöjtjö som de spilte något på iPod-en. Där här var också ätjande och agängande givelser. Där är du vänare att färra fram om ånor och helst inte att ånor färra fram om tär. Där är du väkrar, sunnar, tätseligar, olvarsämar och fotlar av kjolsalit. Där sats på en av vägen att här inte är du längrenare. Där renna som rätter milångta rennare vid långkonfeton och sparska harst att romse. Tara sinne är mera leda till stotta lejer vid nekvare fär. Både samma vid tär är ju nekvänar jag täpa.
Det er så nekv vi gjør sånn heime som vi altså ikke røtter til. Så nekv motstår folk i omgang du har kunnet vunne jo. Men at du fyrer, og ikke reipa, kjenner til nevann til poen som jeg gjør. Men det her var der heller ikke fyrer neiene. Og sier fjerder med en skoje tar av æreslige svartjande i hestehela, tar derfor av gynande, og halte leiene fram vid munn i ekne og sokkli og fer av gøtene fram vid ånne. Man er nekrande jeg har opplevet så fram ur det som det her. Kanske nekra fåar, men selv om jeg tar hei haft hestehela som det her, hei neivann svartja så æreslige vid honom, og hei heldersbarska så ekvistlige at rommet. Men det er kanskje heller ikke løy. Der er hos alt nøyliga komnar inn av Voyagetna Harvard University. Men der er vekrar og at løyta at der kommer rennant. Knappt jeg renner framfyr mig at der er kommand i atterlige, og så løs i løyve, og så erkar dem ikke utla langkur at jeg færer fram om mig. Der renner vi synar og fyr, og i synon tøyar høpe, men er renner vi møynar og fyr, og i møynon tøyar høpe. Tøyar høpen gjør imisk, men så løs eier det eisen jeg vera. Ta i renne fram vid ånne och måttnarna så tjej ofta som och följtjene som och tog. En lavaxen indisk kona gånger ensamhet. Hon är om 60 år alter, anliströjen är ufoin, hon är alltid väl ojläten. Så löj som tal joar, eller kanske är det korsen i kjölöj, är hon omgande i detsamma. En affär var hon och en snöckare sari, en ära färgen i allt och storare i utrottartröjtje vid navnen och en universitet i och. I hava i kvossur som jeg minnest omgandu segjana veri i soma klæv og tverferir og i gleði med kvann morgun að suttja hverjum hún nú er ui. Jeg møti æsni einn rattliga búlmiklun tilkomnum kvítun manni við onkrum stórun svörstun útbúna í festun á högra bæni som gongur en frugsli antur. Han hefur kanska veri illa skattir. Ég haldi að hann nú hefur haft útbúna inn á bænunum í fyra mánai. Ó, að versta vita hvað er hent í bænunum. Det tidigst ikkje som ta darvar honom gongtina, det han gongur rattliga kjøtt. Han hefur ekvisligar øyratlefoner og høttunon og lursar etter tånleikje, medan han tiande ginar fram vid ånne. I lursar jeg etter Beggar's Banquet til Rolling Stones medan jeg rann i jar. Ta einfalda hu-hu, kori i Sympathy for the Devil, er som gjørst er renna at vi. I fyrre dagen lursar jeg etter Reptile til Eric Clapton. Mer dama så vel heisar boar utgavunar. Tonleikeren av Taimon kjemmer stora mån, og i tjejst omkant jeg var lurt etter Taimon. Selja Reptile. Anki bet jeg renna en stittland og frialiga morgontur at vi en Reptile. Han er kvart jo agengande eller tilkjørde. Stevig i støvot og leie pura naturligt. Jeg gløymer med bostru tonleikeren og føtene fylkja steven. Jeg var og høyre i råp at han fyrir med samme vid tonleikeren i øyre telefonen. On your left! Og så fyrir en kappsukla strukande fram vid instrumenten. Men i renne kommer imiskir ære tankar om att skriva skaldsur framför mig. Jag spyr onkur med, då livet så sunt kvönt det här Murakami. Jag är inte vant till att du knappliga inte får skriva långkur. Det är inte ofta i utlånden, men nekvi Japan tidigast halta att det är osunt av våra rithövundar och att rithövundar är mer eller mindre spilter och gör allt för att inte leva vid kile så att få skriva. Nekv halda verilig at rithøvundar vi og Richelion Levnai kunne hevja sig i vita vanliga og okna sær estlea og reinleika som hefur lista litt vir. Tan fordomren er komis og løyandi. Filmer og sjånvarsp halda rithøvundan i hessi eintotta og etla meira hovalia eventura kjendu mynd. Jeg er samtidig roi at jeg fyr illa vi halsin jeg skriva lenga skaldsøver. Tui tar vi fær undra skriva enn skaldsøve og vi nøyta skriftena at gjerna søve om ta lukar det eller ikkje, fyr eiter som ligger djupt i manna attene og svitaliga stinkas i upuntan. Rithøvundar må seta sig anlit til anlits vid eitre, og jeg tøytar vita at jeg vandar mykje mot å lære at handfæra det. Standard er ikkje opp i måte tøy, meknat er ikkje gjerra nega skapande og i årsens ratta tøytningje. Årsaga løkna samanbyrningsna, men det er nega som vi fokofisjonen, her beste fiskren er utan om eiterkjerslen. Så samma kvosset du venter oss nära dig är det inte gott för i halsna av era rithövunder. Ja, skapande visse med ber och kust usär som är bäg osunt och osocialt. I kylja är det väl att rattliga nekv listafölk och rithövunder liva och i orich och ett latast av era osocial. I kylja det. Ett av helter, jag har ju omgat trång till att även nokta fyrbrikt. Men vi, som vana att halda landet som inte strithövundar, må männa okkara ekna årensvänja så vid mäknast an de måte vandamigla, hon kan du drepa an de eitrenon och hivet tidsi byggvå i okkon.
Gjera vi til, vera vi eisne betur fyri a standa upp i måti uppatir vanda miklar i eitre, etla örvus i åra a gjera uppatir sterskare søver. Men det krever nekv a bytja eina órinsvenju og halde hana vi luga landje. Ta orskuna mú vid fú onkursvegna, og hver man vera betur a leita etter henne enn i okkara egna kroppsmåte? Mischil mi ikkje, jeg sier ikkje at hir einasta ratta leien kjo enn rithøvende. Eins og nekv imens slua bókmentan eru til, eru eisne nekvur imenske rithøvendar og hver sér heimen og svinhott. Arbeidshattner eru imenskir og somulægis tega som der hefa sett sér fyrir. Ongin uppskrift til rithøvend, det er sjálfsagt. Men om jeg tætsi meg sjálfan som døme, skal jeg gjere et drutt versk må jeg menna mina styrstje og mitt áhaldne. Jeg er viser ui at jeg er alt strøy verst og hvordan er betri enn ongin jeg gjere. Det kan tidsast handla, men som tidsi vir til, Ta i åkkurs det värsta fär under är rymligt att göra sitt bästa och omkant i mera än sitt bästa. Ta en fast vid åkkurs åsont är områden att vara så väl fyrig som görligt. Det är allt jag hos er. Vi gör en åren kräver en åsont sal, en sunnan kropp. Ta ljöva ganska som en ansökt, men det är vi över nötter att känna av egna kroppen så gärna börjar jag skriva. Ta sunna och ta åsona nöjdast av vilka vi är i kvörsynen enda av en och stiga. Ta ger vi inte ansökt. Men fylla kvart anna og i summon för hon sambonden. Summe som liva sånt hava ofta ikkje anna i høttnån, medan teg som åsson mæla nekv om det åssonna, men ein så einvåg støvetøka boar ikkje fra gåon. Summe ritøvendar som av ungon åren skriva av og frågjera vøkur og mått mykjel versk, kjenna ofta at det leggjas fyre tøyt a koma et synder opp i årene. Bokmentalier øslætsinkur et høskant i hotek. Det har sett noen vers kunne støve ut våre vøker, og møyen kan gjøre dem som ser stekke tøtning, men det er rødlund greit at det går atter av i skapene rønnen. Jeg halte at det stendst av at det ikke langer kroppslige er førerfri å strøyest i måte eitsrunnen. Kroppslige luftsmåtteren som her til lattelig hever hylt i eitsrunnen nirre, hever vært i hattene og årinsvenjene så løyende færne vikna. Da jeg til henter i torfer kjønne rytøvende av varvet av skapene friskleikene. Janvain mellom skapanar evne, hovflåje og tea som kropper megnar i færen. Atanå bare at nøyta tekniska førleikan og skrivingar hattunar som vantur og nøyta hendan etterhitan a skapa okkur som lujtjes bókmentun og tea rongi stuttlig lai a genga. Summe rithøvundar velja gjer enda a sér, velja djevas a skriva og genga æra lair. Jeg vil helst om det blir til yfir høver slæpa undan hér som måttløysi. Vi hugsa om skaldskap som meira sjálfkomnan, meira samanhengande við onkrum viðfötun framsöknun lufsmåtti. Tja mer að skrifa en skaldsöfu som að traskast nýjana rauna og enum bröttum fjalli, eitt lengt og sæklist strúi að koma upp á. Annakvörst við distrin vunnin eða taptur. Ég hef stöfu til þessa myndina í húanum meðan við skrif. Sjálfandi tap í hendi, til kroppurinn ferst som frá lögir. Fyrir til að sætni má hann og svitalja leggjast fyrir. Da kroppen færen, misser anden helst sørsta steg jeg vera. Det jo pura viseri. Jeg vil bare dreie tøyene ut så langt som gjør litt, til løsmeien med tepa for jeg etter noen. Det atlimer som rithøvendur. I kvossur har vi ikke stunder å letjas fire, og det just tøy, kjolt om som messia, han ikke en rithøvendur, at jeg halte av at renna. 7. oktober skal jeg halte fireløster av MIT. Massachusetts Institute of Technology. Jeg skal tåse for en ekvom følge, så i det jeg mener han vant jeg til ennant henne som jeg alltid mer sier. Ta jeg gjør det jeg lort jeg ikke etter tonelage. Jeg tester ikke bare inn i høttenen og enskene. Ta jeg gjør i Japan stand jeg kjoldan fremme for følge, og jeg halte omgående fyrelestre. Men jeg har jo ofte rødt av enskene, og for jeg i høve vant jeg at jeg gjør det atter. Det är löje, men ska det se en ägare framför en ägare följtse, då man är bättre att ta sig om någon ofull följtse i enska än av japanskan. Ganska är det att jag till öttes fyra att jag glömmer med borster i början åren då jag ska ta sig av olvara om åkost av japanskan. Ta är du oavmarska väl och oavmarska i möjligheter. Som rithövande har vi ett sera tatt samband vid japanska målet och ska det ta sig av japanskan för en oavmarska i manfjöld, öttes det alltid fyra över att hitta sina foton av iande i året här.

0: Vida var sent fram all sövna, ta ui e tosio marenna efter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tutte, språten gav ut i 2019 og Alandalskar läs.
1: Vi får nu att senda första part av röjande sövan om Johnny Cash. Åtbjörn Voxley, lejt rattes.

er og færen langt og leina til New York, til og til som kunne vi sige hava veri heppen, at utvia seg akkur da senast vi etkom kommersjonen til distan. Norra er nu minsta landet som etter er og i haimenda spelnån. Spela skal mot risanon Brasil, som er einasta land og hever veri hemsmastar i mansfobolte 5 ferir. Men anki anna land hever så gav haktøl og i fobolslandstiston mot Brasil som just Norra, som er osikra og i 4 diston. Trutcher hever veri vinardister og i einasta tøyande distnån, landan av mittlen, som var og i haimenda spelnån under 1998, vann Norra 2-1 og Brasil. Italienske venjaren kjøp brasiliska landslinon Carlo Ancelotti røste norska linon og tog inda fond i jar. I av stora viring fyrir norska landslinon, tar er usera vel kipaier, venjaren og gauer, og så heva der eisne fralukar spelarar. I heie likiparan Martin Ødegård og i Real Madrid tar var han bare 16 år gammal, og så kjenner vi døll sjålvante Erling Haaland. Ancelotti visste att säga att brasilska Barcelona-stjötnan Rafinha är nu kommit så fratt fyra sen att han verer av bunchen under kvöld, alltså Neymar. Att det fyra är paketa skatter. Distren mittlen norra och Brasil är enaste dister i HM-kappingen i dag, men i natt, klockan 1 i natt och karatui, börjar annar dister, han är mittlen England och Mexiko. Ahoen og spenningeren er rymlet ikkje minne fyrir hesson dyste. Uitøy fotbollskata Onglandi er og dei ørskjumla om at dysteren verir ikkje spalter fyrir natten av midnatt. Sjálfur tusju venjaren kje Onglandi, Thomas Tuchel, hefur nevnt at breska stjötnen åtti at lust fryde i morgen, men såleis verir tov ikkje. Og i stegen hever forsøttesråharen Keir Starmer seg til at puppaner, ølstovnar, slipper at hava åpe og i natt. Breska innan Richards Raje leist ikkje av bøyene fra Starmer, og hever nu finnes jo i lea at nøyta eina løkfrøyelige heimelt at vukka reglugjerna fyrir utskånsing av rostrekka. Slukt kan gjerast ta vioskifti av særlion tøtninge gjerast i galdande som avsett er i kongjerne. Ongland spelar av mexikanska Azteca Chowarlaikvöldnun i Mexiko boje. Azteca är ratterskanse som mexikanska fotbollslandslinnun. Det är raraste händning att Mexiko är vid underlutan och heimavöldle. Hilde vera reisande att Mexiko hever särljan firmon av tunnu luftene i halländunnun. Mexiko bojer är i gott och väl 2000 meter hatt.

Så bor vi kvar det helt och vi praktiskt kan tänka. Vi färdas inte till kvar annan, det var ju hopplöst. Det vi tätte till dömes telefonfunter. Det rikade ju utmärska väl. Ombo för ett land när tas av hem. Han som tar skriver sig ut några annan, han var östländare och var rättjavåg. Så här skulle det ägstna snackas något som jag var med. Men det lukkade så att få att stapla på vännen. Och här var det fyrlästrar om dessa ämnen vi hade valt. Og bølge arbeidet, og nye støver, og diskusjoner i flenom og så løs. Så det gikk rymelig vel. Men det skulle enda vi omkring konkret. Vi tatt i eisen en politiker bølge hver bæg, Merda Petren og Anita Frurismørsk, og omkring 30 år jo i, Lisbeth Sjønde. Så det ble sett opp ordentlig vel, så løs når at det ble 8 rekommendasjoner til tingene utenfor London. Till döms tusenare blev jag kvinnfällan som kom ut. Kvinnor tog inte ta om tusenare skifte. Här stände det allt att skriva i och faktiskt allt. Jag ser inte resumera om dessa rastämnar som jag var i, kvad var uppe och kvad urslut var. Demokratia stävar från det första rekommendationen. Det här blev just av att jag skulle säga att det nämnt arbetar fyra av flera kvinnor kom jag tänk. Kvinnor fick öktan lajklod och virkne i det demokratiska systemet. Och så var ärar som handlade om kvinnegranskning och felas attlande för jämstöv i arbetet. Och hur man eventuellt kunde latta om geranstägen till kvinnor som en stod vid dubbelt och arbete. Men här hade jag så inte ordentligt att nej vi kom att skaffa. Men den femte rekommendationen det var att tingen är förpliktad att se till att få sin landstöv till arbete. Emot i härskap mot kvinnor. Det man ju säger att det är landstortid i Olvara. Här har vi flera år arbetat vid tog. Och så är det barselsgrunden. Vi vill häva när barselskipan ägstnet till den privata arbetsmarknaden. Det kände jag ju väl till att jag var en sån liten arbetsgivare som har unga kvinnor i arbete. Hur stort har vi egentligen varit att tog hvis det inte skulle diskriminera kvinnor att få arbete? Det är vi att man fick böden till skulden att häva ägstnet landet och kväva det. Men det var för så vidt avbördning till kvinnan och familjen att få till Erika. Jag hade 2 månader var Barsels årlag att ta och jag hade man här rätt till 40% av sina lön. Som så arbetsgivaren skulle rinta, men så måtte jag ju komma att. Det var inte alltid där kom det. Det kom till ändan och rättliga, men vid arbetsstatverk vill jag göra en bättre. Och så var det att han 8. Det var det vi att man skulle stola samstarv mellan universiteten och i Ödlund Ödsnån. Jag hade fram till fonden när jag kom i lä. Efter tog jag attlanden och tog in sig någon. Demokratia var så sett 2006. Ta er långa tjej och är färren. Så det här teget tog jag. Jag får sår till lä. Det var tog jag om på skolver och i demokratia. Och jag ser gå och nämnt som var sett till att vi ska fyra få fler kvinnor i demokratiska system. En för kvann flock, det var det första. Det blev så 6 om på. Och så var ett för kommunfällare och ett för kommunsamskiparna. Så var ett ombo för jämstånämnderna och ett ombo för KSF. Och då blev jag så ombo i KSF och i demokratia. Och kvarre är räckligt att ta former i jämstånämnderna så han var för jämstånämnderna. Och så har jag nämnt det för att starsnån är av skrivare. Och det var ju finaste slät. Det visste sig att det var öjligen skriftligt och i en sån arbete som hade. Och det var så Björk Jakobsen, hon var eisen skrivare i jämstånämnden. Hon lukade som fick till eisen att täcka sig det. Det gick ju väl sen. Tilltösen till demokratia. Idealet var att det skulle vara tvärpolitisk, så det skulle det till. Och enda målet var ju greit. Så skulle vi stämpa upp under tjeg, åraskifte om stövna. Ta så väl när norska, så handlade det ju om att agitera för kvinnorna. Att få att här fram miljöos och där måste man ju ägstna häva några fler pengar så att här få sponsorer och vi finner höll till funter och att även skulle tagas upp och kvar först skulle vara vi. Och så att få till döms blöjning att vi är large vid time losing vi gör det. Vi gör det några fler losingar som var en hel suja och var sin örvisna än era losingar. Och i halde jag funden var hoalier. Det var inte klantersfunden på några mata. Meningar var lagt fram och det var tåsast om tingene och man gjorde nya stöver och sämjer. Och halde jag egon var forskvinna att ta egon Samuelsen. Jag halde hon ser väl för att det är hemma i sig. Och så hade vi
finn jo

0: allagt att det skulle gerast en sammandrottur av arbetet att nå 2 år. Till att säga att senaste frist var januari 2008, kjölt om ganska vi inte kom igång för att ta ena från sommar 2006. Men det riggade ju så. Det blev görst och det var en öliga tjock och väl djögn också frågräng som fyrla. Jag hade inga ellenskård var värre liv för mig. Det var inte allt man kunde färra. Och det var finnast att slä och ta erfar från att ta tag Annika Sölvara i vägna KSF. Men jag mer var det lika som det som jag säger ganska ena för fristande. För mig var det att jag får följa ett väldöme, det som får att slå ut. Så tar jag sig i näga så var det som regel att förklara för att vi helt häver en god idé. Jag arbetar ju än och tar gånger framåt, men jag vet inte akkurat. 36% det har vi alltså nämnt och det uges ner förlöpen att det ska nog till för att det ska göra mån av kvinnor är. Men jag måste säga att det som här var värre i politiken här till och är ämsa städer att det här var då väl att vara här och göra god ting och visa och sådana. Det är alltid verkligen att det här var värre. Och det har väl förtjänt att komma så fjällmäntar in. Så det var bara gott.
1: Du, hur finns det när vi skriver lite arbete?
0: Ja, inom mittlen. Det har vi nästan lagt mig till rättes vid vårdande arbete nästan. Alltså att det är att man skriver grejer som har hörs till kvinnor och inte och sådana. Det är värre en grej och så fri värre jag tog. Inte nästa för åker skulle det årast. Jag vill säga att ta och kanske är första för när jag skriver till döms en sammanhängande söve. Det var en av kvinnor tog inte arbeten. Jag hade blivit antingen från 2006 och fors eller är det från 5 och fors. Men i kurser vi utskrev en stortsöverkappning. Vi tog motivationen i att hur du kvinnor skriva om du själv skulle skriva om sina tankar och liv och drömmar och sådär. Det är inte tog att det manglar kvinnor i bokmänten, men det var inte så nek som skriva kvinnor. Så det helt vi nu har på togna för ska kvinnor för att fortälla sig inte från sina liv och kanske göra det. Och Iva visste vi där snitt att det sannsynligtvis lade nek vimsas där i bärboja i efter att få ett huvud till kanske att täcka loppet och få omkring jag får det långare ut. Vi utskrev en stortsövkappning och det skulle allt avvecklas 8 mars i 6 och fors. Och då har vi hållit nämna utvarsbet och det blev särskilt 8 mars. Vi skulle handla våra virslöner för stortsövnar men gör det ens ett störst tilltag i Norrland till oss någon. Och utvarsbet står en AHA för just ner och jag vet inte hur mycket sån smitt man har varit en drogkraft och kurser var det mest han vi tog sig av vi. Men kurser sände utvarsbet han dagen bära kvinnorötter. Det var helt otroligt. Jag minns det mitt i rådgen om han dagen fyrlästran i våre. Vi hade finnit danska kvinnor ta hem. Jutte Villasen som var sjalarlackne och skrev en bok som är depression ditt namn är kvinna. Hon var en fyrlästare och Nanna Damsholt. Hon har skrivit om kvinnor i danska sjöve. Han har fått en bok. Och så var Eisne Bente Hansen som var framman undan kände politikare och så igen läste jag information kvar och hon via skriva en sera kända grejen som är att en intellektuell man ända vi faktiskt ska bli kort härifrån för information men så har hon skriva några ischinga Eisne så hennes inlägg handlar ju om verklighet och fiktion och allt det ämnen hade vi så förska kvinnor till att greja från kvart så åkare vinkel och på ta salarliga och på skalskap och på missnöjslo för skälen ting som var kommit in i mitten. Kvart du mamma inte om te och äsne om sövskriving. Allt det Lena Nosse var och fortalte från synare bostadliga rikir eller kvart tar man vid livet som sövskriving. Och det alltid var om kvinnor i fyrtio förrjön. Jo, det var ett ordentligt gott tilltag, men det som var nog stort det var att det blev ju allt utvarspat, bägge fyrläsarna och lika som reaktionen och sälen. Och här var det bara kvinnor inne så nekva som passade överhuvud in i den stora sälen och i Norrland till oss nu. Och att han var det folk som var förärkat tog att vi hade flänt så snedigt. Det var verkligen oförskamma som vi hade flänt. Det här helt är nästan den bästa herraklappen man nästan kunde få. Det var till att äntligen vara lycka som till att alla hade slappat bara av och tidigt ta till sig som vi är. att höra. Det blev så till det att vi var jag inte nervösa om det här kom jag inte handrit in. Eller alltså hade vi bara snackat om att kanske kom jag inte handrit, det var rävligast tjejligt. Så tänkte jag, okej, okay, jag ska röna skriva ett ägstnö. Det gör det så, jag skrev faktiskt tvärs över och sände det så in under dolnävnet. Jag skulle inte låta Anna och tog en av er en söva eller tvär. Vi hade en sån nävnt. Kirsten Briggs var för Jokon och Berglöt och Skärre var och det var nattestad. Här trodde jag var domar. Och det blev en fin kvällsätta och här med en annan en söva som Maren Kolvalui hade skrivit blev dramatiserad. Så det var lägeren till kvällsätt. Men det stod länge att det var att det kom en ekva söver in och att det blev så just ett urval som skola bokagrunden gav vi ut och Kirsten Briggs lejde till rätte samma vid Ingvar Nolse till vi layout och sådana. Det var vi som annars var vänner arbetade samman och kvinntunden. Och Kirsten hade så just eisen i ett arbetshäfte sådana att sövnar kunde brukas i undervisning på en ätkomliga mat till läraren. Det kanske minna om och eventuellt eisen jag sände yngre. Jo, så där kom jag in mitt 20-30 söver in. Det var så det första jag skrev. Det var sex och första att jag kom ut. När jag frostrosan kom och sa att det kanske var täppt för tjej först kanske. Ja, så är det att i halvt jag tar om mamma en gunda del dag. Då fick jag sådana hotla skriva och minningar år om mamma. Jag visste bara inte akkurat hur det skulle kunna göras. Så kanske skriva i jag sinter men det blev allt lagt till vägs. Och hon tar ju 4 år. Och tar vi så våre i Oslo og Nordisk Forum i Åttofors, den berømte turen ved Smyrle, ta for det en dag og jeg skriver verste. Og her var oppgaven, ja, kona som heier der her, hun fortalte jeg sindre om det, hos man bør si at hvis man atler seg å skrive, men det som hun atler lærer oss, det var det at bruke onkel inspiration til det som man kanskje vil skrive. Det som hon hejer, det var en sån postkort eller en sån mynd som Annie Anker hejer med alla. Och det var en kvinna som stod och sorterade i blomster och i vasa. Och det var att jag bara rapplade fram av minnen som är ur Gundadelle vid Ötlundheim Blom någon som var det. Och så speglade jag blöjt det till det. Jag var så upptiden av sån här att det hästet gjorde jag med en nödjan arbetsplan av klinikerna så lösnare att det vara klinikerna men skriva i mig där 4 pars men frutja det att sätta bara sig ifrån. Det var inte det stora men så var det här att man hej och färger in i mittlen och så länge det bara rapplar ur en så bilade det inte att man inte hör det rött i omstundar till halv. Tandbogen kom lätt till mig vill jag säga. Ja, det så tar jag först var kommit ner och klatte så blev omrokera center och gör till det som hon så blev sattne. Det är så ett annat sak, men onkel läsarna firme och det helt jag att det var fint att det kunde gått för att göra. Onkel som är kyl för dig och tar jag kom här till så lärde mamma läsa att jag tänkte att här är ju allt möjligt och pjoj som kanske släck passar som är bara jag vet helt det eller har funnit på ett vänan. Men ramman var här, det har varit det ju och det visste jag för att vara det första följt för att säga att det var det. Och då minns det att mamma läste så, hon var van att läsa, hon läste allt då. Ta hon här fru alltså. Så säger hon ett och hettar att nej, det var rätt att jag heter passar inte, men ångsvägen är det korsen är satt. Och det har ju också om att det handlar nog om det att ta känslorna på ankra mat att komma fram så pjövs det inte att vara akkurat om ta situationen men man kreera och så på tandmatan blöda mera satt än det är verkligen ner. Jag vet inte, men det kostar så satt att det är vitt på tandmatan. Men det var rätt, det var inte allt som helt att man kunde göra så lätt när jag brukar ramna och känna och följt sig att göra några funktion på sig. Det skulle vara en mynd på omet till att hon var ju lämmen för hon fick inte göra så mer än nästan hon kunde göra vid hötten och hånden. Det var kärflå. Och så var det så.
1: Så är du i Bereja.
0: Ja, akkurat. Ja. Jag blev bara kallad det så är du i. Ja, det kom sig att jag hade det var 2,5. Då hade jag måfärd skrivit i Olle Ryum hur man kunde skriva till paddl, borsjur, saknån och myton av öronslä. Kanske bara idéon. Men hetta var ur saknån. Så är det sånär att man hejer också. Och det är akkurat det här vid rammen. Hvis du har den här rammen som är att det landar bestämt, så är det lättare att skriva. Så kan du bruka det som utgångspunkt. Jeg skriva i så fan på okkurst og brukte det og skriva i til Pall, men jeg hei en som gjerne vilde at det skulle bli vujer, det var Lina Larsen. Men annars halde jeg at folk kilde at det var sin tungt tilfær, og så tankte jeg noen, og ja, men jeg fikk i hvert fall borsjordet fra Ole Ryum, og det var at drama var nok ikke mot plås. Jeg var prosaister til helt hun, og hun kunne se mer. Og så gjør det simpelthen det at jeg tok min gode like og skriva i en av skalsøberskjort. Ta alt jeg fru i frutja det. Ta gjør det til Anna og klinikken og jeg ikke være til sted. Og anke tøyner en av vike borsjort, og ta gjør det så eisen siden jeg skriva i borsjort. Tok en av vike borsjort et eller annet og leg meg til rattes simpelthen. Anke tøy hei eisen vikar, altså at det kom spesielt anlagnen av Bornholm. Han gikk og bor jo den samstånd som jeg vet var vel, og han kom en av fyrne nøkra viker. Gitta på alle var reisende for meg og ut av at når hun var ferdig, at han lagt ned skolen, at bor jeg utbyggva seg. Men til vi er til.
1: Og henda nummer tve skal søvende tjater, hun høyer røter i søvende.
0: Ja, og til jeg kommer jeg til at det har vært han tog ta i bøkene til Einar Johansson kom, var og løknes bøkene. Jeg var øyelig åhua i Ødlandtøy. Jeg var eisen åhua i. Mamma og jeg forlade attergransking da jeg var atterkommen ta under Jansholfjers. Da var vi til Jan Dausen i det gamle landsbogasavnen til attergransking. Så det har haft min åhua. Hva var åren, og hva er det for folk, og hva gjør det deg, og hvordan gjør det deg da? Og fakta, da jeg gjør det jeg sa på åsene, så er du oppe. Da var det i virkeligheten en setninger og i kjærdomslå, som jeg brukte til utgangsstøyet for å gjøre tilbordene. Så det er sinter går av fra Ole Ryum, som jeg har brukt, som har passet vel til meg. Jeg hadde helt lyst til å lære seg bøkene om alle rettermålene, og hvordan trobelt alt var, og jeg hadde fått akkurat døgn. Men allikevel, så kjente man der gode søgene. Jeg har jo vært skikve som baden, og her var jeg som jeg forstilte meg at jeg har vært. Så hvis jeg bare husker om skikve og det som jeg har opplevd her til jeg var lite, så følte jeg så veldig angsten i 600-tallet og nedlæsselig. Sånn, det var det ikke til ordene. Det var det sånn det ikke, og her manglet flere brygte hvis det skulle være en ordentlig søvnlig skalsøve. Men jeg er vi. Og hvordan problematikken om at alt ble stort? Och så rävliga strängar och visslande reglerna var vi vidjande kvad vara sia missbrott. Och så sexualiteten med en vuxen uppför sig utan om kvad loven säger. Lovenar kunde inte alltid färra vid folk som det passar tajmen och så viktigt är så ganska bröjt att det här tar man ser att det är kyrka. Så i så mat kan man säga att hon är rymlig aktuell. Det är det näga vi har haft, troblägare, och så är det akkurat tog och längs hemliga togjer vi har känt samtidigt om följt sig till dömes. Men det här var så från gamla tog.
1: Så tack så att jag synder långt fram med togjerna vid de sista bågjerna.
0: Det gör det. Det var akkurat som på en måte är det inspirerat av epihensa och sånär tog. Det är minst att jag skriver stortsövsaunet. Ta var hon öliga glä för ankra söver. Jag minns akkurat kvar att den där var. Men så säger man, hade här är inte en stort söv. Hade här är ett resumé när skall söv. Så de är med. Det är nog värt han som är varvintar. Ute i borgen. No. För att hitta när jag tog. Kanske gör hon rätt. Men att du ser man kommer jag så till att vända sin dratter till att sköna som låg här skriva. Så där kommer ju läsarluft. Varvintar enda vi sattne ut tøyene av bløyva til borste. Det viktigaste for meg ta var at løysa kosta vera vera lesande føringer i Kjeppmannhavn. Og i munnar tøy var det så søste trusnån og atter fyrir helt av fjersnån. At det vidger at det avvanta troble vil se støvna som kom ut ta og man skulle møta tøy fremmanda danska. Det var vår velja tvermentaner, tve mål så fylltslet. Vi var lengt heimane fra. Man skulle fota sig och täcka till sig och finna sig själva på sig ur tog som vär. Han skulle sattas bredvid ensamma och långsill att träd. Så ville jag ensamma lysa till nätverket som vär med den förenkar och bo in och ta. Och få en mynd av hur följtjena var och vad de huxade och hur så löjde vi vär. omstøvnar og tar imiske kanskje strategier for jeg trøyvast. Og jeg skriver henne nok så sent i togene. Hver vinter til hvert fall en parter av søvne som om den problematikken. Hvordan en kærlig søve spekler kan føre til herskap. Og det nesten åtte han kanskje parter i verneste. Og at det kommer dels av omstøvnene. Og kanskje eisen i avtog i gammeldags hokbordene som ligger i mentanene til åkken, ikke bare her, men eisen i nere om kvinner. Og da det så vil koble sammen vi torv elvande drøg, som landslagningen sier, så kan det kjøtt for å leie. Jeg får ikke skrivene for en 18-2000, da var bare mine bøten for en heimann fra, og var noen nere og skulle få det seg her. Og da ble det aktuelt for en av mamma som så sitter etter og har rymlig å gå av tog om kveldene her. At lukket som å huske til hele døgnet ene fra en. Til etter her vi hva det som gjør at det ofte ender vi herskapet. Ikke bare kærlighetsforhold, men eisen en vreie som ligger ui, som ofte ender vi at det er eisen bare tilvildelige kvinner og jenter som blir utsett av fire. Her skal jeg om som slet, og for ikke snakke om det, tar det eisen færre etter kinene og nøytøker. Vi tar ikke om det ikke så nøy om det her, men det eisen her, og vi tar nøy om det stedet. Det kommer jo bare fire utgjørende stedene og i krutje, og ikke minst av nedene som nå til at det kaller for hætorsporn, og det jo nøy av tog. Så det etter at de ordentlig store kvinnemalene nå døver hun. Det nøy som arbeider ved malen og kvinnehuset, ikke minst. Landstøy jo eisen i kongt, mer offisielt. Jeg vil lukke si at kvinnehuset har spratt så eisen i ur kvinnefjellene i Sønertøy. Vi visste at det var brukvirt i Lange i 8-forst da vi var i Oslo, og nægra fyllde ordentlig vel ved Øtland som hei vi til å gjøre. Så vi var vel mannene jeg til å komme hjem til å ta malen opp, og til enda så vi ble et kvinnehusfjell som høysene først i fundet i Mettstovet, men som så gjerne fikk sitt egnet hus og bækland på alle måter. Og her stadigvæk frivillige vakter, så det et græsråd av kvinnearbeid vi sammenlige. Men hvis vi skal komme etter til borste, så det her vi at hvordan lovgjører man imot herskapet. Det ber jo ikke til på tannmåten. Man kan lovgjøre og gjennom jævnstøv lov imot årette, og i arbeidet, og undervisning, og verslige og mulighetene. Men det kan ikke se det stilt ved hukkbordsbrådingen. Og her noe som jeg alltid kan se man beres ved et uisfjall. Det ligger inne i under. Og selv om kvinnerøsland har vært aktiv og rundt har haft det oppi og vent, flere fer, så marves det bare spekelig av, og hver jeg finner det så ressast, så øylig herinder, og det ganger så diver omkran. Ta i vreien blod for stor, og frustrasjonen sånn de eisene. Du må ikke glemme til at ta i kvinner kommer frem, så teker det plass fra øren, og te i ånder, te jo mennene. Så det ikke underligt, hvis det at det ikke tog ikke at heimene eisene at venner seg vi, at det brøytes til hele så spekelige. Så kom jo Bogen, hun ble vel måttidgen av Nekvon, om ikke helt av Øtlån, som hun var beinløs i øynene. Men hun kunne fremværes være aktuell, ta inn og nevne hese temaene som egentlig jo i. Begge om misnøsle av brusøvnen og av herskapet og av tog av våre fremmandre når jeg mentan. Og egentlig det såles når jeg skriver i bøkene, ta hei minne føringer i hoa enn i hei danskere. Så egentlig hun skriver til deg. Men jeg vet at jeg jo ikke som ikke stod først.
1: Du arbeider med at du skriver?
0: Presset var nok så størst. Alle forskjellene presset seg langere og langere opp. Og så kom 90-tallet, hver og kommuner jo nærmest for fall litt ikke har noe at arbeide vi. Så der tenker jeg som stolen at det er kommuner som høyde stolen. Det var jo verre enn så alle som gjør det til, men her som det var. Da var jeg på en måte så heppen at det ble til at nye lige så løsner at de bønne som var jo vidtjer, høyde jeg ikke bare en av vidtjer atlan som kanskje var i vi tror men det hadde eisen en kostnad atlan i vi tror. Og det var noe som var ætlet fra man ånta for hver spadene som tar vær. Det var det skipene som tar vår. Og så gjorde det på tammaten at det var så omkring at de som arbeidet med. Vi var kanskje en 6-7 folk, og ikke nødvendig. kvar jag för onkel skulle nejer till jag med en flotte och onkel ville gärna också anna kanske fick böten och för långt av farlöv så forskjell. Så sätter jag snudd folk. Och på tamma att han lyckades det faktiskt att nio lea klinikerna så hon omgång stegar ju upp och att alla tunna är Jack. Men jag och jag hade vid öllande att göra tog jag så knappt manglar vid det folk till det som är uppgavna. Och det läggnade sig självt, det kom inte nödja patienter in. Men så spekliga så blev tunna bättre efter och det vax och ta vid det kom till 2001 alltid. Då är det kommunen kommer på i Torsjöna kommun om jag vill eller inte vill täcka till. Och det var faktiskt en också stor ägare som jag täcka till att skriva i akkurat borste. Och jag har inte bruk för att få mer att göra, närmast omvänt. På det här sådana var det första för att jag bad mig om hjälp ordentligt. Och så tänkte jag, nu har jag lugat chansen att veta om Costa Rica, hvis det är då arbetar som om det var allmänt sett. Det var det som i Haltman nöjes, att det kan inte vara avhängt av en person som det är nu. Och då blev det ju till konsulentarbete och sådana. Men så snabbt blev det, så får det ju upp att det. Min en trodde jag kunde inte vara, men det gick vi trimon. Vi var uppe att det var sex, först i 2000. Det blev så till det att så skulle det komma en nödje specialtandlagt till följare. Och visst hon får vara liv i 2011. Hon har ju hon kommit hem. Ta var akkurat tojen till att nu har det varit funnits så kunde hon ivitäka Havna kommunen. Det har varit den största bölkaren. Kommunen gick in för toj och upprättade starv. Och gör så är det en nödja klinik. Så det kom för sovet och rattliga så att jag har en egen minne om öronen. Det var inte så upptidigt. Men jag har stadigt små kommuner. Och jag har ju börjat med Säljön Törve. Ja, en sån brekon, andlig brekon. Så jag fick sig givet. Men det här arbetet så här uppe i Lökmanna Bred. Det är som är för i S9 här. Men frutja det att jag hade det här fru. Det var klinikken, inte Årstoklinik och kurser. Det var tvär som så kom i Åman att det jag vet att jag mer frågade det från 2011-12. Så det har jag så gjort när jag gärna frågade det och så minne och minne inte nu steg jag upp. Men alltså det är vi säljande törve, det här var stadigt säljande törv och det är min vån att det lyckas att få det in över att vi gjort alla sjukhusna klinikken här ute. Det är plats för dem och tandlacknarna och gommaran vill jag gärna komma hem. Men att få det rättliga till tegrasindrat och i vånande värld av kött och gott. Det är inte så nek, men det kunde inte få bättre till på än hvis det kommer ner från hemma att arbeta på att det vill jag där gärna. Tandlackna ner här ner och sen så någon gäller upp. Men klinikken som är er tid i nio, så om jag ska göra några mer så är det mer att tog slänning. Kvar för att hälla upp, tog jag att jag började ju vid att göra en kanning. Tog jag kom hem, tog var ju inte klost. Och jag hoppas stadigt att det var förståelsefyrigt att det skulle upprättas där och att den här årstånden skulle göras ett landsprojekt där samma som hospitalstandlackna var. Det var alltså inte stämningen för tog, tandlackna fela är helt inte. Och sjukakassan ville inte vara vi. Det var nu förresten tag och det nöjdes själva att betala. Landslackna hjälpte till och Klaus Herrmann, då det som löd Eva kom så kom ju folk ur ödlån 18 och hade hörst om ett här. Men det stod att länka till var att Kjolton Flyer under hade varit gjort till att få att det organiseras så att det inte var avhängigt av enkelt om person. Och att det var en landsuppgav att det ständigt lån i att det är det. Det ständigt inte något om akkurat hur det ska organiseras, men några grannar London är ju årstoklinikerna för böd allmänna och folk är skett. Fyra lukar som att geva tog och åren över halvt överrent av patienten så gjorde jag en kanning. Jag får och kannade alla åttonda flockarna i följande TV-projektet. Tyvärr ändå där vi hade inte kommit till Sorgar. Och det blev så registrerat efter till samma lastning som jag registrerat norsk och dansk böten vid Gomarivon och Uppvörjan. Och metoden där jag opererade efter. Det blev mitt stora projekt, mitt vissaliga arbete i Eva Leo och Årstånd-Tiotens. Men ta vissade sig för det första att hälften av bönnen måtte kasseras ur bölken. Då det antingen hade träckt vuxna tänd eller ägstning hade haft en eller annan form för tandrättning. Men jag gjorde lika väl analyserna på den bölken som så var efter. Og det visste seg at man bor i dansk bød, at vi hadde så med mange og tuttleikere at de har tannstøvskeilagene som annars er det. Det står i ibit, nedjupbit og saksbit og krossbit og hva alt er det. Det ble så skrivet i en av greien i fråskaparit ta en av fjer, at det nå er kanskje 8-4. Det eneste som var signifikant bedre i førjen, det var trångstøv. Og det var sånn det tog at alt det som hadde haft trångstøv og hadde finnet trekt ut, det var slik vi. Så man kan godt si at den skipen som var ærne kom, hun var i hvert fall ikke noe god. Og det kunne være nok så av og vært til mer sånn jo 18 år. At kanna, hva er det så jeg har selv gjort? Alle sier som jeg har kanna og tidlig ut til hvilke, hva er det? Og hvordan er det til virkjøftene, og i mån til virkjøftene i Øre-Norrlondon? Det visste seg ta, at det var tvære faktorer hver førspøt skilte seg fra, og var verre enn det danske. Og det var vi utkjent, jeg som gjør noe tonnen som ikke kommer ned. Det er at skal vokse leve av hodna tonnen. Og i imun. Det var kanskje 20% i førjen og 3% i Danmark som hørte til. Det er en øyelig kjelig feiler som skal nesten skrinas fire, senest eller i fjord og flotte. Ettersom det tuttleggen er så høver og vidgeren så viktig. Det er tuttning for alt annerledes. Hvordan annerledeskapet verer og alt det er sånn det er for smulig det ikke, men takkne er slik her oppi og lett at hinner vaksen tennene, rødner og fremtonnen til dømes. Og så var det til at drengene hørte mer av djupbit, og til halvdige der vi er bøyd og øyelig tatt sammen, så er det sånn at ondmåstennene kom opp og kanskje gå om den. Så er det last djupbit, og til veit det, til hengt sammen ved annerledesformen. Og tog var det nok så avhørst, så Gitta Balle gjør det så ut spesiale, ta langt i hånd profilrønkbulten som jeg gjør det på sjur, og sammen lukna TV i dansbød. Men hun kunne ikke stedfeste nægra velja måne mittlen form. Men ångstvekna er det lukka vel her. Det kunde vara avvärst hvis jag också gör något vid det, men det har vi så inte i första omfär i kurset.
1: Du har sittit i Sysämmesnämnden i ästen.
0: Ja, det gör det. Det har varit nästan samstånden som Jansdöv och Lohar Bölkren säger. Det har varit från 64 och till 45. Tandlagna fela i Bämet har om att omboa sig i Sysämmesnämnden. Där finns avhärdan om att välja folk. Och det mandatet det er alltid vidt vi aptekerne. Rikard Svarså er bare i vidtlivet så ser man om ta en røttene hvis det skulle være, men jeg kan ikke minnes at det er nærgrande være noe etkår og græsla. Og annar okker er vær eika limer og til å være i per definisjon, men vi var i her bare i alle tog. Det er kanskje vært tog at eika limer nesten alltid var vi. Det er så vær som forum større og kom flere sjåner mi fram. Og nå også vær formet over tog, du sier Sysämmesnämnden. Jeg vet ikke om det et Sysämmesnämnden eller det et vysende Sysämmesnämnden, men ta et av kom for lengt inn og kanskje etiske spørninger, ta platt i åttende at min og nå heter vi en vysende Sysämmesnämnd, og at dere oppgave har vært han samme som hun her tilhever, at folk som skulle granske innenfor helseverset før, skulle komme ved sønnen opplegge, og det skulle legges fire Sysämmesnämnden. Sånn at vi kunde läsa till djöknen. Kanske särliga vi ät lite till hur är atlanen att kanningarna skulle göras och hur är kunningen och hur är det viffärgen och hur är tillfärg handfärre och hur är det vi att inkognito att de inte ska vara allmänt tillgångsligt för personerna är det och allt det är det. Och det var så det som vi låg i djöknen och snackade om. Och det var inte så öliga projekt då. Att funden var inte, kanske det första var jag sände tuttare till åker låg och hej hoppas ju upp. Det blev kallt in efter törv. Nu är det att komma och så vidare. Skrivare var fast där. Onkla skrivare någon, kanske inte åtna eller att jag onknörna har lagt någon här ut. Om på fyra, det är forskjelliga bölkarna här reisen. Och prästar. Och det var så ett brett urval av instanser som var bland och på i granskning innan halsöd. Som man kunde huxa så här. Hvis man tog det etiska på i. Och systemet det ligger tan vägen. Jag har alltid det här webbsålats när att det var nämnt en, det var det samma demokratia, att det var nämnt en kjol som ända vi i barnförn att finna navn. Det var alltså också hållt att vara vi ut i kärchen och kvätta kontäcka. Men först när jag hade det var skälja till att jag skulle göra skranskningar innanför det salafröjliga, sinnesliga öde. Och runt var åttna särliga avhåvert och tog att det var folk innanför här som gärna vill kanna för att det är brev och så mat. Och minns att säga tjublärsna var ju öliga uppsättare på att det skulle i kvarfall göra så läst när det inte kunde brukas emot några folk. Det var ofta sådana ting som var jag berättade om. Och så gärna var det kvicksilkankarna på Alvaja. Det var ju alltså uppe och vänta. Hur hattar något och hattar och så vidare. Öt fink skrivligt svär kvad vid hilte och vissa var och smavi som man ville diskutera när redla ganska rätta lutsyndrop och pass. Så fink vi datter och så var det godkänt. Ta ett tävarlej. Det har alltid varit det som hände då. Så var det här vi blåprum tyckte av babyn och blev sända nyer och var det så smärst. Och vi sände vid allt tillfär av landen och så gentöknen och allt att det här komplexet kommer att bredda om det här måndet. Och det här östländska attarträget som var så nektos om det blev en parstare av koncept någon att man måste förhålla sig till det. Det blev tos om att vi måste ju till att göra våra egna. Vi måste ha våra egna värstover så att när ett tillfär blev gömt i förrjön och sådana. Vi minns att en avgjördöms var att man sände blå nyer. Det blev sända serien stått i allt. Så var trejden att det får komma blåprövna natten. Men det var inte åkare bor som så annan än att vara en instans till att välja folket i vän. Så det kom politiker på och på ett tidspunkt kom eisen så mycket av etik på att aborten blev blandad nu. Och det blev alla åkare bölker så sagt det upp på ett tidspunkt och så blev allt kip om man nu. Vi hade att det var det som gjorde det. Men så igen är ju så öliga stora brödningar händer ödliga snöten och vi tar vi Nova och kvar vet det. Och allt det som man skulle mata sig fram till hur att det blir till döms innanför Andis form och allt det hur det är som jag har haft stora åva för hur människor har utvecklat sig. Knappliga så visste man bara vi hittar ett igen och vem var skild vi. Vi har alltid helt annat tog att vi ska skriva tonen här i kunna sammanbörja och behöva tog över profilmynden. Vi urskar och norskar och danskar populationer. Så är man kunnat säga att vi lyckas mest time, vi lyckas mest time. Men så kommer August, vi såg någon genon här och fortäller och mitokontrinär och allt det. Så det är så öljande brott vi tog som hände då. Det var trots formen här i munnen. Det var nog störst arbete, det var ett öjlig papur. Och jag har alltid att det har blivit så att hvis man skulle vara ordentlig av vi så måste man sätta tog jag på en helt annan måte än vi hade gjort. Så det har varit fint för mig att jag slapp läst ta. Det har alltid varit 2,5. Det är tant tog.
1: Jag ber dig så färger jag sig där. Tack för det.
0: Jag själv tack, Egon. Hon har lite.

0: Vi tar då en norskan polka att han har brått i ur grönene och i väranen. Stig Rasmussen och i skrivaje nämner här vi tar imso dansen här som nu om framtiden förska dansen var dansar av byggt som vi bor. Vi här som färra vid vojare till nästa och sönasta tott och i hese sändningarna här vi färra att omröa till nuttjo töknerna, fonografen och gramofonerna och tan tuttning hesar uppfinningar finko för tonlöjtjen här i landet och en snäggf och när de samståndes som näkare ärastan i hymnen. Jag har pratat med Christian Black som för någon åren så gärna kanna i grönar och lösningar som hade vi tonlöjk att göra och i föreskån tyndablövån som kom ut i åren från 1880 till 1903. Till döms kom han fram och en stoppa och i dimmaletting från 16 december 1883 och i området upptök och tåle fonografen Tja Edison. Och i dimmaletting från 30 december 1905 såljande lösning.
1: Gramofonen, nutidens mest fullente apparat till gengivelse av all vokal och instrumental musik, bör icke mangla i något privat hem. Gramofonapparater finnes från 40 kronor till högre priser.
0: Vi tar Christian gröja fra.
2: I ändan av 1800-talen så ber man att få alltså tojarit blå i fagun. Och det här är så hej som uppgave ena för att kanna lösningen, alltså kvart händer tar i fagun då bär in för musik, alltså kvart om det var näka dans, om det näka polemik, om lösning för instrument och sådär. Så jag har kanna dimmala ting att tänka kross och kvart nu jag har funnit och i mikrofilm och landsborgarsamlingen från omlag 1840 till 1930. Först och främst för att finna ut hur jazz was born, alltså hur jazz kom till följare. Man kan undra sig att jazzorkesterna kom på en väg när jazz kom till Europa och i följande nästan. Så tar man läser sån från omlagfors så är det 1840, så det är inte så snedigt. Då att man ser att den nyttigaste tar i Norrland kan se. Där sa man nästan till Söle att lust vid i blånen. Särskilt tar man kom om alterskiftet så var det nästan allt. Här var gramofonen till Söle från 1906. Där kunde man köpa i handeln och i havn och i kurser. Men även i Åtvördöje kunde man få näkt tillfärd. Det var en speciell handelsplats här som de kanske har haft, eller inte kanske, men de har haft familjeförbindelse i Danmark samståndes, hos köpmännene. Och de har haft unge folk i familjen som har været øvrigt interesseret i at få det nødvendige tilfælde tilføjer. Så har man beinlejst just musikhandlej i bæren af hæsse åltene.

0: Singu er her til nødjaste sangren til Leilo av Reine, som kommande slægge tøyma for å velge sanger ur syn og løyve. Velkommen, Leila.
1: Takk for det.
0: Ja, vi får nema vi flere tatter ur syn og løyve, samståndet som til å fyrta spela negre sanger, og jeg har haft en særlig antytning for det. Og om vi nå byrja, vi skulle vi se kronologiske byrjan. Før du så sagt hva er det til hver er det til å fyrste tøyna minne?
1: Ja, så skulle vi ræ lengt etter. Jeg råkner vi, altså, jeg har nok sånn ikke lukket siden jeg dødde jeg sier noen nærkere setninger alltid, eller det får jeg ikke å vite. Altså, jeg er født i 1904 av mitt kjør i Kotlafire, og jeg er jo bad som jeg har spalt nekve ute, vi er fjettelen og heia noen, og jeg har vi omringet og gav vinkon som vi har sånn ikke nekve sammen vi, og vi har danset nekve, og jeg minner særlig at ta en av vinkon, hun heier som en større kjattler som ikke var innrettet av, og her brukte vi nekve tøymer at oppdrakke og och dansa och spela sjönlöjk och jag kan inte fältvis förstått lägga nämna eller faktiskt lätt hörde till mina barndomsvinner och han var särskilt gård till att göra Michael Jackson moves och, men vi såg grönlöjk och Campri var hattarpunkt och Arnon tar i tantöjen kom och tar i tv och så härmar vi det efter som tappade i Teach by Band och så blev det härmar efter Timon som vi har sen här var ett av skärmen och till något så präckar jag att det jag dömde väl att upptracka och jag hejtade för att jag kunde ställa alla mina dockor och bamser och gulvet framför sjönsna och det var ofta i klämon som mamma själv hade sagt mig till där och så hällde jag konsert för dem och om mig med en gaffar till halk och säga att min herrbarn så skulle jag i vindaskarmen och synka för det och så fälls jag min hus nu så sankor har fyllt allt och jag ska med.
0: Ja, og første sangren ut over alt, det Sinja Samalea og Jofos Kasargav ut i 1900 og Tjei og Furs. Hva minner just hessen sangren du om?
1: Altså, da jeg har hendet sangren, så hukser jeg om jeg og vinkene når vi sitter av Rodjon og Rodjon etterfram og skraland av sangren.
0: Og minnes du hvordan jeg avrøyde kjæsarger smartjentene?
1: Ja, alltså Björs Paulsen, hon sang helt fantastiskt. Jag minns på några skötter så mötte jag en alltså repta. Jag har säkert varit en 11-12 år. Det var jävla störst för mig, jag såg Jack Rosman och Superhitcho. Så ja, hon synger fantastiskt väl och Oliver Jakobsen och Joshua fantastiska flotta sanger. Så hade jag en av dem. Ja, ta mig kära så som jag har höjt från barndom nu.
0: Ja, vi får höra om man har luttla löte, Leila. Jag har varit en av att jag var gopat när du kollar för.
1: Ja, alltså det hittar jag att rätt att jag själv nu så hade jag det var fantastiskt år som jag har kottlat för. Jag också säger själv att jag är stor så flyttade jag till Havnar, men så blev det inte. Jag är född i kottlat för, jag bygger vi ännu kottlat för och faktiskt är det ordentligt gott i kottlat för.
0: Och det är också stått lite, du nämnde firmar där vi nu har suttit och pratat att tro fram och här är vi där för en studie. Så nämnde du att du platt att det var konsert för att du någon dockon hemma och det är ju två ting, det är ju bara det vid kjolen och vi sankar in. Hur kommer allt det här från?
1: Ja, alltså jag också, Gidde kan prya över utblåsningen här. Men det är bara också innan nu, alltså man vill släppa Sinja, man vill få det ut och man vill ha omkrona lusta.
0: Skulle vi föra Sinja samma där?
1: Ja, kom.

0: Cynthia Semalau, en sanger vi Jofo Kassar, som inne leile av reine om henne av badna og i Kotlafiri. Og jeg vet ikke, jeg heldte det ordet framvist, ikke noe bøyelig av røttene.
1: Ja, det ikke fantastisk om hun synger vel?
0: Jo. Den neste sangeren du har valgt, han sitter du i samband med arbeidet som lærere. Spiller tøvnløkeren Øystein av sånn løyklod i lærerisken?
1: Alltså ja, vi ser för Sverige på att jag har starvat som lärare nu i januari. Och det är ett verkligt privilegium att släppa arbeta vid ungdomen. Att släppa arbeta vid att mynda dig av ferien eller forma dig av ferien. Och så har vi att mäta lite goda starvsfällare just nu. Jag arbetar klattnande och lite nya gläser och vi är ett gott team. Ifall jag säger det med namnet, det är Öjda Vajta Karvik Morsen och Susanna av Töjl. Fantastiska kollegor, vi har gott samstarv. Og forstått lager jeg kan si at kladene SV en tveiare ubegving som krever at man bare hever løsje nødgjene av flokksbrek hver man kommer inn. Og av kladene og døltene så lærer jeg at gjøre minster fra Botnia og seimeteknikker og gjøre alle dokumentasjon som skal til for å kunne sette øyne vøro i fremløslo og kommunikere digitalt vi tekne forrydden. Så som kladene SV går så kan du i prinsipp noen arbeta big för förjul och framlägga kläder i Kina och sälja det i Paris hvis det är man vill. Nämligen av glas i hus som regel ångar sig en förläggare och ärende att börja och till något stort så tycker jag att han har två år i Fajtsen och så är det alla förra för jag säger mig så är det en broar jävla. Och så väldigt utdagligt det när vi inte, alltså tonlöggare till det är riktigt bäst vid rytmen. Så det finns det gärna att jag har lyckats som är jöknen det som vi skulle lära för det igen så skriver jag ut därför från ett tonlögg från så som vi tar och ett land där och kontakter och ett land igen gäster. Och mer damer är det väl att synge då himlen när man kan synge vi. Så sangre är vi med att lasen här som är färre.
0: Och nu nämnde att här vi uppbyggvinch nu och förlöggar kvar förlöggar hon djävul och kvarta synon. Det vill ösning vara synder av tjärtje om sig uppbyggvinchna som var uvanda för att vara nio lögn. Kvart är lika som status här och kvart är det till om allt det här?
1: Ja, alltså det som jag håller till är att nämligen så vi klätja, alltså det är ett fantastiskt produkt. Vi har nämligen som är lite som klattnäsungar som i deras starvast, ja, för exempel bestseller, alltså bestseller det är ett störst brand i Danmark som ombor Vermota och Only, Name It, Pieces, Jack and Jones, Object, alltså det är fullt av mission som det är framliga kläder till. Och här starvast nämligen som är mittlanda. Jag har nämligen som är fan vi är läsa och i Spanien och kostnader bästa lärarna i Nämngar, alltså the best students of the year, och finns ju awards för det här. Så, alltså, våran vi klätja är ett gott produkt. Det är också som inte alltid går på plats i förhållande till ett stämpel som ger oss direkt ägång till imstöd. Här haltar och lyssnar inte så. Men det är stöpskojande och jag kan skjuta för att det är på plats. Det händer sig inte ganska sent långt.
0: Du, och vad var för uppgången i hans större?
1: Alltså vi tar varje till i 18 januari och vi har haft fullt halt. Och för januari har vi lyckats ta in och är det vi inte finkar fullt landflock. Annars har vi inte finkat fullt halt utlärande. Så är så till jag säger att jag har en större fördjupning just det.
0: Ja, och nu tar vi er in i lärare Jernin och Chater. Så snurrar vi dock in i kurserna Chater som snedjöver. Och till det här var Östny en löjklot att tala ner om åtta löjtsnär.
1: Ja, alltså som lärare så har vi några rammer och tog er att lära gänga efter. Och så kommer så är det spännande uppgifter som kommer åttanfra in. Och med landa är det så Odja Lodgner som vi här vid akkurat har gjort maskottar för Odja Lodgner. Och det var det sådana alternativa uppgifter. Vi har gjort maskotten till Atlantic Airways. Alltså det är spännande och stort lärare vi och mega alltså läringsfullt för berg och lärare och nämligen. Men vi tar oss när vi i sanglöken, alltså med landa. Det var nog just det var Romeo and Juliet, här så vi gjorde alla bonarna och Jesus Christ Superstar. Alltså vi snackade om 200 bonar till en sån här lojk. Och vi gjorde alla bonar till gris och en för det fojda tojer och en för det kabarett. Så när man kan ta det övriga verkligen, alltså det är spännande i samband med undervisningarna.
0: Det är här vi designar kvar och hur blev det en part av Tuna Löve? Kvarna stävar här som avhåren?
1: Ja, det är kvar kämmer och utblåster så att det tar vojtis. Det är bara något som ligger till mig. Alltså, jag är rullad visuell. Jag tar en väl att hitta till folk. Jag kan ta er ui och kan rika samman. Och, ja.
0: Kan lägga du det efter att du snitjer på en kjola?
1: formeren tja personen som skal ut personen över allt att säga. Så jag hittar efter kvar kan ni framhäva. Här var det en god bring och här var det en flottan attepars. Alltså kvar ska det lägga fokus och kvar ska det inte lägga fokus, för exempel. Det bestämmer faktiskt allt för att ändå urslida. Och så är det harfarv och äkna farv och så som måste spela in kaffefarv man ska förrätta.
0: Ja, stora stjärnor har varit nu Ginger och i Tjolundsja till och nu Iris Thompson och Gjördes Miss World Danmark i 2012 och hon är så avgjort inte den enaste. Hur så kommer det här och lär?
1: Ja, nu ska vi så jävla längt efter. Alltså, vi ska efter i 2000 och kvart. Ett låg och tog kör, vi ska längt efter och gå se. Och heter den Toyota i... jeg sier min egen kjøler, jeg poster på Facebook, og algoritmene har også fikk noe løtt inn til henne og skjerm. Og så var det også til at Miriam Janus, fotograferen i Førjøen, var nede til en myndighetøk, og hadde tog oss en myndighet av oss i det som akkurat var kåsen, Miss World Danmark. Og så tar jeg da namedroppet meg framfor henne, og hun er sammen på Facebook, og hun kontakter seg med, og så släpper jag så gera en kjola till henne som hon skulle vara och utlända en kapping, en hemskapping i Kina. Och efterföljande var det så att det bor en vid som henne är plus one, som henne är snidgeve och det var red carpet, det var i Danmark allt. Det var allt det som var hot i Danmark till lötena som var vidlösa varslarna. Och så förlöga som julen i försving så blev jag kontaktad av alla möjligen innanför det. Chola-branschen. Alltså nu snackar du om Miss World och Miss Universe och Miss Earth och Miss International. Här är redan titlar man kan få rätt ur.
0: Och så då är snur domar?
1: Ja, jag blev... Alltså domarpanelen är alltså imisk folk som ångsväckna har också agerat vid kappingen. Så då är det blev på en vis som domar. Jag skulle välja hur jag skulle ombåda Danmark. Ja. Jag var inte kvar för kvalifikationer i hem, men ja, jag valde det som jag helt riktigt är bäst.
0: Du har valgt Sanjin Taking It Back vi Glamour and the Babe som Sanjin og umboar lærere yrke. Hvor just enda Sanjin?
1: Altså, heter en sanger som han er upbeat, altså vi kører opp tempo, og jeg føler at umboar mot lærerfag, mot yrkesfag innenfor kjola og samverdena, tog at det altså, du har deadliner, og du skal levere, og ångsvägna är tog pengar och tog alltid sin sanger kör och det heter en sanger som öll ofta spelar tog jag lukar som kom. Nu var det inte mer till Lettland och så skulle vi upp i tempo och sälja till ganska sanglöjder short. Och så här vill vi möta som Bölkstånd. Vi var då, jag och mina kollegor var då och starsflacka för i Edinburgh kan vi inte få det till en möte så underground och den här början och här var det så här som paddlar och därför är det upplevde det där och blev purast av bergtidsen av dem.
0: Skulle vi få hälsa?
1: Ja, kom. Check it out!

0: kom det igjen der, men det følte det som jeg sier, at nå vil jeg ta på noen, og så hokset jeg stille sinne, jeg forteller ikke for noen kroner, men jeg, fra nå av, nå får jeg takke alle toppene, fjelletoppene i fergen. Så kom jeg i form av etter. Og så begynte jeg spekke litt, og en fyrt annen etter, og postet jeg mindre av Facebook som dokumentasjon om at jeg har vært toppen om, altså en selfie-klikk ut. Så var det en som heter Hennos, en kallfrenger, Hennos Jakobsson, han følte vimmer av Facebook, saget det leg ut, og spurte meg om han kom med vimmer. Så han enda så ble jeg min fjattla makkere, og det vi enda det, vi ganger ikke fjellet stadigvæk. Og hans her motiv er bare å komme i form, og jeg ville bare tekse toppen der, så vi fyllte oss, og Arne visste jeg, nå tjekket opp i hånden, han er i Østen, ikke ordentlig topper, og så var vi bare lykke målrette i AFO, alle toppene i fergen. Og det som ser vi hesens hansjen er at med annet tar vi for til sol, vi tar oss ordet nå bare, tror ikke det er, vi selv til sol, dette var i mai måned, og bo og tvørere, hotellene her på, og tølje opp av måten, og så kjenker vi inntil det ble mørkt, og så har vi sång, og så fortsetter vi sånn, jeg tror ikke det er, og så hadde vi tid til alle solrettene. Og jeg som tror noen, altså, det var min ganske strev jeg for opp etter, da følte jeg at hvis jeg tenkte jeg hendte sannsjen, så har jeg en sånn godt tempo og ganger etter nye brekk, og stiller, og jeg følte for i annen, den, den, den. Så han stod akkurat repeat i øynene kommer, tøy ikke nye nye, så det var akkurat bratt. Så tog jeg hesen sanger blir man ikke kærer.
1: Og det jo særlig gode sanger, og han synger jo fantastisk av vel, Andreas. Har du noen indestø, nå da du ikke gjør det fjøtlen under førjen?
0: Altså, førjen helt fantastisk. Og nå tar jeg ikke at toppen er noe engre, siden det ikke lenge siden jeg har gjort det, tog det så verkeste førjen, og den utsikten man fjerde goddommelig. Hvis jeg skal velge tur av børs i år, så det... Med annan gjorde Paul Sundskar, han arrangerade en tur för Jocko och norr av Kunoj är nacka. Vi började vid Kunoj och så Kunoj och så gick vi till några av punkter som hade Kunoj är nacka. Och väckre var att det var dördar vevor. Och vi ändå så turen i Heralsonde och turen var det ju 15-20 timmar. Och man var fruktlig med hur man kom hem men man alltså jag upplever förr för att det alla verkar så inne alltså det är fantastiskt.
1: Är det förr i miskar allt efter kvar i det värsta landet man tar ihop som detta färdningen i fjällena?
0: Ja, alltså bara till att det i miskar årst och ger att farven är i landslänen är då totalt kvar så inne. Men ja, alltså min ungdomsåg är vågen. Hon är så blöd där gängen. Hon viskar mer så feminin och behärlig och men tar jag så kanske ganska i norra och hon tar följe. Hon följer som är maskulin och man hör det och så här. Och är mer till det feminina och det blöta tog jag var som är min ålder. Men jag norra känner är mer utforskande och pressar mig mer. Men alltså, jag kan helst att det blir när man såg det. Att hon har akkurat som bäda blöta åt det här. Så akkurat som alla känner här var ett eller annat som är helt unikt.
1: Har du varit för en kron dramatisk under fjällen?
0: Ja, jeg har vært prøvd. Jeg har prøvd for en ekstra matisk, da jeg husker jo dårlig. Hvis jeg skal tenke øyne hending, så var det vi var av heste. Det var kæve, vi kom ned av toppen, det var pentvever, og jeg forholdt jo det edgene for ikke det. Og så fikk jeg jo man av etter, og da jeg kom om man av, og ventet meg vi, og hittet ikke hver jeg vil ikke. Nå så ikke jeg at jeg faktisk steg og kæva holdt åttas vi, og det var ikke, altså, kæva for ut og svinga inn, altså, jeg var ute, jeg tjekk ikke landet, jeg tjekk kæva, holdt åttas vi. Så hei kæva knekket, altså, løtna, så var jeg ikke her.
1: Ute jeg leser noe, John.
0: Ja.
1: Nå er det Andreas Oddbjerg i morgen, er det også en dag.

0: og medaljer hver kort. I morgen det også en dag til stedfeste Andreas Oddbjerg i 2021, en sanger som Leila Evreini og Ivelle Sanger og Sjøen og Døve hever valgt. Og neste sangeren ute hever valgt vi fra løyke hollandske sangerinne Caro Emerald, og det hever øsene og en særlig årsak.
1: Yes, nå fører vi til Italien. Jeg i har vært senast 25 år, og nesten hver år har vi vært til en sangskøy i Italien. Og det en sangskøy som, ja, det har vært lukket i Renavico, og det danskere som har vært skøy, og det nesten bare danskere også som skøy nå. Og altså, det professionelle folk som underviser, og to vi møter akkurat her som du erst. Det spennende nok så vårt, vi tar bare folk som, ja, onka röntra när jag syns jag och fast som jag var mega när jag var röntra. Och jag var så kvärd värst så var det utfordrar här det värst och flottor lite sent. Och ja, man vill lyssna pilka över nio faktiskt. Och detta kör ju så på i Jack Donavico och tar vikan och Leo så var vi då ett samlaje mitt i bygdene och så skulle vi så framföra och visa något just tekniskt vi tar lärst och annat. Och just nu ber jag till att Ive vinner till att standa framför följt och ta i bygdene möta alltså trofast upp till lörsta drack och så ja, till det här punktet jag min är ja, i samma ordning.
0: Hva spør deg til at du først og etter her sangskøy i Italia, er først noe du?
1: Ja, er først noe du i hverdag, og en kollega som er, som heter Hansa Hansen, og en fitt kollega her for Nikon Arsjane, som hun har vært selv, og jeg som skal innom, tog med så visser, og tar man først til hverdag innenfor, så kommer man liksom inn om, og så kommer man til det som man venter etter, så får man en liten familie til å si, jeg tekner meg nå at jeg skal, så til lykke meg skal ferdig, jeg kjenner som regel helten av lovdekkerne fra måneden. Så det blir en sån familj som kommer åter och åter och så läggs nog jag trä att så kommer man att känna till oss nu och efter fylkan tar man ner i Köpenhamn så möts man vitt om man åter så jag finns ju några stora vinnare omgångskris av hur som ska in.
0: Och väldigt du så sanchen eller sanchenar som du vänner och ska framföra väldigt du tar själv eller hur ser det?
1: Ja, alltså det ständer också en boj att komma vid sanko så vid inte att träna och köken vikna och jag tog att även de åter ska ju så här var undervisaren ofta, alltså tack att du ofta sänder sanger eller mojn och spyrer det inte, är det här kan jag för det för exempel då. Akkurat hälsan sankren hette den sankren i sanko fjör och jag hade först för att jag följde att det är ordentligt. Sinter mor slay mig lejsan en äkran då fram och lontan. Jag tror ju att jag känner paddla överhuvud. Men vid hälsan sankren så följde jag att det klarar lejsan att leva i mina rysplanar och vara sin du vill och så är sån här sangren är han är.
0: Ja, han svingar rätteliga väl alldeles tör jag säga. Nu är det Caro Emerald och Night Like This som Leila Ösnever framförst av Patli efter skoj i Italien. Och i halvtid Leila, jag tör jag säga att hessen här synder exotiskt upptempo och synder jazzet stöjleren, störbriga stöjleren, han är näka som appellerar allt och in.
1: Jag kan det, ja men visst du säger det så är det så.

0: A Night Like This fra 2008 ved hollandske sangeren Caro Emerald og annars født I Amsterdam og I 1900 og Ennefors. Sannest sangeren og I to høver valgt Leila en rettelig gammel sanger som du setter I samband med sang og tøvnlig hjemme ved hus og I bilen og så framvegis. Fortell.
1: Ja, I øye tveibød, Natasha 16 år og Ivan 19 år og I gift ved Leif Avreine. Og da man bor I Kotlafer, så skal man køre til Launa, til arbeids og til alt som man skal gjøre minne. Og her så en halv tjon og halv tjon man skal bruke. Og her, altså, her synes jeg vi drevlig enn jeg. Altså, vi tar meg vel av synes Vi tar meg vel av synes jeg stemmen. Og vi høres for nødre, så han rikker veldig vel at det som sitter fremme for å begynne synes jeg, det synes jeg at det lykkes som ekko, eller lykkes som tekes for atter, og så her er det bare en nekken sanger som vi tar meg av synes jeg. Altså, vi synes jeg nekken, sanger fyller nekken.
0: Och det som du säger, det du stämmer något hela, så körlöjaren kommer ordentligt till så rätt.
1: Nej, jag släpper jag dirigera.
0: Ja, hur sen jag fyller tonlöjaren så är det generellt här med tjejkon?
1: Ja, alltså, tar jag vakna så må jag tändra ojo. Alltså, jag må ha ett eller annat från, så är det ju bäst. Jag blir för stilt, så får jag sända obi här. Jag må höra. Jag var ju så där, också verkligen ojo, och ju mer så jag vill ha det ut och takter och grejer sen. Men jag har alltid tonlag från och så ju bötten jammer ger akkurat det samma.
0: Sanger och tonlag har vi stor antydning för det och tyvärr är det vi av flera verk att landa och är inte först ut och jag hållit vid en egna tonlag. Hur så börjar jag till tonlag av verksamma?
1: Ja, det allra första det var MC. Nu får vi ta helt åter och jag vet inte att jag är en 14-15 år. Till Jolhalde Kotla för det och jag får uppa sen jag hållit till säkert vi först eller är det nästa vecka för jag vill höra prova sånt från folk och I sällskap någon säger att MC Restorf och jag sen jag och ett vill jag när vi är så kontakta är av MC och det var alltså det var det jag vill läst först så här började jag det var MC
0: och det var ju också när vi säger här 8-5 utgåvan av honom. Så då är det när vi är Kåre-Tjärén Gottesen och Gunnar G. Gottesen och du har haft ett rättliga störst samstarv av oss.
1: Ja, alltså Tjärén och Gunnar är ju bara kär. Tjärén är här vi är som vi som Kåre-sangare av utgåvan som han gav ut I, ja, och ena för Nuntjandra och ganska 6-5 så också det var Kåre-Kåre där då. Och så slapp jag också med vidliga konserter som han är och som kårsångare. Alltså det var alltid fantastiskt. Och så satt nu så är det så kommer jag känna Gunnar Gottsen och har samstarv I han. Och det är alltid det här fantastiskt att släppa njuta av hans här intelligente.
0: Och nu håller utgavan Stay, hon kom ut 16 och det var lyckas som bonustillfär och att Anne är ösnen. Vilket stärkla och kommer drippande senast efter Sink kom ut 2024. När får vi ett mörd skulle vi säga bonustillfär?
1: Det så rävliga stolta vid studio. Alltså, min dama där så väl. Jag får in, börjar drukna I mikrofonen, börjar verar och synge och roba och teska och alla imska varianter, vad stämman kan. Så jag klarar att köra detta vera vid att det inte har något som en liten nytt sankaramål. Eller sankmål. Så jag har, på varje tidspunkt, har jag finnit lov till att synge sanken. It's gonna be a cold, cold Christmas without you. Jag finns ju lov till att sända honom förskån, så han av min bucket list att inspela förskån till jollar.
0: Det gläder vi dock och medalja nekv till. Och senaste sankaren och I hessa sändningen nu leder av Reini Hevervald Sanger och Sjöna Löve. Det var Tonight You Belong To Me vid Patience and Prudence, en sanger som kom ut med skojs under 1950 åren. Kvi just den där sändningen?
1: Till nu döttren kommer ordentliga glädje och där vi lustrar så färd bara sänder vi hessa sändningen.
0: Leila av Reina, tusen tack för lötena och blöjan bir.

Ja, man kan säga att det hade synder annorlunda sig att kruttra och göra Jim Steiner vid harmonika. Och i 2023 var det att det tog Vestergaard i Stöttnäi. Och här har jag sändt en höjra vid ett lä härifrån. Och det är Bråts och Stittland, Bildjan, Blå. Till texter efter Hans-Andreas Djurhus, Läja i Reindal och Karl Bäck har lagt till Rattus.

Vi tar det här god tutura navn och ära. Ska lycka till att nämna att det var Leif Hansen som skötna ju i 42. Vi narskas ända honom. Vånande er tid kommer när synder i Ålasöke hörs. Men inte för en ägg. Det ska helst inte vara sådär vid Ålasöke att man är till i flera månader och är en Ålasöke. Lycka som pinti er i Donskun Handlun. Här jävla pinti kommer fram långt i oktober månader. Så vi får nu att äga sista läge. Men Luka Arndt här skulle lycka säga kväll vi får att skydda där nästa fyra sändningarna. Därför är det tvär efter samma laste. Här vill lust efter en och två med löven från framförslån som här är ju 16, 16 upp till 25. Till andra sändningar som vi spalter flera för. Jag också att spela här framförslånna slä i slä, till sälja solmar som är nyttratter, så vi kunde ordentligt sammanbära solmaner. Den senaste sändningen, det här är så här som är för att sätta samman det som i halten skulle vara, kunde vara den optimala, den fullkomna Ålasöke-konserten. Här får jag välja vad i halten är det bästa. Av ötlund som är värd det senaste, Tutsjo Arn. Vi ändrar vid skip och haunen. Det är gjort sändningen om att skip vilja vidja hauna. Det är sin annanlejse nu det. Nu dolkar det, det tekar plås, det larma och som gör oängst. Men det är så en annan söva. Här, efter korsattelse från Paula i Sandagere, som eisen stöttna i 2025, läge efter Reindal, år från Hans-Andreas Djurus, så läs enda vid hessa månadsending. Tack för det till Lutte och

0: Nu är klockan 6.
1: Läka avkast är som försk och pensionsföljande förbörsor försk och ett lönagöld. Någon här var kontaner i stora mån kjolver avbörd nu. Det var Johnny Grott, någon farmare i buskabaranda.
2: Kontaner kjolver välja lakre våre för de vet det simpelthen inte lukka vån vi att göra. Och det är pastabröv och är inte lukka våre för oss.
1: En borgare i Skalavik var klockare i Gerskvöld efter mitt natt. Han var nästa Götmår sett ut i Vujna efter Sjåsöjlund. Han sagt han kunde inga om Sjåsöjlund över Skattland att köra fyra om.
3: Sjåsöjlund är färre ner under sörste. Alltså, det är vitt att det är öjliga när det är mänka vid Sjåsöjlund. Det sörste jag har. Så det är vissa löj att man färre ut på pandamat.
1: Efterlönarfällande spyrja efterlönar uppspärrarna. Hur står han vå att här vill jag häva? Och förska uppspärrare är minne våra fysner än att nu danskjer. Två få av förska efterlönar uppspärrare är en minne avkast, säger budskapar Frenger.
4: Förska efterlönar följande få av kroppfyllande för att få allt och lite avkast från ulövnen till gärna väckna förska efterlönar uppspärrare. Och i senast är det särskilt löv som hävs där i förskottet. Färgerna sitter till inte själv och gör ulövr i virusbröv väckna uppspärrare. Det här var det professionella och när omsittningar fäller att göra fyrsen. Og sambar Johnny og gråter noen boskaparfrøyngje, erta og i kvosset så lotvist oppsperrer hun noen sjolv og attacka at avkastet er så lite. Han stier seg med den andre oppe at en kanning som sikker etter lite i 2024 gjør det, om uiløve avkastet ikke føresk og luftsikkerfellet noen og etterlønner grunnen noen. Kanningen viste at mye avkastet ikke føresk og fellet noen tar hver 7,2%, etla minne en heltina av mye avkastet noen til danske pensjonsfellet noen som var 6,8%.
2: Som tydligen et lite kjort grøy fra, så skildes det særlig at man hever en måned om varnar gode profil, altså varnar uløver til de første fellet noen, vekna kundene, enn til danske. Og det er midten annen årsak av at kundene selv velger lakre våre for dem, vi er simpelthen ikke lukket vån vi å gjøre. Og det er pastabrøv, og er ikke lukket våre for oss, og tog ikke vi det ikke så større våre, og få tog heller ikke lukket størst avkast. Så det er en pastra forklaringen, er at vi simpelthen ikke velger å ha våre for oss, og få tog heller ikke til avkast.
4: Men sier du her, Johnny, at tyskere tekene selv vil ha større pastra sluttene, at avkast er så lite?
2: Lutvist att säga, alltså det är 17 år så här var pensionsfällorna, bär i bättre pension, alltså bättre pension här från början av liksom bjöd att ha möjligheten att kunderna kunde välja själva kaffer och att de kunde få. Och som du säger, tar sig inte själva och handla passa bra, så tar välja några samstadspartnare typiskt i Danmark som så placerar pengarna i passa bra och landsbra och få och tar välja där som förvaltarna och omsidarna som det danska pensionsfällorna ger. Så tar få en och glömt att det är samma avkastet av marsnaden som hinner. Men så är det samma sättningen som står upp till den enstaka. Och den möjligheten har vi lovat haft i långre tog. Alltså att kunderna själva kunde välja kanske vad det här var. Och luftsverk som så är den tredje. Här är så ösne. Image går allt efter kvar i lusslöjna man är kanske också när man är. Så avkastmässiga så är det här något som huvudsorsen till är som den kanske våra kunderna själva har varit. Så om du har som för någon vi är så ojlunda globe tracker så är det här något som är framvik för att vi är till så ett aktiv som du har valt i 2013 att sätta pengar i, alltså ett först första fälla som och han ojlunda han har så inte gick så gott och tar han så valt att välja det här från nu. Och tar av östen meldet ut att ta justera sin, alltså tillgöra sin ojlopolitik så att det inte är här som lukar våra framgifrån.
4: Så det här bytet ser inte i helan, alltså tyskartäkaren är du först när du tar få lite avkast och ta en skiltas så gör man lite våra för så ganska. Och ta ojlop så är våra först och fär ut och ger sera välja ojlop kan man säga ganska vi globetracker. Så får det östen av att veta.
2: Ja, det kan så säga sin förra kan det sätta upp, men Johnny, vi det är ju gärna vi tjäkast om ut i första tjänsten om att det första pensionsfällen inte är någon större mån att sätta pengar i förra kvicksamma. Här har vi lust att flott sig i att sätta pengar i Uibor virksom og bygging nå nøyliga, og tar her også søvlig å se han sett penger i omvistrøntene i Parsafell, og det har ikke rønt særlig vel. Så nå har de meldt ut at de har velget her turister fra, og lette omsidere velge Parsabrød og Lånsbrød fire seg.
1: Ingolf S. Olsen tar seg vid Johnny og Grotnund boskaper frøing, og leie innsleie til Rattes. Helbunarfellegi og P4-rum hava skrivit under nødja avtale om sjåsvilla verskattlan, her enda mål er å få meira vitan om føresko sjåsvillene og kanna mulig avverskan fra elvinne. Verskattlanen bygger vågjere kanningar fra undanfaren Aron, en togjende parste arbeidet vil være samarbeidet lusatøl og truna til sjåsvillene som lever nær eling vid sjåsvill som vil ha vært borster fra all eling. Verskattlanen skal geva betre vitan ungførst elvenan og under vidskifte avvirska sjåsvillastånen i fyrjon. Her bunna var fela i meter at det hever stor antydning av kanna hetta. Arjen Verskattlanen for av Bakkastotje i 2019, ver vitanen ungførska sjåsvillastånen ser av marska, men vi Verskattlanen leks nudge vitan av treat akvar nare. Fyra kanna støvna kja sjåsvillna sjånen ver et av marska tal av sjåsvillen vitt vi gøttnån, her omframt kunne svilla fiskare sende inn opplysningar om sjåsvill som tar heva vitt. Til dette endamålet hever fyrum med selja braubjolvar som kunne nøytas til å sende inn rosslo prøvar. Men det ikke alt som verre vid sjåsvill av verskattlandene. Marsten Kurberg som bor i Skalavøg gjørdes kløkker etter at partafella i fyrum hei sett gøttn ut i vujtjene i Skalavøg. Han undrar då kvar till er som vill kanna och han är inte kunnig till slukt vi just.
3: Och kontaktade mig i bygden och säger till att han blir sett gott nu. Och vi känner i Skalavik.
0: Marsten Kurberg som bor i Skalavik blev klöcker i jarskvölde då han efter midnatt fratte om att flautegöten var sett ut i vujtjene i Skalavik.
3: Jag får så man att ta en stanta tre flautegöten här och... Og her en bater og trutje menn. Det er litt jævla trutje menn, ja.
0: Det viste seg at mennene var fra PF4-rum, fyrverende fiskeædling. Landet eier atlan parstapeningen, og felaget sett i heimen til at granska innanfyr i ædling.
3: Jeg spurte hva det gjør da, og da setter gøttene et søylom, og at det var fra fyrrum, og der hadde løyve til dette her som det gjør det.
0: Marsten Kurberg hevs og spurt seg fyri onkestene, men anken veit neka om det.
3: Jeg tror ikke noen annen til at jeg ringte politiet og sa jeg vet hva det fyri, og da var jeg nesten ikke undrende om det. Jeg har også ringt til borgerskjøren Bygni og spurt om kommunen, skal kommunen kunne om at service som gong fyri av Bygni, og det var ikke.
0: Havast at gøttene er i tidsen oppbatter, så harmast Marsten Kurberg om mannagongtene.
3: Gøttene ble tidsen opp at han var at det er i Gjørsvarsk vi er der, og det er ikke en løte, og så det som er yngst er at jeg brukte annen framgangsmat at vi er kjøsselen i farge ned under sørste, så det er vidt at det er øyelig enn jeg minket av kjøsselen det sørste jeg har. Så det er ikke løye man fører ut på andre mat.
0: Spurter kvært han ikke skal hente nå, sier Marsten Kurberg, at han saknar kunning til åkost vil gjørst.
3: Det vil gjøre godt at det er kunna og ævende myndelager av stenen, så at man visste hva jeg fyrer seg til. Det virker veldig bombastisk å sette sånne gøttene av utsynet her. Og eisen hvis det er noe færre ærestein, jeg forteller hva er det at jeg ville kanna at jeg skulle bare drepe søylene som det takket, og hva er det at jeg ville kanna? Og kom til ikke lett seg gjørst på en annen måte, så slipper søylene ut at. Det er vi overvist å vite.
1: Vi tar da Marsten Kurberg, og han tar seg ved Egvan Jakobsson, som gjør det innsleie. Gå fiskeprøysen senest har det satt etter av bottlinjen i Kjabay Fair Origin og Kosene. Fair Origin har 38 millioner kroner og 660.000 kroner i avlåpet i 2025 i mån til 228.000 kroner i 2020. Fair Origin rinde 51 millioner kroner i lønnen i 2025. Kjakosene var også sluttet 32 millioner kroner og 920.000 kroner i mån til 1.140.000 kroner i 2024. Kåsen rinda i 35 millioner og 203.000 kroner i lønnen i 2025. Vindfellagi og i huset jeg som sev eier, hei Risa Hadle Fjør, fellagi hei et hadle 8,8 millioner kroner etter at støysokken av vår nye skriver vi 8,3 millioner kroner til null rokskap noen. Årsøkken til nye skrivingen er at vindmeldene i kjafellene er rakt av en månande generatorbretje som krever omfattende omvælinger. Fellagi kan her løtning mer veidere kunne gjøre vedlikhalsarbeid på vindmeldene og om tilbyr reisa nødkjermelder kjøttere enn verandre melder kunne omvælast. Fast løyve ikke til omvælinger eller nødkjermelder vil vi med sannlig nøyot at avtake fellagi og rådde opp i økjennom. En dester har vært i mesterdelen til måneden i dag, og i fotballten, at unga sendte i Sørvei tog 0-20 Vester mot i HP, og sluttet være at HP vann desteren ved 4 målene mot i Einon. 4 HP skårer av Jakob Thomsen 2 mål, og Mathias Voss og Amido Diop kvør slutt mål. Målet til 0-20 Vester skårer i Jonathan Timothy Flensborg. Og for det fotballskal nå spennende straskra i kveld og i natt. I New York og USA spiller Norge og Mexico klokken 8 i kveld, og i Mexico City tigger Mexico imot i England klokken 8 i natt. Bare i distene vil jeg vuster i sjønvarsnån, og vi blir sendt av 20 minutter av en bruksle ved gongt. Vekre, løyde låt av Imsonatton, men igjen 5 meter om sekunde, småskutja og overhøve torst. I morgen løyde låt av Imsonatton, men igjen 5 meter om sekunde, halv eller småskudja og iver høver torst. Hiten nå til 14 steg og natt nyr i 2 til 3 steg. Og i sendtisjen der har vi med denne hørst at leke avkastet som føresk og pensjonsfellene for borsere føresk og etterne gjelden har kontanere står om hun selv er avbord nå. Avbord nå til å si viser Johnny Grotman for meg i budskapet nå. En borger i Skalavøk var kløkker i kjørskvølget etter midtenått, og han var næst av gutt, hvor sett ut i vikene etter Sjåsøylund. Han sakna kunning om Sjåsøylund ved Skattlandet 24-rom. Teknikere er Heini Holm Johansen, sender ikke Jordi Egon Jakobsson og Høgne og Jakob Stå.
5: Anlat Susanna Lisberg, Famien, Antajist Leierdegen, 4. juli, Alansjegrusnen, 2-3 år og gammel. Gjærefyren vil lyst sette.
6: Hei og velkommen til Batneudvarpet og åkere løgnelige sted. Søvende i det, kattlast, en nødt byrjan. Skriva søvende hever Liv Tone Bøyne, hun bor i Norr-Norge og i samme lande. Tore Rasmussen tøyde til først. Og vi høyrer nå Sanno Beck Høydal leser.

0: ein nutch byrjan.
1: Mamma, hekk, en flytebiller utanför grannan hon.
0: Emma äter en brefflös vid oste och hickar ut köken köksvindé. Lämme så tja. Mamman hickar ut, ja, min sann. Jag vill hörsta dötter Inge för att flyta här vid familjen. Mamman dricker orsta te och äter myst surdärtsbry.
1: Så skek, hever hon bötten.
0: Jag har alltid hon över två bötten, jag är inte säker.
1: Joho! Kanske det är jag min någon äldre. Så har vi omkring att spela vi.
0: I halvdia döttren är jag ankommande vid det.
1: Yes! Det har jag varit stuttligt.
0: Emma fäcknast. Det är stuttligt att bötten flyta här. Till ången av munnen aldrig, hoxar Emma. Men hon teker fötterna av borna. Och i utvarstunden höras politikerna ett jag följt sig till att flyta till smarre stöjne. Tar lockar vi att stryka lästrarlån, åtköpa spadnagare och skattalata. Emma renner ivet till vinden i attor. I söldskinnen ser hon chaufförerna i flytebilen börja inbyggv in i huset. Två bötten renner utanför kvitt i husen och inko.
1: Mamma, känner du dig?
0: Jo, jag känner väl, eller kände dig, ta jag var tannarengor. Kari har ju nästan inte verier så jag har någon flott sorrätter.
1: Hvor ikke?
0: Var du viner?
1: Viner? Nah, ikke just viner.
0: Mamman drålar. Hon har nok opplevet imest som man ikke burde opplevet. Mamman skruer ned for utvarspen hon, klarer seg i høtten hon og færser en munn av te.
1: Hæ? De var nærmeste grannar, og så var det ikke viner? Hvordan bør det til?
0: Jeg er av viner. Kvært hever hun opplevet. Emma hikker granskan til at mammene til blav og egen er lykker rundt som en fullmann. Mamman hikker ikke så mye som på pame tar hun svære.
1: Ja, jeg vet ikke helt. Hun var happa i skolen,
0: sier hun, og tekker kurvene ved regn og klæven og begynner å legge sammen.
1: Happa i toene?
0: Mamman kvöcker vi att du ovanta jag spurningen om till Emma. Till kvist. Lunch. Och en mamma svärar.
1: Ja, jag happar gärna ägstna.
0: Mamman hickar ut köken vindiga och ser det samma som Emma.
1: Mamma, ser du öst? Du som alltid säger mig att det ska tåsa pent, inte happa och ska röna vara vin vid öll. Du som ber mig sig om skilda tar jag av görst något skäft.
0: Egen är mammane och Emma mötast. Och mamman säger. Till tog är säger det. Jag har vi happa och jag vill se hur hon är punst. Och jag vet inte om allt att ringa hon är uppleva. Och jag har vi ängra att jag har varit bort. Mamman kvörver in i sina tankar och soffar. Emma ser hur sig anledning av mamman är bröjtest, blir strammare och hur sig anledning bra över syrtje.
1: Ängra du?
0: Självande ängre. Det är inte stort lite att veta att det kanske har vi lagt henne ungdomstöj. Att veta att happingen är något som kan tinga dig allt liv och föra dig och jag menar det som människa. Mamma snackar underliga kött. Hon lägger samma lite kläderna i kurvorna. Och dräcker mera te.
1: Hever du sagt om skilda?
0: Min goa Emma, du säger det bara ut.
1: Om du ängrar så måste du säga om skilda. Det här du säger vi med. Du har väl själv sagt att man inte kan tänka till attor som man har sagt och gjort. Men att man kan säga om skilda. Och så är det som en nytt början.
0: Ja, jag vet att jag har sagt det. Men jag har ju inte haft samband med henne.
1: Jag har nog heller inte velat ha samband med någon som jag happar med. Det skiljer jag väl. Vad skulle du så göra nu till dina grannar?
0: Mamman var still och fär. Hon lägger kläderna in i det rötta skåpene och fär vid kurven i varserummet. Här hörs skramplan och rännande vatten. Emma tömer vannglaset, sätter dig i uppvarsmaskinerna och fär ut i gönsna.
1: Hon fyrir nutju litruike sommarskeikanar er det stendur peace and love á. Ta hon leder hurna upp, råpar hon til mammina. Jeg fyrir helsa på grannanar, sier hon kjøtt og klamsar hurna attur. Det vil regna i nått. Frusk luft fyller lungene og solen skuiner av anlite. Vi løtt om feton renner Emma om bøyen. Græsi ikke så sutt enn, så hun nøyst ikke av vassa i græsen. Ta kittlar han om beinene, ta hun renner vi løtt om feton i granna jose. Ta hun kjemmer i tunet tja ingo, møter hun en av jøshardar jente. Hon er vrana luttla nøs vid fløt og næsaritje, og ser han sindre ørvise ut enn Emma hei uimynda seg. Hei, kvør er du? Spyr jentan. Henne er grøn i ei og kvørva, og kinnan er lytta seg ta hans mulest. Jeg Emma. Hvor sier du til? Jeg Lia. Lia? Jeg så eit og lykka som sistna bad mot. Hver bors du? Vi er grannar. Jeg bygger vid grøna hos noen. Emma peikar. Vi er flott her. Omma klarar sig inte ensamhet långt. Vi må hjälpa henne. Så gott att det är flott här. Så vill jag flera bötna. Men jag håller inte det gott att omma att hon inte klarar sig ensamhet långt. Skundar Emma sig eller lägga träd. Där börjar chauffören när vi flyter bilen klintra upp i flyter bilen och köras där. En tjejlig utstödslukter vill hängande i tunen och nätet där. Lia fyrir að vinka og rópar, bye-bye, bye-bye. Og í úthorna hikkar hann lítil drongur út. Hann gloppar húrna og stærir at Emma. Hatta her er lítli badji mun, Óle, sýr Lia kjött. Kom út, badja. Hetta her er Emma, okkara granne. Óli hikkar at Emma smuilist og leder hórna aftur. Badji mun er að sindi smegin, men ordliga stuttlir, forklara Lia. Skulle við spela? Kom! Lia tekur í hondna Emma, og en Emma næra sværa og rennir að stega. Emma snava næstan ta Lia knapliga skrytjur í hondna. Lia för att flänna. Emma hellre låter än till Leo är så stortlig. Och hon är fitta och hon smöjlig. Inte skönt att det är så nekv. Jag är inte så tjott som du, säger Emma och flänner. Vet för att hitta att tjättorna. Hon är i fjåsen hon. Lia renner iver till det reja gamla fjåsen. Här var till kättlingar. Inte än. Lia halar hårna i fjåsen upp. Horen som nästan är ont i lövbrunne röjtjer ytla. Gentenar skundas här in. En främmande lukter fytle lungne. Och i fjåsen här var inte vär kur och säger vi flera gör att hudjo. Men en kätt är alltid vär. Det har mamman sagt emmo. Rufus, Rufus, ropar Lia. En frysot och fläck och tjätta kommer fram och för att knutja sig mot benen av Leo. Åh, en fitt och frysot tjätta ditt häva. Är hon inte runt? Om hon är, för hon har fått kättlingar kött. Ja, träffar hon. Kvinnene. Är hon inte mjuk? Emma kunde du frysåte och fläckåte tjättene. Kinn är så mjukt. Ta kittlar nästan fingrarna där man kunde henne. Tjättan är bäst svörst, rej, apelsinkol och kvitt. Medan tar kunna tjättene för hon har orna. Jo, jag är så väckorst. Det ser ut som henne damar och komboar. Knappliga löjbetjättan och kvörver i fotlarfer. kanske såna mus. Vid för ut och kanna. Gentena skundar sig ut ur fjösen och efter tjättene. Lea leder efter och stånger vid slagene. Ute skojner solen så bjärst att det är nästan inte suttja näga utan att snästja. Kvär får tjätten? Undras Lea. Jag sa inte kvär hon får. Gentena gänger runt om fjösen och ropar Rufus. Men tjätten är horven. Kanske är hon färgen in i huset. Kom, vi färger över till husen. Först är mera till rassene, ropar Lea och ränner oss där från gärna. Gentena ränner kapp. Evan! Lea flänner och snärar runt och runt. Du är seriöst tjåd. Vänner du? Nej, mer damer bara renna. Gentene lägger sig i kvörsynna solsång. Gånger det väl vid omdöjne? Spyr Emma. Ja. Jo. Hon är bara gommor. Hällde du att det är gott att det är flott här? Tickvist. Lönche. Arn Lea svärar. Jag vill det flyta. Jag hejde inte gott i skolan. Inte gott i skolan? Kvitt inte? Anlidiga Lea bröjtest. Hon snärskar och säger. Tej, happa om mig. Du är stämme. Ta i tåse. Och så säger jag dig. Jag är örvise. Ha? Happa dig det du stämmer? Det gör han inte, ha? Kvi örvise? Du är som du ska vara. Vi är ju ett imisk. Och på en mat av lyk. Jag är så tjätt. Ta dig härma och arka. Jag vet inte hur så taverar här. Det är rävligt att uppföra sig så mot öron. Hej då när graviner i skolan. Lea lyssnar och egen är kvarv att ha en smöjlist och för att fortälja. Jo, ta hej, jo om. Han är så stuttlig. Han sinkar och roxar och finner på nästan snedigt. Jag saknar Jom. Vi kunde vara vinner. Jag kan vara den nödja Jom. Så jag tar två stortliga vinner. Skjuter Emma upp. Du kan inte vara Jom. Du är ju Emma. Säger Lea och flänner. Jag vet, men jag vill att vi skulle vara viner. Jag har vi eisnebruk för vinon. En myskhard kvinna kommer utgjort en terrassehorna. Hon har smurst sig vägkost om egna och varannar. Hon har en kanne och tror lite drygt lös i hånden. Hon sätter sig av stolen vid synar av Emma och Leo. Hej, jag sa att vi tar till gäster. Hvor är du? Är det Emma? Jag byggde vid grannar just nu. Jag rann i vart jag sa ett batt ner. Emma? Ja, hej, jag heter Kari. Jag är mamma Leo och Ola. Är du dötter Siri? Ja, det är jag. Emma tårer inte hittar på Kari då hon svärar. Emma är min nödje viner. Hon säger att hon kunde vara nödje jom, flänner Lea. Så hon har lite att hon finns en vin, säger Kari. Kör så väl, dräck saft. til områdene jeg drekka da det heit. Men det kar jo av, og skal ikke saft i gløsene. Emma fylger vi røslunnen til Kari. Hun undrer stå hvor mamma henne og henne bøttene happa av henne. Hun jo pura vanlig. Emma trekker saftene og sier, takk for saft. Nå må jeg heim. Mamma og jeg skulle kjøpe. Kan det komme videre i morgen? Mamma, sier jeg. Kom bare. Men ikke er den klokka nødje om morgenen, sier Kari og flenner. Vi må opp først. Bye-bye, Emma, råper Lea ta Emma renner heim. Ha det godt. Jeg kommer etter i morgen. Ta Emma kommer heim før hun beint ivet til mammaen, som sitter i sofne og binder en av jøsere av sommertrøtjen. Mamma, hvor happa av ditt Kari? Hun pura vanlig og ordentlig pen. Ja, det kan stå undras da. Jeg vet ikke. Det nok så at jeg onker byrjar å happa onkran, så fyllt jeg henne vi. Visste du at døtte Kari har Down-syndrom? Down-syndrom? Nei, det visste jeg ikke. Hun ble eisen i happa i skolan hon. Hon stämmer, tar hon tåsar, och hinner bli av hermetrarna. Men hon är glad för att det är flott här. Hon är en mega fitta kätte som heter Rufus. Hon är så mjuk. Oh, blev hon happa? Jag vann att det kan gå bättre här. Hon har en vin som heter Jom, som hon plattade att ha stått lite samman vid. Och jag lovar att bliva henne en nudge Jom. Emma mun, du är så blöj, säger mamman och klämmer dödsarna. Jag vill inte vara vinnrenare, bara för att vara blöj. Men damar Anna, tar jag en smuler så lusnar han lite och ägen i kvarvan nästan. Jag får jag snälla flänna, tar jag höjre hena flänna. Kättan tar henne för att få kättlingar. Och du skiljer nog mamma att jag är snälla av bruk för vinon. Ödla av bruk för vinon. Du är så klok. Det passar. Öll häva bruk för vin. Mamma, om du ängrar så måste du se om skilda vid Kari. Det var som en nudge början och kanske förstås när jag nudge en vin. Huxa där hur så honaligt det är i vera.

Vi tar då samkomna och i Silva och Fuglafyr Sintja Sanchin, Möjre om Jesus. Och nu är det sankare i Ebenezer och i Haun, och det är för att Sintja Sanchin, God och Aina, God.

Vid har då Ebenezer Kaurer Sintja Sanchin god och Aina god. Och så har vi kommit till den senaste Sanchin och i sändningen Preludium och i den. Det är Alex Berensen som för Sintja Sanchin Esa Röstan längt bortstår en vanvärdan kross. Farväl.

Vid senda nu femta part av framhaldsövene ta i etosium arena. Efter japanska rithövndan Haruki Murakami. Paul Nilsen tydde till förest. Språten gav ut i 2009. Vid höra nu Allan Dalskar läsa.

Tänk så rithövndar som inte är valsiknare vid gåvån gåvån och det är omreppig att det kommer om gottorna och tog er nöjter att bytja sig upp vid vänningen, lär att hushavna sig och att halda av. Tar nöjast i översamona tog jag till hessa föreläggare, hellre än gåvorna. Men han tar bjägas här som friast kan vara att det är varnas fjallda gåvor i sig. Bäst som tar vi svettabrott och gräva i molten rennar där sig knappliga och gärna djupa lönta kältor. Onkel hev kanske lindja sig att det är ettna. Men hända ettna blir bara till till att det här var vant förläggande att hosanna sig och att halda oas och där orska och att halda fram att gräva. Och må nu alla rithövundar som är tjejner av blåma är tjöver vid i köken hesa tillgångt. Självande är det några få folk i heime. De kunde täljas till ärar i hånd. Valsikna vi fram ur gavun som omkant i fana och allt som kommer ur tar i hånden är diktavärsk. De är ena kält innan öser som de kunde tröjta och tolma utan att hon vore torr. Och det här kommer skallskapen väl vi. Det här blir illa till att huxa sig på åkmänta söven åtta nese störmänne, Shakespeare, Balzac och Dickens. Men nese risan är er verliga risar. Där är ena standande och namnfrämre urmälingar. Hinner rithuvudan är som inte nå att hajman hade någon, jag täljer självande med självan vi. Och som fredast lägger jag trätvantande gavan hon, annars var det 24 för att skriva lugnt och skallsöver. Och ta vare att det skrivningar läge och lägen tar välja som för att geva tajamon tar äkna ett känni och särstäka dem. Min person är att hur som jag vet om att skriva har vi lär

Som er vøttene av mer herrer og spenter, og ser meg hvordan jeg stretcher ved at det ikke mjukker. Jeg er veldig vel fire, men vøttene er spenter i en der vanlige ære. Noen tog må jeg slå meg i beinene ved nevene for jeg løser der, og ja, jeg får gilt. Men vøttene av mer er lykke trasker, eller trasker enn jeg er. Det er minnast, halte av, og til avvist marsk mennene der seg, men det er nok det at gjøre nedløsner. Det er nok det at gjøre seg. Og det er kroppen i havet, vi så noen avmarskingen og så noen rutsjon. Samme er vi anledde munnen og gaven. Selv om jeg først gjør nøkter vi anna eller bæge, er det det som jeg finner. Jeg må få det beste borsrur, og som åren i religien har vi lært å godtake munnen støv. Det er det samme som er færre køleskap i å teke det som er ute i, og gjøre en rymmelig, kanskje enda ser det gode målt i borsrur. Selv om her ikke er annet enn surreble, er sin drav leitje, oster og sulta av blommer, er ikke grenj at leie seg, og huren er gode retter. Det er en av fa og fire måneder vi har deltast. Til leksjonen er vi rundt i gøtene i Tokyo, og i september er en steikjent i eit. Drikker vi hiten i byen noen sent av somre, kjenner neivan mekan. I renner tiende, men svetten renner av meg. Selv hikvann i kjøtt rennvåt. Dråpene speklas som skukkar av venon, der dryppar nir av han og goa borster. Lengrenar er om atlan heimen lydjast av anledsbraktenon. Der tidsjast atler hoks om okkur som igjen der renna. Kanska hoksat er alls ikkje omneka, men der tidsjast som om der er i djupon tonkon. Det er otroligt at der tøymar renna i ötlensne hitanon, men ema vikenga at det gjer i eisne. Ta i renne fram vi en kvinna av leiene og jingo gaien, gjør hun varst visse. Hun regner om hun leser hun. Det hender ikke så ofte, men jeg var også. Jeg stedte og tog så vi henne enn løte. Jeg har vel lyst til henne skaldsøver i mer enn 20 år, sier hun. Hun begynte å lese mine bøker da hun var holdvaksen, og er nå senest i 30 år. Takk, sier jeg, smulest. Det er ikke hånden av henne, og så færer vi dere alle. Hånden av meg, mann, har vært vat og svettet, hos jeg, mener henne i atter. Hun fyrer sin alle, kvier vet jeg ikke. Og renne munna. Hver hun ligger, sjølvande til New York. 3. oktober 2005. Cambridge, Massachusetts. Sjølt om jeg har lengan hestehæla. Av Boston-leinon det hver sommer nekker fag i lørsta der, da jeg linte kan være til å bli illt iver alt og ødel, men da jeg der erfarener vekkrisk og gæl. De ryk og flutsje undan hitanon og fer i sommarbostad i Vermont eller Cape Cod og ta i passelje rumlet i bynon. Trøyne fram vid gongogøtene vid ånda, djeva gåan, svelande skukka og lesande av Harvard og av Boston University rekva alltid av glekvande ånda og venja til ena regatta. Unga gentur i avdugande bikini har lagt bæg i handklæg av græsfødlen og litt jo sola ser med enda lust etter sina walkmanne eller iPod. En uisvåkner leter sølo upp og onkra stjerne spiller onkra og en gittare og synger en gamla Neil Young-sang. En suihardur hundur traskast at han har noen frisbee. En demokratisk og sjala sjugo lakne, der bytlimar inn i kvossur at han køyri en noen reprun og sap cabriolet fram i ånd. Stutta vekra heste som så etkjent for New England viser seg av og av og teker seg igjen iver. Så løyande fyrt er bergtekande grøna som et landje har haft å ta nommakon iver i blekt kult. Ta i tøyen kommende leta meg i uvenningarbukser utan ivet er stuttet buksner. Følgene blø fuka i vinden og eikjennøtene detta nye gjennom høren turistlig om breste nir og asfaltet. Agrytten og ukåtene er tuska kvøkner atter og fram og sankas er føje til vetren. Etter Halloween kommer vetren av olvara, tiende og agengande som en donalig pantefult. Alt i egnån er tjukker uyser av ånne og batan er hørner. Du kunde gynge ivra hinna årbakkan om du vilde. Trøyen jeg har mist öll bløyene og klön og greinarna svatja i vinden og skråa kvör mot i ærare som torska bein. Mittlum greinarna suttjast uykotna reier. Innanfyr litja uykotna nir mestan og dröyma i fasta svövne. Vækrar gæs kom ekkalesar i flottsjön norran ur Kanada og minna mig av at her norr er uppa til kaldare. Vinteren tvörs som onna i kaldur og kvassur som en nybrunt öks. Dejan är styttast i kvörjun, skuila i tjukkare. Vi drennar är färg i handskar, dreja utlund och hyggfunnar ner om öjrene eller färg i brödläpor. Korsne verar vi kallt om händerna och det stinker i öjralippen, men om det bär i vinter är så dant rennant.
Vilja vid, så ber til. Vest är kävarråk. Om natten har fryste käven till stora hala rikver som stanns av vägerna. Vi djävast att renna och röjna till allt och konträst, svimja i svimjahallen eller cykla av vanaljon innesyklon och boja efter varen. Jag tar sig om Charles Anna, här följt sig damar att saunast, kvörtels ut. Somme spakas här en tur, Anna gängar vi hunden, Anna cyklar eller renner och Anna stortläggas här och rådlösköjden. Jag skiljer inte att ett utryv som är så hattesligt kan vara stortligt. Årbatchen driver folk till sig nästan som en magnet. Kanske är det gott för folk att sucha något vatten att landa igen. Kanske är det att göra och något av, men en till er ju självor helt rik hos er att det sker områdande. I halte och också vantar sucha inte vattenlandet, så läser jag våren. Kanske samma känsla som dig i gläst om tonlägg känna höra det inte tonlägg landet. I var last man tar vera till att er fötter och aldrig upp vid häv. Vattenskorspan bröjtes från dig till dags, litener, altoskåte, roache, Jora löv och vuxen utan om anna bröjdes eisne månande vid årstöjnen. Skutsch och imiskar stött och imiskon skäpe koma bursur onkon och svajma iver anna här där speklas här i vannskorspene, onkot i tujli, onkot i kam och arnda i att kvörva. Vinteren bröjdes eisne vid årstöjnen, som att snära en och knötte. Vit vi renna märsa väl allt skifte i vinden och mot i holten, bär räman och attena. Mitt i ötlen här som känner jag mig som en ejmjukan luttlan brick i stora brottmynden i nattörn. I er bära ett kommande och färrande nattör och fyrbrickte, en så vattnig i ånne av ve under brunne ut mot i sjön. I marsmana i tina är friste käven äntliga, och ta i töss i ett töjbilj om syr i lie, släppa föxar ur dem och tjuka fracken och leta om man mot i årbackan, här kyrkjubära tröjen i kött för att blomma, och jag känner ju av mig att nu är stunden kommen, äntliga. Då Boston Marathon är i hånden. Men än är vi bara först i oktober. Det är om att vara och kallt att renna i ärmalesare tättröjtjö, men än är att hölja färg i ena vid långkon ärmon. En gång om manaur är efter till New York City Marathon. Är man kött för att stitta mer om tajnen så jag kan släppa mig av i alla gamla möjen. Samma kvå så längt det renner nu för att inte hjälpa mig till renningarna. Helt är för att jag sätter mig efter. Ta jag blev i attrymmen i renne där bak halt jag att jag är rättliga väl fyrräggar. Juni, 230 kilometer. Juli, 320 kilometer. August, 330 kilometer. September, 300 kilometer. Tegnarna i av runde mynta en av väkra pyramido. Viko tegnare har varit 60 kilometer i juni, 70 kilometer, 80 kilometer och 80 kilometer. Man är inte för att renna och lägga lika längt i oktober som i juni. Det är omlägg 60 kilometer om vikna. Jag har även köpt mig när jag nuttjar Mizuno renneskegvar. Jag rönde en ägg i min slö och i City Sports i Cambridge och änden var att jag köpte samma slö som jag har runnit i min jag var vant. Det är latter och putan i solen och när jag synder hör och det ger att jag må rennas till. Jag har bäst avlitt av skån som Antje Rocks är vid, det är bara det som är färgett. Folk är så imisk. Jag har ena förhövig att ta sig vid en sölomancha med Suno som säger sin omberande att skäckvar är tjejligare och lydig och synligare. Vid färget är dikt helt en bra om verkarläka. I kyljan så väl. Här är han kyrox. Det är inte så nekvätt emot honom och här var han inte uppkörd lösningar att tök. Det röjna inte att tätjas vanliga brukare någon. Var det en bil där kunde där bor samman vid en Subaru. Men sållande är störstjär och tyvärr trycker att den mot du ränner. Jag rönt om vet jag att det är gåur felavar och en 42 kilometer längre renning. Dikten av skån är battna näck senast och ärne, så tjejbet och skäckvar i sommar pröjslöv är inte stora moner mellan märkene. Men rennare är sera tillvita er om hos den minsta moneren kan måna, och tar färre alltid efter kvörjön luttlån fyrmån. Nu en gåur manavar är rätt till renningarna, färg ju frion och avarna renna mer tar något skäckvar när till. Möjen har sett sig ojmig efter alla vänningarna och vi har ilt vi har fått affära. Ta i håliga renner fram i Charles Anne för unga genter som nöjliga måna våra börjar och Harvard fram om mig. Där flesta är lavvaxna och klänar är vi tjukkon, morre och trotsjon vid Harvard-märsnon och har väl ljus och har ju hästäla. Där spelar oss det, tjotar som vintern med andra lust efter tonlöjtjö som de spelade något i iPod-en. Där här var också ettjande och agängande givelser. Där är du vänare att färra fram om ånor och helst inte att ånor färra fram om tär.
Ter vekrar, sunnar, tetsiljer, alvarsamar og fotlar av kjålsalit. Ter sanns beina veien at ter ikkje er lengre rennare. Ter renna som ratter milongta rennare vid longum feton og sparska harst at romse. Ter har sinne er meira lea til stotta leier vid nekvare fyr. Både samma vid ter er jeg nek vänar jeg tepa. Det så nek vi er sånn heime som jeg alls ikkje rötje til, så nek vi målstod folk i omgang du hei kunna vunni og Men att fyre, och inte rejpa, känner att det är till pojna som jag ger. Men det här var där äldre 24 nejene. Och se fjärror medan i skojet har ärresliga svatchande i hästehälla. Ta därför är ginande. Och halte lejerna fram vid mun i äcknos socklig och fär av götene fram vid ånne. Man är näkrande här att uppleva så fram ur det som det är. Ganska nägra fåar. Men kjølt om jeg tar har jeg haft hestehæla som tær, har jeg nøyvann svatja så æreslige vi honom, og har jeg heldig sparska så ekvæslige at rommet. Men det er kanskje heldig ikke løy. Tær er å ha oss alt nøylig å komme inn av vujagittna Harvard University. Men tær er vekrar å at løyta at det kommer rennant. Knappt jeg renner framfyr meg at tær er kommand i atterlige, og så løs i løyve, og så ærgat jeg meg ikke utla langkur at tær færa fram om meg. Tær renna vi synar og fer, og i synon tøyar høpe, men er renna vi møynar og fer, og i møynon tøyar høpe. Tøyar høpen gjør imisk, men så les eida eisen jeg vera. Ta i renne fram vi ånni og måtnana, så ikke ofta så må fölkjene, så må tøy. En lavaksen indisk kona gonger ensamøtl. Hun om 60 år alder, anlistrøyen og fuin, hun alltid vel uleten. Så løy som tal joar, eller kanska det korsni ikke løy, hun omgandig ui det samme. En affär var hon och en snöckare Sari, en äraffär och en i allt och storare i utrottartröts vid navnen av en universitet. I havet i kossier som jag minnest omgående sägarna var ju som att kläva en tvärfärer och i glädje med kvällmorgon att sutja kvarin hon nu är i. I möte i ästen i en av rattliga bolmiklån tillkom någon kvitton mann vid omkron stor och svörst och utbona i festen av högra beinet som gånger en frukslig antur. Han är ju ganska väldigt illa skatter. Jag halte jag att han nu över haft utbundna ena benen och i 4 månader. Åh, jag värsta vita kvätt gör hänt i benen. Det tidigst inte som ta darvar honom gångterna. Det är en gång och rattliga kött. Han över äggvissliga öra telefoner och hötten och lustar efter tonläge medan han tionde ginar fram vid ånne. I lustar jag efter Beggars Banquet till Rolling Stones medan jag rann i jar. Det enfalda hu hu kör ju sympathy for the devil är som just att renna att vi. Vi fyra dagen lustar jag till Reptile till Eric Clapton. Men damer så väl hälsar våra utgavarna. Tonläkaren av Taimon gemar stora mån och i tjejst omkant jag var lust ett Taimon. Säljer Reptile. Anke bet jag renna en stittland och frialiga morgontur att vi en Reptile. Han är kvarts och agängande eller tillkörd. Stevig är stövåt och läge pura naturligt. Jag glömmer med bostad i tonläkaren och fötterna följtja stäven hon. Evo og høyre i råp at han fyrer med samme vid tonleisjonen i øyretelefonen. On your left! Og så fyrer en kappsukla strukande fram vid vinstrumein. Men i renne kommer imiskjør ære tankar om å skriva skaldsur fram fyrer med. Evo og spyrer onker med, to livet så sunt kvann det her av Murakami. Jeg er ikke vant til fyrir at du knapplig ikke får skriva langer. Det är inte ofta i utlånden, men när vi i Japan tycks halta att det är osunt av våra rithövunder och att rithövunder är mer eller mindre spilter och gör allt för att inte leva vid kile så att de får skriva. När vi halta verkligen att rithövunder vid Orichelion Levnai kunde hävja sig i vita vanliga och åkna sig ett slä av regnläka som har listat lite vir. Tanfördomaren är kommit så löjande. Filmer och sjönvarsp halta rithövunden i hans eintotta och ett mer hovaliga äventyra känd och mynt. Jag är samtidigt att jag förytlar vid halsen jag skriver länge skallsöver. Då tar vi för under att skriva en skallsöver och vid nöjda skrifterna att göra en söver om det lukar det eller inte. För äter som ligger djupt i manna attene och svitaliga stinkas i upphuntan. Rithövandar må sätta sig anled till anleds vid ätre och jag tar vita att jag vandrar mycket mot att lära att handfära det. Standard är inte upp emot att jag mäknar att jag gör något skapande och i årsens rätta tydningen. Årsaka løkna sammanbyrningsna, men det är näka som vi fokofisken, är bästa fiskren är utan om eit och kärslen. Så samma kvose du vänder oss nära dig, är det inte gott för i halsna av era rithövunder. Ja, skapande virsimme ber okkurst uysär som är bäg osunt och osocialt.
Jeg skiljer eisne vel at rattelig an ekv listafolk og rithøvende liva og jordrits og etla latast av være osocial. Jeg skiljer det. Etta helter, jeg har vi unga trång til at eiv nokta fyrirbrygt. Men vi, som vana at halda landje som ikke rithøvende, må menna okkara ekno orinsvenju så vi mekna stand i måte vandamigla og kan du drepande i eitrenon og hivit tidsi byggvo i okkon. Gjera vi til, vera vi eisne betre fyrir a standa opp i måte oppate vandamigla i eitre, eller örvus i åra att göra upp att det störskare söver. Men det kräver nek för att bytja ena orinsvenje och halte henne vid lyka landje. Det är orskarna må vid få omkursvekna. Och kvar man vara bättre att leta efter henne än i åkare äkna kroppsmåte. Michel mig inte. Jag säger inte att det är enaste rätta lejen till en rithövande. En sån nek vi imens slå av bokmenten är det till är det ena nek vi imens rithövandar och kvar ser heimen och synhått. Arbeidshattner imyskjer og somalais tega som der hefa sett seg fyrir. Ongen uppskrift til rithøvund, til sjålsagt. Men om jeg tegjer meg sjålvan som døme, skal jeg gjere et drutt versk må jeg menna mine styrkje og mitt avhaldne. Jeg viser ui at jeg alt strøye versk og hvordan jeg betre enn ongen gjere. Det kan tidsast tandla, men som tidsje vir til, tar jeg okkurs det verste fer under i rymeligt at gjere sitt besta, og ongen du meira enn sitt besta. Ta en fast vid åkerst åsont är området jag vill så väl fyra som görligt. Det är allt jag är kvist för. Vi öron och öron kräver en åsont sal, en sunnan kropp. Det är ljöva ganska som en ansökt, men det är vi vill nöjda att känna av egna kroppen så jag börjar jag skriva. Det är sunna och det är åsontna nöjdast av inte vara i kvörsynen enda av en och stiga. Det är inte ansökt, men fylla kvist anna och är i summa för en sambunden. Summa som livar sunt har vi ofta inte anna i höttnån. Men de som är åsson mäla nekv om det åssonna, men en så envåg stövetöka boar inte från gåon. Som är rithövandar som har ungon åren skriva av och frågera vökor och mått mycket värsk, känner ofta att det läggas fyra taget att komma ett synder upp i åren. Bokmentalier öslätsinkor är ett höskande hotäck. Där har sett någon värsk kunna stövet våra vökor och möjen kan geva dem som ser stäcka tuttning, men det är rödlång rätt att det gånger attra av i skäparna rönnen. Jeg halte at det stendste av at det ikke langer kroppslige er fører for jeg strøyest imot i eitrenen. Kroppslige luftsmåtteren som her til lattelig hever hyllt i eitrenen nirre, hever vært i hattene og årinsvenjene så løyende færen av vikna. Da jeg til henter i torfer kjønner rytøvend jeg varva etter skapende fruskleikan. Janvain mellom skapende øvnene, hovfløye og til som kropper meknar i færen. Att han är bär att nöjda tekniska förläggan och skrivingar hattarna som vantar er och nöjda händan efterhittan att skapa åkor som lunches bokmenton och till rönches stortliga laja gänga. Som är rithövande att välja ger ändå att se, är att välja gevas att skriva och gänga ära lajer. Jag vill helst om det blir till överhöver släppa undan här som matlöjse. Jag huxar om skallskap som mera kjolkomnan, mera sammanhängande vid omkron vifötton framsökt någon luftsmåttet. Som är era skrivande skaldsöver som har traskats ner när röjerna och någon brött om fjallet, ett längt och säkert ströj att komma på. Anna kvörst vid distrin vunnen eller tappter. Jag har stövet dessa myntna i hånden med en skriv. Det är täp i hände, till kroppen en färst som frå löjer. För det lär sätten må han och svitalja läggas fyra. Då är kroppen i färgen, missar anden helst, sista steg jag vera. Det är ju pura vissröj. Jag vill bara dreja tygna ut så länge som görligt till lussmejen med täpa för jag äter någon. Det är allt som rithövandr. I kvossor har vi inte stunder att läggas fyra och det är just tyg, kjolt om som messia, han är ingen rithövandr, att det är alltid av att renna. Satta oktober ska jag halta fyrlöster av MIT, Massachusetts Institute of Technology. Jag ska ta sig för en ekonföltje så i det jag menar han vant i ett annat hanna som jag allmära säger. Ta jag gör det här lort jag inte att tonläge. Jag testar bara in i hötten och enskund. Ta jag gör det i Japan stannar jag kjoldan framför följtje och jag håller omgående fyrlästare. Men jag har ju ofta rött av enskund och får jag i huvud vant jag att jag gör det åter. Det är löje, men ska det se en äga framför en egon följtje då man är bättre att ta sig om någon ofull följtje i enska än av japanskund. Ganska är det att jag öttes fyra att jag glömmer med borster i början åren då jag ska ta sig av olvara om åkerst av japanskan. Ta er oavmarska väl och oavmarska i möjligheter.
Som rithøvendur hef eg eit sera tatt samband við japanska máli og skulle tosa av japanskon fyrir enni óavmarskaðir mannfjöld öttust í alt fyrir að tíkina fóton av íjandi orðahavn.

Vita var sent framhaldsövna ta ui etosium arena efter Haruki Murakami. Paolo Nilsson tydde, språten gav ut i 2009 och Allan Dalsker läs.

Punkt, lätt sagt. Aldrig närmare till mig shit, det fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vidare är chikansas långer.

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flaggar, fyra, karen, böten, hela stång, vinnäkven, nävna, någon, åkna, till lag, blika stilla, pinna still, pinna bränna, beina, grinden, kymter, bränna, ånen, vart vi drottning, gång till fjöltena, som är samliga, är spek, köpen, zombies, det är det hela nära, rötten, synt jag simmar, mera simmar, mera simmar, hetta för utla, färger, ruckning, kvarn, det luktar gött, när sköka skak, där stannar inte mat, det är skak mat, detta mellan baden, mittlen, russar är, och danskar är, och rajar är, och ölen av vis, med sköljande dronker, syle dronker, skyltna dronker, soppa dronker.

Laila Evrein är föreläsare, sångskrivare, motasnitjeve, lärare och interiörkonsulenter och som designare och ett nu heter snitjeve Chowler. Som Miss World Danmark 2012, Iris Thompson heter Ginger och Catwalk We. Här fram till hon gör Chowler till ett nu Miss Färjar, Miss Earth Danmark, Miss Danmark, kollektion till Miss Universe och Danmark och Chowler till Miss Universe Danmark, vi är bära att driva och rekvala.

0: Singu ég er hér til nýttjastu sangren tja Lailu af Reyna som komandi slægga tøyma fyrir að velja sanger ur Sjönun Lýfu. Velkommen, Laila.
1: Takk fyrir það.
0: Ja, vi fyrir að nema við flöyri tattir ur Sjönun Lýfu samstundu som til fyrir að spela negra sanger og ég hafa haft en særligan tutning fyrir til. Og om vi nu byrja, vi skulle vi se kronologiske byrjan. Fyrir du så sagt kvæt at la kvörri er det unna fyrste tøyna minna?
1: Ja, så skulle vi reala lengt atter. Jag räknar vi alltså jag har nog sunge lugga så än det då det jag ser några sättningar alltid eller där får jag gå så jag vet. Alltså är född under Chandra Fors av mitt kyrka kalla för det och är det alltså är jag bad som jag har spalt när jag ute vi fjällen och heja någon och vi har vi omringa och gå och vinka någon som vi har sunge när samma vi och vi då dansar när och jag menar särskilt att ta in en vinka och hon heja som en stor en chattlare som är så inrättad och här brukte vi när vi tog med att uppsöka och dansa och spela sjönlöjk och jag kan inte fältvis förstått lägga nämna eller faktiskt lätt hörde till mina barndomsvinner och han var särskilt gård till att göra Michael Jackson moves och, men vi såg grann och Campri var hattarpunkt och Arnon tar i tantöjen kom och tar i tv och så härmar vi det efter jag tittade på band och så blev det härmar efter Timon som vi har sen här var ett av skärmen och till också präga av att jag är dömd väl att upptracka och jag hejtade för att jag kunde ställa alla mina dockor och bamser och gulv framför sjönsna och det var ofta i kläven som mamma själv hade sagt mig till där och så hällde jag konsert för dem och om mig mänka för ett halvt och att jag min härbön så skulle jag börja i vindaskarmen och synsja för det och så fälls jag min hus nu så sankor har fyllt allt och jag ska med.
0: Ja, og første sangren ut over alt, det Sinja Samalea og Jofos Kasargav ut i 1900 og Tjei og Furs. Hva minner just hessen sangren du om?
1: Altså, da jeg har hendet sangren, så hukser jeg om jeg og vinkene når vi sitter av Rodjon og Rodjon etterfram og skralene av sangren.
0: Og minnes du hvordan jeg avrøyde kjæsar gjør smartjentene?
1: Ja, alltså Björs Paulsen, hon sang helt fantastiskt. Jag minns på några skötter så mötte jag en alltså repta. Jag har säkert varit en 11-12 år. Det var jävla störst för mig, alltså Jack Rosman och Superhitch. Så ja, hon synger fantastiskt väl och Oliver Jakobsen och Josh har fantastiskt flotta sanger. Så hade jag en av dem. Ja, ta mig kära så som jag har hållit från barndom nu.
0: Jag vill förhöra om man har luttla löte, Laila. Jag har varit av att jag var god på att nu har du kollat på det.
1: Ja, alltså det hittar jag att rätt och att jag själv nu så hade jag det var fantastiskt år som jag har kottlat för. Jag huggsade jag själv att jag var stor så flyttade jag till havnar, men så blev det inte. Jag är född och kottlat för, jag byggde vid ännu kottlat för och faktiskt är det ordentligt gott att kottlat för.
0: Och det är också stått lite, du nämnde firmar där vi nu har suttit och pratat att tro fram och arbetat av erfaren i studiet. Så nämnde du att du plattade att det var konsert för att du någon dockon hemma och det är ju två ting, det är ju bara till vi tjolen och vi sankar in. Hur kommer allt det här från?
1: Ja, alltså jag också, Gidde kan prya över utblåsningen här. Men det är bara också innan nu, alltså man vill släppa Sinja, man vill få det ut och man vill ha omkrarna lusta.
0: Skulle vi föra Sinja samma det?
1: Ja, kom.

0: Sintja Semalea og en sanger vi Jófó Kassar som hennar leile av reyni hennar av badna og i Kotlafyrir og jeg veit, jeg held at du var framvist ikke noe bøyla som røttina.
1: Ja, det ikke fantastisk om hun synger vel?
0: Jo. Ta næste sangerna du har valgt, han setter du i samband vi arbeid som lærere. Spiller tånløkeren Øystein av som løyklod i lærerisken?
1: Alltså ja, miss vid för Sverige på att jag har starvat som lärare nu och jag känner nu januari och det är ett verkligt privilegium att släppa arbeta vid ungdomen. Att släppa arbeta vid att mynta dig av ferien eller forma dig av ferien. Och så har vi om ett eller gå starvsfällare just nu och jag blir klart något allt när jag gläser och vi är ett gott team. Ifall jag säger det med namnet, det är Öjda Vajta Karvik Morsen och Susanne av Töjl. Fantastiska kollegor, vi har gott samstarv. Og forstått at jeg kan si at kladden SV en 2-årig oppbygging som krever at man bare hever løs og nødvendig flokksbrekk for man kommer inn. Og kladden og døltene så lærer jeg dere at gjøre minster fra Botnia og seimeteknikker og gjøre alle dokumentasjoner som skal til for å kunne sette øyne våre i fremløslo og kommunikere digitalt ved tekne forrydden. Så som kladden SV så kan du i prinsipp noen arbeid eller bygg for førjul og fremløye klær i Kina og selge deg i Paris hvis det er man vil. Nemlig har glede seg her som regel unga seg med førløyere årene der begynner, og det er nok stått til å suttje det at han har 2 år i fagene, så er det alle førre for jeg ser meg som en egen bror og jøla. Og så er veldig utdaklig det når vi ikke, altså tonløyere til det, jeg rytter best ved rytmen, så det første jeg gjør det, jeg har lykket som i jøkken det som vi skulle lære for det igjen, så skriver jeg utdrapet fra et eller tonløyere fra så som vi tar och ett land där några takter och ett land igen gäster. Och mer damer så det väl att synge då himla nämiga synge vi ju. Så sangren kommer vi med alla sen här som är färre.
0: Och nu nämnde att här vi uppbyggvinch nu och förlökar kvar förlökar hon jävlar kvar så innan. Det vill oss nu vara center av tjärtje om oss uppbyggvinchna som var i vandra för jävla nio lök. Kvart är lukas som status här och kvart helt det to om allt det här.
1: Ja, så som jag hållde till det att nämligen så vi klätja, alltså det är ett fantastiskt produkt. Vi har en nämligen som är lite som klart nämligen som vi det har starvast till, för exempel bestseller, alltså bestseller det är ett störst brand i Danmark som ombor Vermoda och Only, Name It, Pieces, Jack and Jones, Object, alltså det är fullt av mission som tar framliga kläder till. Och här starvast nämligen som är mittlanda. Jag har nämligen som vi får nu vilja läsa och i Spanien och Kostner bästir lärna är nämligen alltså the best students of the year och finns awards för det här, så alltså våran vi klätja är gossprodukt. Det är också som är helt gumba plus förhåll till att stämpel som ger och direkt är kon till imstö här haltar lösen där så men det är stoypskajne och kan skills för att det är gumba plus då hända sent inte ganska sent långt.
0: Du och alla för ju uppgrunden är han står.
1: Alltså vi tar var väl till och jag känner ju några och vi har haft fullt halt och för januari har vi lyckats ta in och är det vi inte finka fullt landflock annars har vi inte finche fullt halt att lärna så är så tält är ser att ha en stor förhoppning vi just det.
0: Ja, och nu tar vi er in i lärare Jennings och chatter så snurrar vi dock ösn i kursen chatter som snitjer och tid har ösn en löjklot att tala ner om och jag lyssnar.
1: Ja, alltså jag menar som lärare så har vi några rammer och tog att lära gänga efter och så kommer så är det som spännande uppgifter som kommer utanför in och med landa är det så agile som vi har vid akra har just maskottar för agile engineer och vad det är såna alternativa uppgifter vi då kör maskotten i Atlantic Airways. Alltså det är spännande att lära vi och mega alltså lärningsfullt för bä och lärare och nämligen. Men vi tar oss när vi och i sanglök och alltså med landa. Det var nog just var Romeo and Juliet, här som vi gjorde alla bonarna och Jesus Christ Superstar. Alltså vi snackade om 200 bonar till en sån här lojk. Vi gjorde alla bonar till gris och en för det fojda tojer och en för det kabarett. Så när man kan ta det övriga verkligen, det är spännande i samband med undervisningarna.
0: Det här vi designade kvar och hur blev det en part av Tuna Löve? Kvar stävar det som av honom?
1: Ja, det kvar kommer utblåster från att det tar vojtisch. Det är bara något som ligger till mig. Alltså, jag är rullad visuell. Jag är dan väl att hitta till folk. Jag kan ta er ui och kan rika samman. Och, ja.
0: Kan lägga du det efter att du snitjer på en kjola?
1: former en tja person som ska lui personen över allt att säga. Så jag hittar efter kvar kan ni framhäva. Här var det en god bring och här var det en flottan attepars. Alltså kvar ska lägga fokus och kvar ska inte lägga fokus för exempel. Tabstämmer faktiskt allt för att ändå urslida. Och så är det harfarv och ägna farv och så som man spelar in kaffefarv man ska förrätta.
0: Ja, stora stjärnor har varit nu Ginger och i Tjolundsja Ter och nu Iris Thompson och Gjördes Miss World Danmark i 2012 och hon är så avgjort inte den enaste. Hvordan kommer det här och lär?
1: Ja, nu ska vi så jävla längt efter. Alltså, vi ska låta efter i 2000 och kvart. Ett låt och tjö, vi ska längta efter. Och här tror jag att jag säger mig när jag kollar, jag postar på Facebook och algoritmerna har också verkligen lått in till henne här skärm. Och så var det också till att Miriam Janus, fotografen i Refugion, var nere till en myndighetsök och tog oss en myndighet av oss i det som akkurat var kåsen Miss World Danmark. Och så tar jag då namedroppar med framför henne och hon är sämre på Facebook och hon kontaktar sig med och så släpper jag så göra en kjola till henne som hon skulle vara i en kapping, en hemskapping i Kina. Och efterföljande var så att det bor en vid som henne är plus one, som henne är snidgöve. Och det var red carpet, det var i Danmark allt. Det var allt det som var hot i Danmark till lötena som var vidlösa årsluna. Och så förlöga som julen i försving så blev jag kontaktad med Lomövlund innanför det. Chola-branschen. Alltså nu snackar du om Miss World och Miss Universe och Miss Earth och Miss International. Det här är redan inga titlar man kan få rätt ur.
0: Och så då är snur domar?
1: Ja, jag blev... Alltså domarpanelen är imisk folk som ångstfäckna har också agerat vid kappingen. Så då är det blev på en vis som domar. Jag skulle välja hur jag skulle ombåda Danmark. Ja. Jag var inte kaffe kvalifikationer i hem, men ja, jag valde det. Det som jag helt tycker är bäst.
0: Du har valgt Sanjin Taking It Back vi Glamour and the Babe som Sanjin och umboar lärare yrke. Hvor just den Sanjin?
1: Alltså heter en sanger som han är upbeat, alltså vi kör upp tempo och jag följer heter umboar mot lärarfag, mot yrkesfag innanför tjola och samverna. Du är till er och alltså, du har deadliner och du ska levera och ångsvägna är tog pengar och tog alltid sin sanger kör olja väl. Det heter en sanger som olja ofta spelar tog jag lukar som kom. Nu var det inte mycket till Lettland och så skulle vi upp i tempo och sälja till ganska sanglöjder short. Och så i här utifrån vi möttes som bulten. Vi var då, jag och mina kollegor var då och starsflacka för i Edinburgh kan vi inte få då till en underground och den här bönt och här var det så hälsra paddel och därför för jag upplevde det där och blev pura så jag började inte känna dem.
0: Skulle vi få hälsa?
1: Ja, kom.
2: Check it out!

0: Fantastiskt. Tegin Gebeck, vi Glamour and the Babes och Laila Aurene som vi där ville sanger ur Sunnelöve hever valt. Och Laila, tre sangren chatt här är förskur och teir öjn, eller kanske skulle vi säga tvär säljer och sörger till att du ville just hända sangren.
1: Ja, det här passar. Alltså, jag har haft badnarkör och ungdomskör och nu har vi så kvinnekör och efter allt, alltså, ting som jag har haft i kottla för det. Och jag tror att det är helt att komma och säga man om sang. Vi tränar för resten torskvällt. och det är mest kallfrära kvinnor som är vi. Eller kvinnor som har tillknutit till byggna också. Vägna. Och alltså, det är alltid vi där ordentligt och sammanhållt. Och så alltid som regel att kvinnor och kallfrära är ordentligt fittar. Alltså, vi har varit avvislat så gott samman. Vi syns inte bara i förskolan och vi syns inte i enskolan. Det är alltid vi att det är också angst i mittelnöjsnet. Och vi är en kurs som framför tilltök och kallar för det, eller vi är också sundalen nära för det. Och hesen sangren är efter en sanger som heter Björstur Hansen. Han heter Varje och Meje, och heter en sanger som vi är kurs och damar väl att synka, vi har gjort en utsättning av honom, och heter faktiskt en av våra unklingssanger. Och så är det sen stått vi akkurat Hildur Björstur. Hildur Björstur har undervist i kallar för det i kvällskolan, jag kommer att göra gittare. Och här är så mitt andra son, han är driven av Reine. Och alltså, han fick en ordentlig gåan start och bara svinna gittar under vissning samma vid Hildur Bjärsson. Så Hildur Bjärsson har ordentligt tändra näka i sonen som är. Och sonen som är, han klirrar på gittaren kvarskvall och han nöjde gott att du, och vi nöjde gott att du är ute i läxor och i hemnen av lustigheter. Så tror jag inte att spela hända sanchen av Hildur Bjärsson, och det är sonen Svanvall Hansen som synger.
0: Ja, och nu nämnde du att vi kör, alltså tog vi ju att koppla på imisk kör, ungdomskör och kottla för det. Det var ju vi, var det första plövna?
1: Ja, jo, det var ungdomskör, det här passar. Ungdomskör nämligen var väl, ja, det passade gott med mig. Det här sjunger vi att det första utgången kommer, alltså därför stod jag, sen vi är Sunshine Freaks, alltså där i Europa, say that we will not grow old, och sådär det som råvar vimmar. Ja. Det passar.
0: Ja, varje gäver med er. Här får vi fäckan här, Hildur Bjärstur och Samal Hildur Bjärsson Hansen.

0: Vara djever meie, og en sanger i Hildebjartar og sonren Samal Hildebjartson. Han sanger vi ut i 2021, og samståndes en sanger i Leila Hever, altså i noen kore på Stoarum. Og i sommer vil jeg høre for først for å høre fra løgge danske sangeren Andreas Oddberg i Førjøen. Og det er vi av sommerfestivalen i august, men det er en ånder, skulle vi si, at topp førsk årsøk til at du har valgt hentan sangen i morgen, eller etter en dag.
1: Ja, du får jeg det til korona. Det var en hyggelig tog her som vi var sendt hjem, og derfor så visste jeg at har man ikke mer, så ble det bækket av pannegager, eller vafler, eller skuffegager. Det var som frutsak kveld, kvart kveld. Og ja, jeg leier meg sin drøt, og jeg husker, hette vi galen, hette måtte stekke. Så jeg var ved en fjallavatt, en vimmane. Vi får så ut av fjällavatten och gick runt om fjällavatten och hemmatter och ta jag kom hemmatter så alltså jag var i knus. Och ta checkt upp mig alltså jag var bäj som man säger tjock och ljud. De var där i orska ju inte och tittar på och ta tänder när vi var där det här ska inte vara med lagna så jag började gänga fjäll. Jag tog en liten hopp fisk, jag tog trällan uppna som bara lucka är 124 meter. Vi kom ner där på det fältet där som man säger att nu är jag toppen någon och så huxar jag stilla sen jag fortäller 20 kronor men är från nu ut nu får jag täcka alla toppar fjälltopparna i förrjun så kommer jag för matcher. Och så börjar jag spekla lite om för annan efter och posta min till Facebook som dokumentation om att jag är vid toppen någon alltså en selfie klick ut. Så var det en som heter Hannes, en kallfrenger, Hannes Jakobsson. Han fyllde vimmar av Facebook, såg att det lade ut och spurgade om han kunde komma vimmar. Så han ändå så att blev en min fjällmackare. Och det är vi ännu där, vi gänga näggfjäll stadväck. Och hans här motiv är bara att komma i form och jag ville bara täcka topparna ner så vi fyllde oss. Och armvist är nu checkt upp i honom, han är östnig i ordet näggt toppar. Och så var vi bäge lika målrätta i AFO, alla topparna i färgen. Og det som ser vi hesens hansjen at med annet tar vi for sol. Vi tar oss sol rett nå bare, tror ikke det vi selte oss over. Hette var i mai måned, og bo og tvørere, hotellene her på et, og tølge opp av måtene, og så kjenker vi inntil det ble mørkt, og så har vi sång, og så fortsetter vi sånn, jeg tror ikke det og så hadde vi tid til alle solrettene. Og jeg som tror noen, altså, det var mange strev jeg for opp etter, da følte jeg at hvis jeg tenkte jeg hendte sangen, så har jeg en sånn kort tempo og ganger etter nye brekk, og stiller, og jeg følte for i annen, og så han stod akkurat repeat i øynene kommer, til jeg kjekk nye etter, så det var akkurat bratt. Så tog jag hesen sanger blir man ikke kärer.
0: Och det är en särskilt gauer sanger och han synger ju fantastiska väl, Andreas. Har du något intresse nu där du har gått in i att fjälla någon i färgen?
1: Alltså färger är helt fantastiskt. Och nu tar jag gått in i att toppen är nu engelska inte att det är inte längre sedan jag har gjort att det är så verkligt i färgen och den utsikt man färger är godomlig. Hvis jag ska välja tura på sig så är det med annan körde Paul Sundsgaard, han arrangerade en tur för Jocko och norr av Kunoj är nacka. Vi började vid Kunoj och så kinkade vi till några av punkter som hade Kunoj är nacka. Och väckre var att det var dördar vävor. Och vi ändå så turen i Heralsonde och turen var det ju 15-20 timmar. Och man var fruktlig med hur man kom hem men man alltså jag upplever följer från de allra verkligaste så inne alltså det är fantastiskt.
0: Är det följer i muskar allt efter kvar i du är till land någon tid också om detta färdningen i fjällena?
1: Ja, alltså bara till att i muskar årstöj ger att farverna i landsländen är då totalt kvarsynar. Men ja, alltså min ungklingsåg är vargen. Hon är så blöjt där gängen. Hon viskar mer så feminin och behärlig och men tar jag så kanske ganska i norra och hon tar följe. Hon följer som är maskulin och man hör det och så här. Och är mer till det feminina och det blöjta tog jag var som är min ort. Men jag norra känner är mer utforskande och pressar mig mer. Men alltså, jag kan helst att det blir när man såg rädd att hon har akkurat som bäjda blöjta åt det här. Så akkurat som alla rådkänner här var ett eller annat som är helt unikt.
0: Har du varit för ankron dramatisk under fjällen?
1: Ja, jag har prova. Jag har provat för en extra matis där jag också gjort ordentligt. Hvis jag ska täcka ögna händning så var det vi var av häste. Det var käve, vi kom ner på toppen, det var pentvevor och jag förhållit åt edgen för jag gick det av.

0: og medaljer hver kust. I morgen det også en dag til stærfeste Andreas Oddbjerg i 2021, en sanger som Leila Evreini og Ivelle Sanger og Sjøen og Døve hever valgt. Og neste sangeren ut i hver valgt vi fra løyke hollandske sangerinne Caro Emerald, og det hever øsene og en særlig årsak.
1: Yes, nå fører vi til Italien. Jeg i har jeg vært senest av 25 årene, og nesten hver år har jeg vært til en sangskøy i Italien. Og det en sangskøy som, ja, det har vært lukket i Brennaviko, og det danskere som har vært skøy, og det til nesten bare danskere også som skøy nå. Og altså, det professionelle folk som underviser, og til å være møter akkurat her som du erst. Det spennende nok så bort, vi tar bare folk som, ja, unga röntra när jag syns jag och fast som har mega nega röntra. Och jag måste kvar du är så bör du utfordra här du är och flottar lite sent. Och ja, man vill lyssna pilka över nio faktiskt. Och heta kör så på i Jack Donavico och ta vikan och lia så vera vi då ett samlaje mitt i bygdene och så skulle vi så framföra och visa just teknikerna vi tar lärst och annat. Och jag ber till att Ive vinner till att standa framför folk och ta i bygdene i möte. Alltså trofast upp till lustet och gång. Så ja, till er hattar punkt jag min när ja, vi samma om det.
0: Hva spiller til at du først og etter her sangskøy i Italia, er først noe du?
1: Ja, er først noe du var da, og en kollega som er, som heter Hansa Hansen, og en fitt kollega her for Nikolaj Sjane, som hun har vært selv, og jeg som skal innom, tog med så visser, og tar man først til verier innenfor, så kommer man lukket som inn om, altså så kommer man til det som man venter etter, så får man en liten familie til å si, jeg tegner meg nå at jeg skal, så til lukket mye hvor ferdig jeg kjenner, så

0: regelhelten av lodakaren fra mandag. Så det blir en sån familj som kommer attor och attor. Och så läggas nog att träa. Så kommer man att känna dig just nu. Och efter fylkjön tar man i Köpenhavn. Så möts man vitt av man attor. Så jag finns ju några stora vinnare omgångskris av det som ska in.
1: Och väldigt så sanchen eller sanchenar som du vänner och ska framföra väldigt att ta själv. Eller hur ser det här?
0: Ja, alltså det ständer också en boj att komma vid Sanko så vid inte att träna och köken vikna. Och jag tycker att även de attor och attor och attor ska ju så här vara undervisaren ofta, alltså tack att du ofta sänder sanchen till mig och spyrer är det inte, är det inte att jag kan för det för exempel. Akkurat hälsan sankren heter att han sankren är Sanko Fjör och det är först för att jag följde att det är ordentligt. Sinde mor och släger mig läsan är näkran då fram och undan. Jag tror ju sig kön och paddla överhuvud. Men vid hälsa sanchen så följde jag att det klarar läsan till att leva i mina ryspenar och vara sinde vi. Så det är sådana sankren där han är.
1: Ja, han svingar rätteliga väl alldeles i torres igen. Nu är det Caro Emerald och Night Like This som Leila Ösnev är framförst av paddla efter sköj i Italien. Och i halvtid, Leila, i torres säga att hälsan här sinde exotiskt upptempo och sinde jazzet stöjleren, störbjörstöjleren, han är näka som appellerar allt.
0: Jag kan det, ja, men visst du säger det så är det så.

0: A Night Like This fra 2008 ved hollandske sangeren Caro Emerald og annars født i Amsterdam og i 1900 og Vennefors. Sønnes sangeren vi to har valgt, Leila, en rettelig gammel sanger som du setter i samband med sang og tøvnlig hjemme ved hus og i bilen og så framveis. Fortell.
1: Ja, jeg har tve bød. Natasha 16 år og Ivan 19 år og er gift ved Leif Avreine. Og da man bor i Kotlafer, så skal man køre et launa, et arbeids og til alt som man skal gjøre mordla minne. Og her så en halv tjum og halv tjum man skal bruke. Og her, altså, her synes jeg vi drevlig enn jeg. Altså, vi damer vel av synes vi damer vel av synes jeg stemmen og i hesførende, altså, han rikker veldig vel at det som sitter fremme for å begynne synes jeg, det synes jeg at det er for å lykke som ekko, eller lykke som tekast for atter, og så her er det bare en nekken sangen som vi damer av synes jeg. Altså, vi synes jeg nekken, sanger fytter nekken.
0: Og det som du sier, det du stemmer noe til hele, så kurløyeren kommer ordentlig til så rett.
1: Nei, jeg slipper jeg dirigere.
0: Ja, hvordan jeg fytler tilhåndløkeren så generelt har man kjettet om?
1: Ja, altså, da jeg vakner, så må jeg tendre øyå. Altså, jeg må ha hva et eller annet fra, så er det ikke best. Jeg blir for stilt, så får jeg sin råpe her. Jeg må høre. Jeg var ikke der, også vekk det, øyå, en uimer, så jeg vil ha det ut og i takter og greier stedet. Men jeg har alltid tøvnlag fra, og jeg synes jo bøttene kommer ikke akkurat det samme.
0: Sanger og tøvnlager hever større antydning for det, og til hver øyne vi av flere verskattlandet er enn du først ut, og holdt vi til en egna tøvnlag. Hvordan blir jeg til tøvnlager virksomhet?
1: Ja, det aller første, det var MC. Nå får jeg betalt etter, og jeg vet ikke hva det er, 14-15 år. Til å gjøre halde kottla for det, og... Jag får uppa sen jag hade till sig över först eller även oss för skriver jag vi har prova sånt ju framför allt och i sällskap någon säger att MC Restorf och är sen jag och ett vill jag när vi är så kontakta av MC och det var alltså det var det jag vill läsa först så här börjar jag det var MC.
0: Og du var jo også når vi er sier 8-5 utgavene til honom. Så du var også når vi er Kåre-Tjæren Godtusen og Gunnar G. Godtusen og du har haft et rettelig størst samstær var også.
1: Ja, altså Reien og Gunnar er jo både kjær. Kjæren har vi sønner vi som Kåre-sjangere av utgavene som han gav ut i, ja, og en av fyr i Nødkjøndre, Nødkjøndre og kanskje 6-5 til også, det var kjære kjære der også. Och så slapp jag också med vidliga konserter som han är och som kårsångare. Alltså det var alltid fantastiskt. Och så sött nu så är det så kommer jag känna Gunnar Godtusen och har samstarv i han. Och det är alltid det här fantastiskt att släppa njuta av hans här intelligente.
0: Och nu håller utgavan Stay, hon kommer ut till 16 och det var lite som bonustillfärd och allt annat är ösnen. Några stäckla och er kommer drippande. Senast efter Sing kom ut i 2024. När får vi ett möjre skulle vi säga bonustillfärd?
1: Det är så rävligt att stolta över studio. Alltså min dam hade så väl. Jag får in, bara drukna i mikrofonen, bara verar och synger och roba och teska och alla imska varianter, vad stämman kan. Så jag klarar att köra detta verar vi att det här var lite som en liten nytt sankaramål. Eller sankmål. Så jag har, på varje tidspunkt har jag finnit lov till att synga sanken. It's gonna be a cold, cold Christmas without you. Jag finns ju lov till att sen tjena förskån, så han är av min bucket list att inspela förskån till jollar.
0: Tack lever vi dock och med att lia nekv till. Och senaste sankaren och i hessa kändingen är nu lejt av Reni Hevervald Sanger och Sjöna Löve. Tavere, tonight you belong to me, vi patience and prudence, en sanker som kom ut med skojs i 1950 år innan. Kvi just hända sanger?
1: Tvi nu är döttren kommer ordentliga glä och där vi lustrar så färd bor jag sanger vi i hessa kändingen.
0: Leila av Reni, tusen tack för lötena och blöjan bir.